0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje atak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: U zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu, Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, vojnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni. Ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje atak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: Vlada će ovih dana predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih.
3: Taj paket odgovorit će po našem mišljenju na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvoren u Hrvatskoj matici iseljenika. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
4: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
5: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni. Ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajući snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje atak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: U Zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije, Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik udruge za bolju Hrvatsku. Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu, Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, ovojnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi i dobro nam došli u Pazi. Posljednji ponedjeljak u petom mjesecu. Ja ne znam kad je ovo proletilo, ali eto nas sve bliže šestom mjesecu. Mi ćemo se i ovoga jutra potruditi da vam buđenje proteče u što ugodnijem ritmu. Dobro jutro.
3: Krećemo u novi radni tjedan. Ako ste tek otvorili oči, ostanite uz radio. Proćemo sve onako osnovno da se možete pokrenuti, a naravno i neke stvari ćemo proći da su se događale preko vikenda. Tu je naš tehnički realizator Filip Milanović. Imamo vremena za sve. Pijemo kavu zajedno do 10 uri. I naravno glazbeni urednik Želimir Škarpona je pripremio glazbu. Oliver i njegova molitva za Magdalenu otvaraju ovaj ponedjeljak.

bio sam voda i plan, molitva, kletva, spilja i san. Za ljubav jedne žene bio sam svačije.

0: Došle su nam prve ovo sezonske vrućine. Nadam se da ste uživali u visokim stupnjevima i suncu u vikendu iza nas. Da nije bilo žuganja, to ostavite jer imate kad žugat cijelo ljeto. Jer pazi ovo, sezonske prognoze upućuju na ljeto vrlo vjerojatno toplije od prosjeka uz povećanu vjerojatnost toplinskih valova u Hrvatskoj. Ovaj ponedjeljak će biti pretežno sunčan i vrlo topali vruć. Sredinom dana i poslije podne u unutrašnjosti je moguć poneki pljusak. Pratit će nas umjerena bura cijeli dan, a temperature će se čak penjati do 32.
1: Tako je, evo sad u 6 sati, naravno u unutrašnjosti Dalmacije, ono, pinkicu sitnije temperature, ali to je znači da je 15-16, to nije kao ono prije tjedan dva kad smo bili u jednoznamenkastim brojevima. Knin 15, Ploče 18, Hvar i Makarska 20, Šibenik 21, Lastovo i Zadar 22, u Splitu već 23 stupnja. Šta znači da,
0: nema mislim da se vidi po nama, čim ti nisi ponio jaketu,
1: tako,
0: meni
1: je sve jasno. Nisam ponio bundu, gori grijanje u studiju, ne gori grijanje u autu.
0: Realno, ima 3 tjedna si došao u bundu.
1: Definitivno, jesam, ali ima 3 tjedna je bilo poprilično friško, tako da okrenilo nam se sve u jedan tjedan, tako da danas možete definitivno zaboraviti duge rukave.
0: I potkošulju.
1: Tako je, i laganini u dan, ne morate se briniti oko temperatura, čeka nas lip dan, tako da samo skuvajte tu prvu kavu i ostanite uz Radio Split. Crvena jabuka za nastavak.

0: tvoj ljubljeni Phil Collins.
1: Tamo razmišljam, nije svima vikend iza nas prošao u ovako mirnom ritmu, u odmoru i miru. Ekipa na Žnjanu je jučer ostala bez vode, došlo je do pada tlaka, do kvara, zvonili su non stop telefoni vodovodu, naravno ljudi nervozni bez vode, pa su im stavili cisterne s pitkom vodom, pa su onda i dežurne ekipe otklanjale kvar i u konačnici sve popravili. Vrlo vjerojatno upravo zbog ove situacije danas neće biti radova po Splitu, tako da ćete ama baš svi imat vodu. 2026. godina, vidiš ti vijesti. Ali zato su danas došli na red Trogirani. Dio ulice doktora Franje Tuđmana i dio ulice Rimski put. Kod vas su radovi i bez vode ste od 8 do 12, pa bi bilo dobro da do tih 8 sati pripremite svoje zalihe.
0: Također, ekipa iz Elektrodalmacije ovaj ponedjeljak na terenu, pa ćemo proći ove neke najbitnije punktove gdje će biti radovi, ništa strašno, ali mu proći ono gdje je najduže, znači u Splitu, dio ulica profesora Ivana Lozice, ulica Kralja Zvonimira i Poišanska ulica, neće biti struje od 12.30 do 13.30, onda Doverska na brojevima od 8 do 18, parnim brojevima od 8.30 do 12.30, Klis, ulica Mezanovci 8 od 8.30 do 12.30, onda od kod nas vraćamo se u Split, dijelovi ulica Lazarica i Gospinica od 8.30 do 9.30 i na koncu dijelovi ulica Matije Gubca, Jure Kaštelana i Theodora Roosevelta i Viške ulice od 10.30 do 11.30 neće biti struje. Malo je ovo ovako, puno informacija bude kad sve nabrojimo, mi vas volimo informirati, ali na

Naravno, napominjemo da uvijek možete sve provjeriti na stranicama HEP-a ili podete na onaj dio bez struje i možete tu čak po gradovima pogledati, tako da ste uvijek onako informirani i pomoćete i drugima možda ako neko nešto, ako je nekome nešto uteklo. Moja zvizdo Danice, tako nam piva Dalmatino. Nadamo se da ste već na nogama i da miriše onaj prvi guc kave. Amo, ćao.

0: HR mreža oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
3: Već od 180 eura.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaji u Eventimu.
8: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro ovog ponedjeljka 25. svibnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Danas ili sutra očekuje se nalaz inspekcije općinskog državnog odvjetništva u slučaju drniškog ubojice.
2: Unatoč najavama još nije potpisan memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana.
0: Počinje prvi tjedan Hrvata izvan domovine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 32 stupnja. Vlada bi ovaj tjedan trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Oporba smatra da je jedna od poluga za ustavljanje inflacije porez na ekstra profit za one koji neopravdano podižu cijene i love u mutnom.
3: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
4: Tražimo u tom trenutku oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi, pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
2: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema ubojici maturanta iz Drniša Kristijanu Aleksiću, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Evo kako je to najavio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
5: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odlukom Hrvatskog sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini, a tjedan Hrvata počinje otvaranjem izložbe o Virgiliju Nevjestiću u Matici hrvatskih iseljenika, na kojoj dolazi i predsjednik vlade Andrej Plenković. Evo što o programu kaže državni tajnik Zvonko Milas.
6: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba, i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
0: Kakav je položaj Hrvata izvan Hrvatske? Vraćaju li se u domovinu? To analiziramo u mreži Prvog, u kojoj gostuju državni tajnik Zvonko Milas, predsjednik Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka Nikola Meteš i ravnatelj mostarskog HNK Ivan Vukoja. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: U Modranu pokraj Dervente uklonjeno je spomen obilježje poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, koje je bilo u obliku hrvatskog grba i podignuto je na lokalnom groblju, a posvećeno pripadnicima 103. bojne HVO-a iz Dervente.
0: Banjolučki gradonačelnik Draško Stani Vuković pozdravio je uklanjanje spomenika, navodeći kako je riječ o ustaškom znakovlju i simbolu na koji su već upozoravali. Uklanjanje je izazvalo oštre reakcije koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO-a, koja taj potez i Stani Vukovićeve izjave oštro osuđuje, smatrajući ih nepoštovanjem žrtava i obitelji poginulih. Iz koordinacije poručuju i da je uklanjanje spomenika pokušaj zatiranja tragova Hrvata na tom području, te pozivaju na preispitivanje sličnih obilježja za koja smatraju da vrijeđaju hrvatske žrtve, branitelje i prognane Hrvate.
2: Unatoč najavama da će jučer do kraja dana objaviti vijest o potpisanom memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana, predsjednik Trump je u šturoj objavi poručio da ne treba žuriti s potpisivanjem tog sporazuma. Zastoj se je vjerojatno dogodio zbog neslaganja o statusu hormuškog tjesnaca. Ivan Kazorić.
7: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
8: pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka.
7: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje Hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status Hormuškog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao.
8: To je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
7: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište.
8: Zašto bi Hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
7: Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz Hormuški tjesnac.
2: Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a. Razlog su jučerašnji ruski masovni napadi na Kijevsku regiju balističkim raketama srednjeg dometa Orešnik, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. Moskvu je optužio da nedostatak vojnog napretka na bojištu nastoji nadoknaditi barbarskim raketnim napadima.
0: Nakon novog velikog protuvladinog prosvjeda održanog u subotu u Beogradu, predsjednica tamošnjega parlamenta Ana Brnabić prstom upire u Zagreb. Blokaderi najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je strateški interes rušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je Brnabić. To je zato što je Srbija u Vučićevu mandatu prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku po BDP-u te broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić, istaknula je Ana Brnabić.
2: U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundibugyo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo, niti specifičan lijek, a stopa smrtnosti dosiže 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu.
0: Papa Lav XIV. Danas će objaviti svoju prvu encikliku kao poruku za 1.400.000.000 katolika, naslovljenu Magnifica Humanitas, o zaštiti ljudskoga dostojanstva u doba umjetne inteligencije. Papa je encikliku, od koje se očekuje da će pružiti moralne smjernice o digitalnoj revoluciji i novim tehnologijama, potpisao 15. ovoga mjeseca. Taj je datum vezan za 135. obljetnicu objavljivanja enciklike pape Lava XIII. O kapitalu i radu iz 1891. Rerum Novarum.
2: Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Potpredsjednik vlade Branko Bačić posjetit će Viroviticu, gdje će obići radove na energetskoj obnovi zgrade opće bolnice, tehničke škole i novouređenih trgova u središtu grada. Zatim će obilježiti početak gradnje zgrade iz programa društveno poticane stanogradnje u ulici 127. brigade.
2: U organizaciji zastupnika u Europskom parlamentu Stevena Nikola Bartulice u Providurovoj palači u Zadru održat će se konferencija Riba 2026. o aktualnim izazovima i budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Skup počinje u 10 sati. U povodu nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva, stručnjaci KBC-a Zagreb obratit će se javnosti i predstaviti transplantacijski program u pedijatrijskoj dobi, području medicine koja već desetljećima spašava i mijenja živote djece i njihovih obitelji. Hrvatska je godinama u samom svjetskom vrhu po broju darivatelja organa i uspješnih transplantacija. Svaki građanin može biti potpisnik kartice darivatelja organa, podsjetila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
9: Da je u Republici Hrvatskoj pravilo da su sve su osobe potencijalni darivatelji, s time da je postupak dobivanja suglasnosti za davanje organa za postupke transplantacije jasno propisan i da se to radi u svakoj bolnici koja ima bolničkog transplantacijskog koordinatora, odnosno u ovoj situaciji koordinatora za same postupke eksplantacije.
2: Hrvatska je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom velikom valu. Kako smo čuli u najavi ove emisije, u našoj zemlji danas temperature rastu do 32 stupnja. Sljedećih nekoliko dana u Španjolskoj će temperature dosegnuti čak do plus 38. Promjene krvnog tlaka jedan su od problema koji se javljaju s toplinskim valom. Evo što o tome kaže predsjednik Hrvatske lige za hipertenziju dr. Ivan Pećin.
10: Mi klimatske promjene izovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Za očekivati je, kad je jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji uzimaju svoju terapiju, jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile stisnu, pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
0: Što donosi nacionalni plan za razvoj industrije, analiziramo u poslovnom tjednu Hrvatskog radija u kojem gostuju ravnateljica Uprave za industriju i rudarstvo pri Ministarstvu gospodarstva Nera Pavić, predsjednik Uprave Ericssona Nikole Tesle Siniša Krajinović, predsjednik Udruge Hrvatski izvoznici Davor Baković i poduzetnica Svjetlana Vidović. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja o velikim problemima na obilaznicama grada Zagreba sa svih strana. Prometna nesreća dogodila se na zagrebačkoj obilaznici na 25. kilometru između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine, u ovom trenutku kolona je duga oko 2 km. A povećana je gustoća prometa na autocesti A4 između čvora Sesvete i Zagreb, istok u smjeru Zagreba, dakle također pristup zagrebačkom prstenu obilaznici. Vozi se usporeno uz povremene zastoje. Sada je kolona tamo duga oko 3 km, a zbog pojačanog priljeva vozila na autocesti A2 u zoni radova kod naplatne postaje Zaprešić u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Strpljenje za volanom, budite oprezni, danas su uvjeti za vožnju relativno dobri s obzirom na vremenske uvjete, ali čuli smo temperature rastu do 32 stupnja. A sad ćemo ponoviti važnije vijesti.
0: Danas ili sutra očekuje se nalaz inspekcije općinskog državnog odvjetništva u slučaju drniškog ubojice.
2: Unatoč najavama još nije potpisan memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana.
0: Počinje prvi tjedan Hrvata izvan domovine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 32 stupnja.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
11: U prvom kolu teniskog Roland Garrosa Dino Prižmić pobjedio Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Ispao je sedmi nositelj Amerikanac Taylor Fritz i to u četiri seta od sunarodnjaka Nišeša Basavaredija. Dalje među ostalima idu Zverev, Sonego i Djokovic, koji je preokrenuo protiv Francuza Perikara, a rekordni 82. put nastupa na Grand Slam turnirima. Petar Marčinko ekskluzivno za Hrvatski radio poslije pobjede na turniru u Rabatu, a uoči Roland Garrosa.
12: Jako sam zadovoljna, ovo je moj prvi VTA naslov na 250 razini. Super tjedan je bio za mene, stvarno sam jako sretna. Meni je samo cilj doći i pokazati svoj najbolji tenis i nadati se najboljem.
11: Danas već iza podneva Petra Marčinko protiv Njemice Iva Lis. Kod djevojaka ispala je 21. nositeljica dankinja Klara Tausson od Ukrajinke Darija Snigur 3-6, 7-5 i 6-2. Počinju pripreme hrvatske nogometne reprezentacije uoči svjetskog prvenstva. West Ham ispao iz engleske Premier lige, Como i Roma posljednji sudionici lige prvaka iz talijanske. Milan ostao bez elitnog natjecanja. Torre Renše poslije produžetka svladao Sportingu u finalu Portugalskog kupa. Prvi put portugalski drugoligaš slavljenik. U finalu Hrvatskog rukometnog kupa Zagreb Nexe 32-21. Završeta karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
13: Nakraj je jedan prijateljski Zagrelja i život ide dalje.
11: Luka Moslavac iz kuta Nexa.
14: 11 razlike stvarno izgleda ružno, boli nas sigurno ovaj poraz.
11: U polufinalu Hrvatskog košarkaškog prvenstva Split dočekuje Cibonu u 18:30 nakon što u seriji na dvije pobjede vodi s 1-0. Istu prednost ima i Zadar koji gostuje u Dubrovniku u 20:30. Olimpijakos poslije 13 godina osvojio Euroligu. U finalnoj utakmici u Ateni sinoć su slavili protiv madridskog Reala 92-85. Mario Hezonja za španjolski sastav postigao je 19 koševa. U finalu odbojkaške Mevza lige hrvatska muška reprezentacija pobijedila je Mađarsku 3-0, a djevojke su izgubile od istog protivnika 3-2. Rijeka Olmisum 5-4 poslije produžetka u finalu malonogometnog prvenstva Hrvatske. U seriji na tri pobjede Rijeka vodi 2-0. Pobjednik 15. etape biciklističkog Giro d'Italia od Voghere do Milana u dužini od 157 km je Norvežanin Fredrik Tversnes. Slijede Talijani Marko Maestri i Martin Marcelluzi. Fran Miholjević bio je 153. a u ukupnom plasmanu je 117. I dalje vodi danas Jonas Vingegaard ispred Portugalca Afonsa Eulalija i Austrijanca Felixa Gala. Tina Zeljčić, druga na gredi, na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu.
15: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra.
11: U susretu za ekipnu broncu na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu, Hrvatska je pobijedila Austriju 2-1. Naši su na taj način osvojili 2 zlata, 1 srebro i 3 bronce i u konkurenciji 600 natjecatelja iz 51 zemlje na ljestvici osvajača odličja završili na 3. mjestu. Ema Zgardelli je zlatom do 50 kg postala prva hrvatska predstavnica s 3 uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
16: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
11: Još 3 medalje u para karateu. Pobjednik velike nagrade Kanade, vozača Formule 1 u Montrealu je Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu ispred vozača Ferrarija, Britanca Luisa Hamiltona i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu u Švicarskoj pobjede Danske, Latvije, Finske te Kanade koja je bila bolja od Slovačke rezultatom 5-1.
1: Oglasi.
17: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
18: 20 godina šokačke rapsodije. Arena Zagreb. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Vrijeme je danas pod utjecajem prostrane anticiklone, a sjevernije od Hrvatske prema istoku se premješta jedan frontalni sustav, tako da je jutros većinom sunčano, ali na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti mjestimice ima umjerene naoblake. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, na Jadranu puše slaba do umjerena bura, jedino na krajnjem jugu bura je ponegdje i jaka. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 7, u Gospiću i Plitvičkim jezerima izmjereno je 10, Slavonski Brod 11, Zavižan 12, Bednja, Daruvar, Karlovac i Ogulin 13, Bjelovar, Krapina, Križevci, Kutjevo, Parko, Čabra, Pazin i Sisak 14, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sljeme i Varaždin 15, Bilogora 16, Malinska 18, Ploče 19, Hvar, Makarska, Opatija i Rab 20, Rovinj i Šibenik 21, Lastovo, Mali Lošinj, Zadar 22, Rijeka, Senj i Split 23, te u Dubrovniku 24 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Povremeno će biti umjerene naoblake, a uglavnom sredinom dana i poslije podne u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu i jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura će ponegdje biti i jaka. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 27 do 30 32 celzijeva stupnja. I sutra će prevladavati sunčano, stabilno, te i dalje danju vrlo toplo i vruće.
20: Oglasi.
21: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
22: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Salus.
20: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
23: Ericsson Nikola Tesla osigurao je nove poslove vrijedne više od 24 milijuna eura, čime dodatno učvršćuje svoju poziciju ključnog partnera u digitalizaciji javnog sektora, zdravstva i energetike. Najveći dio ugovora odnosi se na projekte u zdravstvu i državnoj upravi, uključujući nastavak suradnje s Ministarstvom zdravstva na održavanju sustava CEZIH te modernizaciju bolničkih informacijskih sustava u Hrvatskoj. Na svjetskim su burzama cijene dionica prošlog tjedna porasle, a cijene nafte pale. I na europskim burzama cijene dionica u rastu. Londonski FTSE indeks ojačao je 2,6%, dok je frankfurtski DAX skočio 3,9%, a pariški CAC 2,1%.
20: Eurominuta.
24: Analiza koju je proveo Euronews Business na temelju izvješća OECD-a pokazuje da se prosječne plaće u Europi u prošloj godini znatno razlikuju, no isto tako da ako se u obzir uzme kupovna moć, jaz između zemalja s najvišim i najnižim plaćama se smanjuju. Godišnje prosječne bruto plaće kreću se od 18.590 eura u Turskoj do više od 107.000 eura u Švicarskoj. Švicarska je jedina zemlja u kojoj prosječne bruto plaće prelaze 100.000 eura, a na drugom mjestu je Irska, dok je na trećem Luksemburg. Zbog sve većeg broja izbjeglica i migranata u Egiptu koji traže sigurnost od ratova u Sudanu i široj regiji Bliskog istoka, Kairo poziva Europsku uniju da poveća financijsku pomoć za njihov smještaj i zbrinjavanje. Egipat tvrdi da troškovi upravljanja izbjegličkom krizom premašuju 8,5 milijardi eura godišnje, dok je Brisel osigurao Egiptu financijski paket od 7,4 milijarde eura za razdoblje od 2024. do 2027. Eurominutu pripremila Jelena Maštruko.

7 je sati, 23 su minute. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vi ste uz prvu smjenu, prvi dio dana ovoga ponedjeljka Hrvatskog radio Knina. A do 13 sati s vama će otpočeti ovaj novi radni tjedan Barbara Alilović i u režiji kolega Tonko Grgić. 25. je dan mjeseca svibnja, brojimo lagano evo posljednje dane ovoga mjeseca koji je započeo i hladno i vjetrovito, ali izgleda da će završiti pravim uvodom u ljeto. Čuli ste i u prvome dijelu jutarnje kronike, a i kasnije upozorenje meteorologa vezano uz toplinski val, pa naposljetku i o tome kako to utječe na naše zdravlje, osobito na tlakaše. Evo i mi ćemo to svakako spominjati ovih dana, da se pazite, da redovito pratite svoje stanje, slušate svoje tijelo, držite se hlada i pijte malo više vode. Naravno, vašu redovnu terapiju neću ni spominjati, to se podrazumijeva. Evo u prvome dijelu ovoga jutra čućemo naravno ono najvažnije, krenut ćemo s vremenskom prognozom, ono malo točnijom za naše podneblje, a kasnije već kako to obično i činimo ponedjeljkom. Za 25. dan mjeseca svibnja internet sugerira što šta. Možemo spomenuti Urbanovo, odnosno Svetog Urbana I i Grgura VII. Ima tu i još par zanimljivih datuma koje ću vrlo rado kasnije spomenuti, odnosno današnjeg datuma, ali zanimljivih događaja na isti. Započet ćemo svakako s glazbom, treba nam da se razbudimo ovoga ponedjeljka, nešto smo se teže jutro se dignuli, ili barem u svoje ime, ako smijem govoriti, ali zato su tu naši glazbeni urednici koji će, sigurna sam, pomoći nam razbuditi se i započeti ovaj radni dan, radni tjedan onako kako treba. Song Killers featuring Valerija stoje nam prvi na listi, malo ljubavi, evo možda to pomogne za dobro jutro, pa dobro jutro i vama.

0: Nadam se da ste se nasanjali, odnosno naspavali o sanjanju više manje. Ovaj ponedjeljak malo je nekako teži od drugih, a vjerujem da ćemo i sa našim dežurnim sinoptičarem uspjeti pronaći barem dijeličak krivnje i u ovome vremenu. Lijepo pozdravljam ovoga jutra Roberta Turčinova. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Možemo li barem malo vrijeme okriviti za težinu?
1: Pa evo, praktički imat ćemo stabilno vrijeme ovih dana, evo, za sve koji vole sunce, mogu uživati ovih dana u suncu, ali ono što valja naglasiti da ćemo imati dosta vrućina ovih dana, znači sredinom dana očekuje se 30 stupnjeva, tako da evo, svakako preporuka ovih dana zaštititi se od tih vrućina i biti više i u hladu i piti dovoljno tekućine, a osim toga evo, za svu osjetljivu populaciju, a praktički možemo reći i za sve ljude, zaštititi se i zaštitnim kremama ako možemo, pogotovo ljudi koji borave dosta na suncu, jer evo UV indeks ovih dana je visok, bit će i vrlo visok, znači 7-8, tako da evo to UV zračenje već je dosta poraslo, a osim toga evo možemo reći da ovih dana imamo praktički da nam je uranilo ljeto, ovo su više ljetne temperature nego što je to za svibanj. Pa evo tako, što se tiče temperatura zraka, jutros Gospić mjeri 11, Knin 16, Zadar 20, Šibenik i Zemunik 22, Split i Kaštela 24 stupnja. Ova minimalna temperatura zraka tijekom noći u Kninu je bila 15, u Šibeniku 18 stupnjeva, a evo kod nas u Splitu nije padala ispod 22 stupnja, tako da evo u Splitu smo imali toplu noć. No ipak evo na području Knina je nešto svježije nego što je to uz obalu. Ako se prisjetimo nešto iz povijesti malo, 25.5.2009. godine, znači na današnji dan, izmjerili smo najvišu temperaturu za svibanj, to je, koja je iznosila 34,2 stupnja, a evo ovih dana približit ćemo se toj temperaturi, tako da će, kao što smo rekli, temperature ići do 30 stupnjeva tijekom dana. A jutros pretežno vedro i sunčano vrijeme, uz obalu i toplo, uglavnom je tiho, nema nešto previše vjetra ili puše slab vjetar promjenjivog smjera, tijekom noći smo imali nešto slabe do umjerene bure, tlak zraka je visok, 1027 hektopaskala i kako izgleda i dalje raste, pod utjecajem smo jednog grebena anticiklone sa sjeverozapada Europe, pa nam ona donosi i stabilno i toplije, vruće vrijeme tijekom dana. Relativna vlažnost iznosi 72%, a temperatura mora, za sve koje zanima, jučer u Šibeniku bila 18 stupnjeva, a evo u Splitu izmjerili smo između 19 i 20 stupnjeva, pa vjerovatno je već nekima i relativno ugodno za osvježiti se. U nastavku dana pretežno vedro, sunčano, iznad prosječno vrlo toplo vrijeme, sredinom dana i vruće, očekuju se maksimalne temperature zraka do 30-31 stupanj, a uz obalu moguće i do 33. Može biti prolazne visoke naoblake, a poslije podne uz jači razvoj naoblake moguća slaba kiša, poneki pljusak, i to uglavnom u Lici te uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Pukat će slabo do umjerena mjesnica pojačana bura, a ona će ponegdje skretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Sutra u utorak pretežno vedro, sunčano, iznad prosječno vrlo toplo vrijeme, sredinom dana i vruće. Temperature zraka još će malo porasti, očekuju se do 32, uz obalu moguće do 34 stupnja, a puhaće uglavnom slaba do umjerena mjestimice pojačana, podno planina moguća i jaka bura, koja prolazno može skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Od srijede pa nadalje i dalje vruće vrijeme tijekom dana, u srijedu vrhunac ovih vrućina, u Kninu se očekuje do 33 stupnja, i dalje relativno stabilno sunčano.

0: I vrlo toplo vrijeme, sredinom dana i vruće, visoke temperature za ovo razdoblje kako dnevne, tako noćne i jutarnje. Poslije podne može biti nešto nestabilnosti uz mogućnost za kišu i to uglavnom na području Like. Ta kiša bi uglavnom trebala zaobići kninsko područje, a puhat će slabo do umjera mjesece pojačana bura, tijekom dana će skretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar. Tako da evo, kao što smo rekli, možemo reći uranilo ljeto ovih dana, dosta vrućina tijekom dana.
1: Evo, ja sam samo čula da mi možemo ipak malo okriviti vrijeme za težinu u nogama. Yes. Istina, spomenut ćemo to ponovno i tijekom programa. Pazite se ovoga vremena, evo i tlak je visok, vrućine su velike, proširile su nam se krvne žile. A vama, Roberte, hvala od srca na ovoj prognozi. Svakako treba biti i pozitivan, nije ni ljeto nešto loše, dugo smo ga čekali. Srdačan pozdrav.
0: Ugodan dan i do slušanja.

7 je i 46, evo čujmo i počujmo što su nam rekle naše dežurne službe. Prije nego što smo razgovarali s Robertom Turčinovom, razgovarala sam i s policijskom upravom Šibenskom Kninskom. Kažu dosta su zadovoljni s posljednjim, odnosno proteklim danom, bilo je to dosta tanko izvješće, pa evo jedno narušavanje javnog reda i mira, te tri prometne nesreće, ali samo s materijalnom štetom. U kninskom rodilištu nije bilo posla što se poroda tiče, a u šibenskome na svijet je stigla jedna djevojčica, pa čestitke naravno svima okupljenima oko ove male radosti. A Robert Turčinov uputio nas je prije svega u to kako se zaštititi i biti oprezan ovih dana što se vremena tiče, jer vrijeme koliko je povoljno, toliko je ipak naglo zatoplilo i ljeto nam je stiglo nešto ranije, kako je i sam rekao. UV indeks je već visok, pa i vrlo visok, kreće se između 7 i 8 na ljestvici, pa je tu zapravo najviše skrenuo pozornost na one koji imaju osjetljivu kožu da se obavezno zaštite nekakvim zaštitnim faktorima. U 7 sati Gospić je mjerio 11 Celzijevih stupnjeva, u Kninu 16, Zadar 20, Šibenik 22, Split 24, a minimalne ove noćne temperature u Kninu su bile doista nešto ugodnije, 15, u Šibeniku 18, a u Splitu se temperatura tijekom cijele noći nije spuštala ispod 22 Celzijeva stupnja. Pa tako nam je Robert podijelio s nama jedan zanimljiv podatak što se vremena tiče. Na današnji dan 2009. godine izmjerena je najviša temperatura za svibanj u Hrvatskoj, iznosila je 34,2 Celzijeva stupnja. A ni ovih dana nećemo daleko od toga. Nadalje, ono najvažnije, to je što možemo očekivati od današnjeg pa i sutrašnjeg dana. Vedro, sunčano, pa čak i vruće. Maksimalna temperatura danas ići će iznad 30, lovit ćemo 31, a na obali čak i 33. Neka visoka naoblaka, osobito u poslijepodnevnim satima, donijet će moguću kišu, ali uz granicu i na ličkome području. Sutra otprilike isto. Vedro, sunčano, vrlo toplo, vruće, temperature čak i nešto više. Idemo do 32, a uz obalu do 34 Celzijeva stupnja. Slaba do umjerena bura će sutra puhati uz tu vrućinu, da, a kasnije će i ona okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak. Podno planina, ipak upozorenje, može se očekivati nešto jača bura, pojačana pa i do jaka. U srijedu opet isto vrijeme, vrućina, očekuje se vrhunac, 33 Celzijeva stupnja na kninskom području, uglavnom stabilno, bez kiše, ali mogućnost za kišom stoji za ličko područje. Umjerena bura, sjeverozapadni i zapadni vjetar, dakle vruće, sunčano uz nešto malo vjetra i poslijepodnevne mogućnosti za pljuskovima uz granicu s Bosnom i Hercegovinom i na ličkome području. Temperature mora su dosegle neke onako pristojne razine, sve više viđemo i razne video materijale u kojima se određeni odvažuju na prva kupanja. Temperature mora se kreću pa evo blizu 20 Celzijevih stupnjeva, na splitskom području one već jesu dosegle 20, isto tako i na crikveničkom, evo kako vidim jutros. Šibensko nam je još uvijek na oko 18 Celzijevih stupnjeva. Evo, ostale zanimljivosti kako iz prometa, pa tako i iz povijesti na današnji dan ostavit ćemo za idući sat. Idemo pokušati se iz drugog pokušaja razbuditi malo bolje. Krećemo lagano prema novome satu, 10 minuta je preostalo do njega, a mi sviramo. Lastovo.

Parni valjak uveo nas je u Novi Sad, nismo imali srca prekidati još jednu ljubavnu pjesmu, a hrpu ljubavnih nam je jutros pripremio kolega Sorić, hvala mu na tome, evo, malo nam je podigao raspoloženje, sigurna sam da je pomoglo uz kavu koju smo se skuhali. 8 je sati i 3 su minute, idemo brzinski preletiti preko portala, o čemu se piše jutros. Evo što se izdvaja na HRT-ovoj naslovnici, američki dužnosnik poručuje, Iran u načelu pristao otvoriti Hormuški tjesnac. Zašto ovo u načelu u navodnim znacima, pročitajte na hrt.hr. Svjetska zdravstvena sumnja na više od 900 slučajeva ebole u Kongu, 101 potvrđen slučaj. Iz Srbije predsjednica Skupštine Srbije Brnabić, blokaderi najveću podršku dobivaju iz Zagreba, kaže. Priopćila nam je vatrogasna služba također i sljedeće, 8 teško ozlijeđenih u požaru teretnog broda u Hamburškoj luci. Dakle, nije kod nas, Hamburg je u pitanju. Od ovih najnovijih vijesti koje imate također na samoj naslovnici, vlada se usuglasila, zadužuju se Dubrovnik i općina Magadena. Novac. Ulaganja u kapitalne projekte su u pitanju. Magnifica Humanitas, prvi puta u povijesti papa osobno predstavlja prvu encikliku. Hrvatska među zemljama s najviše pušača i evo, to bi bilo to za ovo jutro što se tiče HRT-ove naslovnice. Jutarnji list piše o misterioznom Stingrayu. Kod vjesnika parkiran luksuzni gliser. Doznali su o čemu se radi. Momci su u zatvoru, tako su saznali. Najveći ratni obrat, Kijevu uspjela operacija koja je graničila s nemogućim. Putin izgubio momentum. CNN kaže povijesna prilika za Trumpa. Smrt ove žene pokazala je koliko su Hrvati nepovratno svjetonazorski posvađani, piše evo kolega sa Jutarnjeg lista. I još ćemo izdvojiti, s Jutarnjeg procurila imena i iznosi iz Pavlekovih lista. Evo što je bilo na vedeno uz Kostelića, Kovačevića, Šegotu i ostale. Večernji list u prvome planu ima vijesti iz Zagreba, sigurnosni incident, donose i fotografije. Amerikanac upao na pozornicu pred Plenkovićem i krenuo vikati. Policija ga odmah privela. Evo sa svečanosti, vojne svečanosti u Zagrebu. Boban je vukao radikalne ali i nužne poteze i ne, ovaj Dinamo ne gradi za sebe. Vlada kaže nismo primili zahtjev za raskid ugovora, Verne uprijeti uskrata odobrenih 89,7 milijuna eura. Robotaksi pete razine Rimac ne može završiti, ne može isporučiti do 31. kolovoza. Više o svemu na Večernjem listu. Slobodna Dalmacija donosi emotivnu priču. Spličanin Dodo imao je 12 godina, spakirao Albert kekse i poslao ih na bojište. Sad se dogodilo čudo. Moj rukopis, kaže. Evo, pročitajte ovu priču na Slobodnoj Dalmaciji. Grad klupu platio više od 30.000 eura, a pola klupe upalo u privatni štekat. Sad građani na njoj moraju plaćati pića. Zanimljivu priču o ovom zanimljivom štekatu donosi Slobodna Dalmacija. Paško Burnač donosi analizu, plaće rastu, krediti eksplodiraju, cijene stanova divljaju, ponavljali Hrvatska greške iz 2008. Dalmacija danas donosi vijesti o tome kako je Sveti Duje najuspješniji klub trećeg turnira prvenstva Hrvatske u Boći, održanog u Solinu. Također i cvjetna oaza usred Splita, gospođa Zlata od Portuna na putu Skalica napravila je najljepši kvartovski vrt. Iz ove rubrike koja se bavi isključivo Zagorom, Dalmacija danas vas obavještava o nogometnom turniru u Prugovu u čast Svetog Ante. Imamo i mi svoga konja za trku, ali evo, ima i Prugovo, a u muzeju Cetinske krajine otvorena izložba neostvarenih projekata grada. Dobro ste čuli, možete je pogledati do 15. srpnja. Što se naše šibenskoga područja tiče, evo kratko sa Šibenik INA, o čemu možete čitati tamo jutros, otkrivaju gdje su se pokapali stari Šibenčani ili kako neki put ni novac ne pomaže.
U šibenskom leksikonu za jutarnji Marendin dobro dođe Bokunić, pancete s kapolicom, tek toliko da se zalije bevandom. Evo, najavljuje nam Šibenikin i 12. manifestaciju domoljubne poezije u Kninu, Stijeg slobode, početkom kolovoza na Tvrđavi, a o tome ćemo svakako i mi u našem programu. 8 je sati, 7 minuta prošlo, evo skoro 8, zasvirat ćemo, a u 8.15 bacamo oko na burzu rada.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo nas natrag, 8 je sati i 16 minuta, evo što se traži jutros. Odgojitelj, odgojiteljica, njih 5 traži dječji vrtić Tamaris iz Vodica, javiti se možete do 2. lipnja. Majoko društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, također iz Vodica, u potrazi je za logističarem. Javite se do kraja svibnja, do 31. ovoga mjeseca. Rukovatelj bagerom se traži u Primoštenu, poslodavac Iskop, obrt za zemljane radove, a javiti se na oglas možete do 22. lipnja. I sada slijedi jedan cijeli red oglasa za zapošljavanje iz medicinske struke. Evo, Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije raspisao je više natječaja. Medicinska sestra ili zdravstveni radnik u djelatnosti sanitetskog prijevoza za Šibenik, također i medicinska sestra, tehničar ili zdravstveni radnik u djelatnosti sanitetskog prijevoza. Tu imamo 4 mjesta. Medicinska sestra, tehničar, vozač, vozačica za Skradin, njih više. I isto tako za Skradin 3 medicinske sestre ili tehničara. Medicinske sestre, tehničari, vozači traže se i za Primošten, a svi su oglasi otvoreni do 1. lipnja. Evo imamo i za Drniš, medicinska sestra, tehničar ili zdravstveni radnik u djelatnosti sanitetskog prijevoza. I taj je oglas otvoren do 1. lipnja. MIAB, projektiranje, proizvodnja, montaža, zastupanje, trgovina i eksport-import DOO iz Šibenika u potrazi je za strojarskim tehničkim crtačem. Javiti se možete do 21. lipnja. Karboket iz Šibenika traži krojača, tu se možete javiti do 15. lipnja, a također do 15. lipnja Karboketu se možete javiti i za oglas modelara, plastičara. Isto tako traže i mehaničara, svi su oglasi za Karboket otvoreni do 15. lipnja. U Drnišu, Drniš trgovina traži 4 prodavača, javite se do 22. lipnja, a Rivina Jaruga DOO iz Skradina traži vozača motornih vozila, oglas je otvoren do 29. svibnja. Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, evo još jedan oglas, traže vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza i tu se možete javiti do 1. lipnja. Kad smo kod vozača, evo u potrazi su i ostali poslodavci baš za vozačima i to teretnog vozila iznad 7,5 tona. Jedan od njih je od strane Ptica transporta kao poslodavca, a vozač se traži na području Drniša. Rok za prijavu 22. dan mjeseca lipnja. Oglasa ima još, požurite na burzarada.hzz.hr. 8:19, Dire Straits, a u 8:30 lekcija iz hrvatskog jezika.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, relativno nedavno pozabavili smo se četirima riječima od kojih su dvije bile slične drugim dvijema. Jedan par razlikovao se samo u če i će, a drugi u je i ije. U današnjoj epizodi opet četiri slične riječi, svaka sa svojim značenjem, opet po dvije slične drugim dvijema, pa se jedna drugoj voli ugurati u njezino područje. Opet nešto pravno.
2: Retrogradno djelovanje zakona.
1: Kako je to retrogradno djelovanje zakona? Nemojte brzopleto pomisliti da je to zakon koji djeluje unatrag, to jest koji ima djelovanje i na vrijeme prije nego što je donesen. Doista, naš Ustav propisuje da se zakon može primijeniti samo na ono što se dogodi nakon njegova donošenja, ali propisuje i iznimne slučajeve, da se poslužimo citatom iz Hrvatske enciklopedije, primjene nekog pravnog akta na slučajeve koji su se dogodili prije njegova stupanja na snagu. Ali taj enciklopedijski citat nije iz natuknice retrogradan i to nije retrogradno djelovanje zakona. To je
2: retroaktivno djelovanje zakona.
1: Pridjev retrogradan nastao iz latinskog retrogradus, ići natrag. Retrogradan je dakle onaj koji ide natrag, u smislu unatrag, natraške, naopačke. Retrogradan je onaj koji nazaduje. Retrogradno gibanje, na primjer. Drugo je značenje koji se vezuje za prošlost i protivi se novinama. Nazadan. Retrogradan zakon bio bi onaj nakon čijeg smo donošenja, recimo, kao društvo manje razvijeni, koji nas je vratio unatrag. Retroaktivan je pak onaj koji djeluje unatrag, u smislu da ima i povratno djelovanje ili snagu da djeluje i na drugu stranu. U pravu se susreće naziv unatražno djelovanje. Retroaktivno djelovanje, retro, unatrag, plus aktivus, djelatan, radin.
2: Kad tako proučimo etiologiju, sve je jasno.
1: Da, ako doista mislimo na etiologiju. Evo nas kod drugog današnjeg para riječi. Etiologija je općenito znanost koja razmatra uzroke neke pojave. Manje općenito, uzrok nekoga našeg stanja ili doživljaj, a najuže, etiologija je dio medicine koji proučava uzroke nastanka i razvoja neke bolesti. U korijenu je grčka riječ aitia, uzrok. Ali kad govorimo o podrijetlu riječi, mislimo na etimologiju, na znanost koja proučava razvoj oblika i značenja riječi prema korijenu riječi. Etimološki, etimologija ima pak podrijetlo u grčkoj riječi etimos, pravi, istiniti.
2: Retroaktivan nije retrogradan. Etimologija nije etiologija.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

8.45, Psihomodo Pop je ovo bio, dok letimo lagano prema kraju ovog sata, drugog zajedničkog ovoga jutra. Nekoliko obavijesti za vas imamo. Iz policijske uprave Šibensko-kninske upozoravaju građani oprez, još jedna računalna prijevara na području policijske uprave Šibensko-kninske. Policijski službenici policijske postaje Vodice zaprimili su prijavu o počinjenju kaznenog djela računalne prijevare kojom je oštećen 80-godišnji hrvatski državljanin. Oštećeni je prijavio da je početkom mjeseca svibnja stupio u kontakt s njemu nepoznatom osobom, predstavnikom tvrtke koja se bavi trgovanjem zlatom, te je za trgovinu zlatom putem internetske platforme u tri navrata uplatio novčani iznos od ukupno 9050 eura. Nakon toga oštećeni više nije mogao stupiti u kontakt s navedenom osobom, te je shvativši da je prevaren, slučaj prijavio policiji. Policijski službenici tragaju za počiniteljem protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu za kazneno djelo računalne prijevare. Kako ne bi ste postali žrtvom ovakvog ili sličnog kaznenog djela, građanima savjetuju da svakako provjere brojeve mobitela, ali i adrese pošiljatelja elektroničke pošte. Zatim valja provjeriti postoje li ta pravna ili fizička osoba, a posebno neka na zahtjeve ne šalju svoje osobne podatke ili podatke bankovnih kartica. Kako ne biste postali žrtve ovih kaznenih djela, budite naravno oprezni. Ono na što nas upućuju policijski službenici su savjeti o zaštiti, a njih se možete pronaći u projektu MUP-a koji smo već i spominjali baš u kontekstu ovih prijeva. Zove se Web Heroj. Ulovimo lika s weba koji tvoje eure vreba. Evo, to je neki logo, odnosno pod tim se, evo, nekako krilaticom vodi i ova web stranica, odnosno web projekt. Web Heroj, na njemu ćete naći sve informacije o tome kako možete prepoznati da vas netko želi prevariti, a i tu možete pronaći informacije gdje i kome se javiti za prijavu ako sumnjate da ste prevareni. Budite, evo, uvijek nepristrani u traženju financijskog savjeta, ne dajte novac tako olako, danas, evo, iza svakog ugla vrebaju na vaš novac. Ono što smo također spomenuli nešto ranije jutros su zanimljivi događaji na današnji dan, pa osim što smo doznali da je upravo na današnji dan 2009. Izmjerena najviša svibanjska temperatura u Hrvatskoj, to nam je jutros otkrio Robert Turčinov. Na današnji dan, 25. svibnja 1965. Muhammad Ali obranio je naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, nokautirao je Sonia Listona nakon samo 1 minute i 44 sekunde prve runde u Lewistonu u Maine-u. Ovaj revanš ostao je doista zapamćen kao jedan od najkontroverznijih i najslavnijih trenutaka u povijesti boksa. Liston je naime pao nakon Alijeva iznimno brzog i kratkog desnog krošeja koji većina publike i sudaca od rani uopće nije vidjela, i to je odmah potaknulo teorije da je borba bila namještena, da je Liston namjerno pao pod pritiskom mafije. Umjesto odlaska u neutralni kut, Ali je gnjevno stajao iznad palog Listona i vikao: ustani i bori se, kukavico. Tad je nastala i ona vjerojatno najpoznatija sportska fotografija svih vremena. Sudac u ringu, bivši prvak Jerseya Joe Walcott, bio je toliko zabavljen micanjem Alija da uopće nije službeno odbrojavao Listonu. Borba je nakratko nastavljena, ali prekinuta je kad je mjeritelj vremena signalizirao da je Liston ležao na podu dulje od 10 sekundi. Evo, neki se od vas, vjerujem, i sjećaju toga. 8.49, ispred nas je 10 minuta glazbe, a točno u 9 donosimo prve vijesti jutros.

0: HR mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima. Za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema Kristijanu Aleksiću, ubojici maturanta iz Drniša, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
1: Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a. Razlog su jučerašnji ruski masovni napadi na Kijevsku regiju balističkim raketama srednjeg dometa Orešnik, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. Moskvu je optužio da nedostatak vojnog napretka na bojištu nastoji nadoknaditi barbarskim raketnim napadima. Samo u Kijevu poginule su najmanje 2 osobe. Prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, broj ozlijeđenih u glavnom gradu porastao je na 81. Nakon novog velikog protuvladinog prosvjeda održanog u subotu u Beogradu, predsjednica tamošnjeg parlamenta Ana Brnabić prstom upire u Zagreb. Blokaderi najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je strateški interes srušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je Brnabić. To je zato što je Srbija u Vučićevu mandatu prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku po BDP-u te broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić, istaknula je Brnabić. U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odlukom Hrvatskog sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini. O prvom tjednu Hrvata izvan Hrvatske bilo je riječi i u našoj mreži, govore državni tajnik Zvonko Milas i ravnatelj mostarskog HNK Ivan Vukoja.
3: Njima smo htjeli predstaviti i zahvaliti za doprinos i u stvaranju i razvoju hrvatskih Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Ono što nam je cilj, to je jačanje hrvatskog zajedništva, to je povezivanje i ljudi i organizacija kroz platformu Tjedna Hrvata. Danas se tjedan otvara u 13 sati u Hrvatskoj matici iseljenika izložbom grafika velikog hrvatskog umjetnika Virgilija Nevjestića, a nastavlja se večeras u francuskom paviljonu film Unspoken, neizrečeno, koji je na filmskom festivalu u Clermont-Fernandu dobio glavni Grand Prix, kojeg su napravili hrvatski iseljenici, kratkometražni film koji govori jednoj hrvatskoj obitelji u Australiji 60. i 70. godina ovog stoljeća.
4: Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru sudjelovat će u tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske igranjem predstave Ioneskove Ćelave pjevačice. Nama je velika čast i zadovoljstvo što možemo biti dio ovog programa kojeg smatramo bilja jednom vrlo, vrlo značajnom manifestacijom.
1: U 8 sati na kninskom području umjereno je oblačno, a temperatura zraka iznosi 18 celzijevih stupnjeva. U Šibeniku puše slaba bura i temperatura zraka iznosi 25 celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana govori Robert Turčinov.
5: U nastavku dana pretežno vedro, sunčano, iznad prosječno vrlo toplo, vrijeme se dnevno dana i vruće, očekuju se maksimalne temperature zraka do 30-31 stupanj, a uz obalu moguće i do 33. Može biti prolazne visoke naoblake, a poslije podne uz jači razvoj naoblake moguća slaba kiša, poneki pljusak, i to uglavnom u Lici te uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Pukat će slabo do umjerena mjesnica pojačana bura, a ona će ponegdje skretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Alen Vitasović i Silvija, Čuvaj me. To je naš novi hit tjedna koji ste izabrali evo tek jučer u nedjeljnoj emisiji 55 minuta s vama. 9 je sati i 30 minuta. Dobro jutro želimo svima. Razbuđeni, evo sad već malo vjerujem da se bolje osjećamo nakon ovih temperatura koje su naglo porasle. Najviše zapravo tlakaši osjećaju probleme. Tko ima nizak tlak, kažu dozvoljena mu je koja kava više, ali pazite s tom preporukom, nije baš preporučljivo. Pokušajte si podignuti tlak na druge načine. Dozvolite nekom, evo, od kolega da vas malo i živcira, šalim se naravno. Rastezanje, lagano kretanje i više vode, to je ono što preporučuju stručnjaci i za čas ćemo se naviknuti. A trebali bismo se naviknuti jako brzo, jer ovo nije nešto kratkotrajno. Cijeli ovaj tjedan koji je ispred nas obilježit će visoke temperature, tako nas je barem upozorio jutros Robert Turčinov. Evo što nam je sve rekao, počevši od onih okolnosti u kojima se nalazimo ovih dana, kako se zaštititi, pa u nastavku i kakvo nas vrijeme i kolike temperature očekuju idućih dana.
1: Za sve koji vole sunce, mogu uživati ovih dana u suncu, ali ono što valja naglasiti da ćemo imati dosta vrućina ovih dana, znači sredinom dana očekuje se 30 stupnjeva, tako da evo svakako preporuka ovih dana zaštititi se od tih vrućina i biti više i u hladu i piti dovoljno tekućine, a osim toga evo za svu osjetljivu populaciju, a praktički možemo reći i za sve ljude, zaštititi se i zaštitnim kremama ako možemo, pogotovo ljudi koji borave dosta na suncu, jer evo UV indeks ovih dana je visok, bit će i vrlo visok, znači 7-8. Tako da evo to UV zračenje već je dosta poraslo, a osim toga evo možemo reći da ovih dana imamo praktički da nam je uranilo ljeto, ovo su više ljetne temperature nego što je to za svibanj. Pa evo tako, što se tiče temperatura zraka, jutros Gospić mjeri 11, Knin 16, Zadar 20, Šibenik i Zemunik 22, Split i Kaštela 24 stupnja. Ova minimalna temperatura zraka tijekom noći u Kninu je bila 15, u Šibeniku 18 stupnjeva, a evo kod nas u Splitu nije padala ispod 22 stupnja, tako da evo u Splitu smo imali toplu noć. No ipak evo na području Knina je nešto svježije nego što je to uz obalu. Ako se prisjetimo nešto iz povijesti malo, 25.5.2009. godine, znači na današnji dan, izmjerili smo najvišu temperaturu za svibanj, to je, koja je iznosila 34,2 stupnja, a evo ovih dana približit ćemo se toj temperaturi, tako da će, kao što smo rekli, temperature ići do 30 stupnjeva tijekom dana. A jutros pretežno vedro i sunčano vrijeme, uz obalu i toplo, uglavnom je tiho, nema nešto previše vjetra ili puše slab vjetar promjenjivog smjera. Tijekom noći smo imali nešto slabe do umjerene bure. Tlak zraka je visok, 1027 hektopaskala, i kako izgleda i dalje raste. Pod utjecajem smo jednog grebena anticiklone sa sjeverozapada Europe, pa nam ona donosi i stabilno i toplije, vruće vrijeme tijekom dana. Relativna vlažnost iznosi 72%, a temperatura mora, za sve koje zanima, jučer u Šibeniku bila 18 stupnjeva, a evo u Splitu izmjerili smo između 19 i 20 stupnjeva, pa vjerovatno je već nekima i relativno i ugodno za osvježiti se. U nastavku dana pretežno vedro, sunčano, iznad prosječno vrlo toplo vrijeme, sredinom dana i vruće, očekuju se maksimalne temperature zraka do 30-31 stupanj, a uz obalu moguće i do 33. Može biti prolazne visoke naoblake, a poslije podne uz jači razvoj naoblake moguće slaba kiša, poneki pljusak, i to uglavnom u Lici te uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Pukaće slabo do umjerena mjesnica pojačana bura, a ona će ponegdje skretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Sutra u utorak pretežno vedro, sunčano, iznad prosječno vrlo toplo vrijeme, sredinom dana i vruće. Temperature zraka još će malo porasti, očekuju se do 32, uz obalu moguće do 34 stupnja, a puhat će uglavnom slaba do umjerena mjestimice pojačana, podno planina moguća i jaka bura, koja prolazno može skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Od srijede pa nadalje i dalje vruće vrijeme tijekom dana. U srijedu vrhunac ovih vrućina, u Kninu se očekuje do 33 stupnja. I dalje relativno stabilno, sunčano i vrlo toplo vrijeme, sredinom dana i vruće. Visoke temperature za ovo razdoblje, kako dnevne, tako noćne i jutarnje. Poslije podne može biti nešto nestabilnosti uz moguće za kišu i to uglavnom na području Like. Ta kiša bi uglavnom trebala zaobići kninsko područje, a puhat će slabo do mjera mjeseca pojačana bura. Tijekom dana će skretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar. Tako da evo, kao što smo rekli, možemo reći uranilo ljeto ovih dana, dosta vrućina tijekom dana.
0: Neki dijelovi Hrvatske, osobito uz obalu, ne moraju čekati sredinu dana za loviti 30 stupnjeva. Evo, 29 je u zraku, izmjereno u 9 sati na Hvaru primjerice. Ostatak Dalmacije, Dubrovnik i Šibenik te Split 27. Knin je još uvijek na, pa sad se čini, svježih 21 Celzijev stupanj. Vruće je posvuda, ne dajte se prevariti, dragi moji. Kapu na glavu, držite se hlada i dosta vode. Već kad kre...

Par obavijesti iz naših lokalnih samouprava. U petak je gradonačelnik grada Knina raspisao javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora. Lokacija za zakup je poslovni prostor anagrafske oznake Zvonimirova 3. Odgovara dakle česticama koje su navedene u samom tekstu natječaja. Inače korisne površine nešto ispod 35 kvadrata za proizvodnu ili uslužnu djelatnost. Svi detalji su na web stranici grada Knina, a mi ćemo istaknuti samo kako zadnji dan za predaju dokumentacije, prvi dan lipnja. Pa evo još 5-6 dana za pročitati, iščitati i prijaviti se ukoliko ste zainteresirani. A iz Šibenika stiže obavijest o larvicidnom tretiranju komaraca. Ono će se održati, odnosno odraditi sutra. Tvrtka As Eco d.o.o. najavljuje provedbu larvicidnog tretiranja s žarišta komaraca i to točnije na području grada Šibenika. Preventivna mjera bit će provedena sutra s ciljem smanjenja populacije komaraca. Prema službenoj obavijesti tvrtke, tretiranje ide na lokacijama koje predstavljaju potencijalna legla komaraca, a riječ je dakako o redovitoj preventivnoj aktivnosti koja je usmjerena na suzbijanje razvoja ličinki. Ovime se zapravo nastoji spriječiti povećanje broja odraslih jedinki i smanjiti mogućnost njihova širenja na urbanom području. Za provedbu ove mjere koristi se preparat koji sadrži aktivnu tvar S-metopren. Ova tvar djeluje na razvojni ciklus komaraca, spriječava u stvari prelazak ličinki u odrasle jedinke i to tako doprinosi učinkovitijoj kontroli njihove populacije. Ono što još ističu iz As Ecoa, larvicidno tretiranje je jedna od ključnih mjera u sustavu preventivne zaštite javnog zdravlja i očuvanja kvalitete života građana tijekom ljetnih mjeseci kada su komarci najaktivniji, a sigurna sam da ste već primijetili da ima ih, krenuli su lagano nam smetati i zujati oko glave. Dakle, Šibenčani, sutra preventivno tretiranje komaraca. Ovih 15 minuta do kraja ovoga sata ćemo svirati, potom donosimo nove vijesti i evo nam već desetke. Nakon 10 sati svakako i dalje budite s nama za još informacija, dobre glazbe. U 10.30 samo domaćice, a podsjetnik i na poseban program ponedjeljkom ujutro je iza 11 sati. Posvećujemo pa cijeli taj sat između 11 i podne sportu. Stiže naš kolega Davor Trutin i vodi vas kroz treće poluvrijeme. Ostanite s nama.

0: Radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

9,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Otvorenje je u Hrvatskoj matici iseljenika u 13 sati. Premijer Andrej Plenković.
2: Riječ je o inicijativi gospodina Milasa, koji je državni tajnik na čelu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, koje je vlada prihvatila, Hrvatski sabor odobrio. I prigoda je to upravo u tjednu kada obilježavamo i Dan državnosti, da naglasimo poveznicu između domovinske i iseljene Hrvatske. Kada vratimo film 35 godina otprilike unatrag, tad ćemo se sjetiti da je jedna od glavnih političkih poruka predsjednika Tuđmana u tom trenutku bila osigurati jedinstvo hrvatskog naroda. I upravo nakon niza godina gdje smo nastojali osnažiti podršku Hrvatima izvan Hrvatske, smatrali smo kao vlada da bi jedan ovakav tjedan sa bogatim kulturnim programom, sa usporednim održavanjem savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, sa uključivanjem predstavnika hrvatske dijaspore, Hrvata iz Bosne i Hercegovine i Hrvata koji su manjine u nama, uglavnom susjednim državama, u obilježavanje Dana državnosti, bila odlična prigoda i da hrvatska javnost vidi aktivnosti i bogatstvo naših sunarodnjaka koji žive izvan domovine.
1: Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a. Razlog su jučerašnji ruski masovni napadi na kijevsku regiju balističkim raketama srednjeg dometa Orešnik, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. Moskvu je optužio da nedostatak vojnog napretka na bojištu nastoji nadoknaditi barbarskim raketnim napadima. Samo u Kijevu poginule su najmanje dvije osobe. Prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, broj ozlijeđenih u glavnom gradu porastao je na 81. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundi Bujo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo, ni specifičan lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Papa Leo XIV. Danas će objaviti svoju prvu encikliku kao poruku za 1.400.000.000 katolika, naslovljenu Magnifica Humanitas, o zaštiti ljudskog dostojanstva u doba umjetne inteligencije. Papa je encikliku od koje se očekuje da će pružiti moralne smjernice o digitalnoj revoluciji i novim tehnologijama potpisao 15. ovoga mjeseca. Taj je datum vezan za 135. obljetnicu objavljivanja enciklike Pape Leva XIII. O kapitalu i radu iz 1891. Rerum Novarum. Zagreb će 84 godine nakon što je srušena stara opet dobiti sinagogu u Praškoj 7. Gradska skupština bi u četvrtak trebala izglasovati urbanistički plan tog dijela centra, čime će se ispuniti prostorno-planski uvjeti gradnje. Ravnatelj Zagrebačkog zavoda za prostorno uređenje Nikša Božić.
3: Predviđa se gradnja ne samo sinagoge, nego zapravo jednog kulturnog centra koji bi imao jedan manji informativni kulturni centar otvoren javnosti. Dakle, tu se predviđa ta izgradnja koja će biti, kao što i sinagoga, bila odmaknuta malo od Praške i zapravo će prizemlje morati biti uvučeno na način da se formira i određeni javni prostor kao proširenje Praške. Omogućit će se, dakle, izgradnja kulturnog centra sa garažom od 100 mjesta i ta će građevina biti ujednačena sa ovim visinama okolne izgradnje, odnosno doći će do one visine nekadašnje sinagoge.
1: Pretežno je ili u potpunosti vedro. U 9 sati Knin mjeri 21, a Šibenik 27 celzijevih stupnjeva. Kako će nas vrijeme očekivati u nastavku dana, govori nam Robert Turčinov.
4: U nastavku dana pretežno vedro, sunčano, iznad prosječno vrlo toplo, vrijeme se dnevnog dana i vruće, očekuju se maksimalne temperature zraka do 30-31 stupanj, a uz obalu moguće i do 33. Može biti prolazne visoke naoblake, a poslije podne uz jači razvoj naoblake moguća slaba kiša, poneki pljusak, i to uglavnom u Lici te uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Pukat će slabo do umjerena mjesnica pojačana bura, a ona će ponegdje skretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Dino Dvornik kaže džiha džiha, 10 je sati i 19 skoro minuta. Dobro jutro ili dobar dan svima vama koji ste rano danas ustali. Radna temperatura se malo po malo penje, a isto tako i temperatura zraka. Jako vruće će biti danas, osobito onima koji se nisu stigli evo još priviknuti na ove temperature. U Kninu svakako nešto niže no što je to duž obale gdje se već dobro prže na suncu. U Kninu je sada 25, u Šibeniku 29 celzijevih stupnjeva, evo 29 nije više nigdje koliko vidim na karti DHMZ-a. Imamo 28 Split, Hvar, Dubrovnik, Komiža, ali 29 još nemamo samo u Šibeniku. A ispred nas je svakako jedan sunčan i topao tjedan. Mi ćemo se na kratko prebaciti i na vikend. Za blagdanski vikend 30. i 31. svibnja organiziran je raznolik program, a sve u povodu trećeg rođendana centra Koralja Zlarin. Uz vođene ture centrom te slobodan ulaz za sve posjetitelje, oba dana trajat će i akcija učlanjenja u klub prijatelja 1 plus 1 gratis. Evo, ne možemo ni zamisliti učlanjenje bez prijatelja pod rukom, pa tako ni oni. Kako bi posjetitelji saznali što više detalja i zanimljivosti o koraljskoj tradiciji na Zlarinu, oba dana u slobodan ulaz u centar organizirane su i vođene ture u 10, 11, 30 i 13 sati. Pa tako već ove subote od 11 do 13 sati za osnovnoškolce bit će organizirane STEM radionice. Nisu potrebne prethodne prijave, roditelji jednostavno dođite i prijavite se u centar Koralja. Na svakoj radionici ipak predviđeno je sudjelovanje maksimalno 20 djece, pa evo ne bi bilo loše doći čak i pola sata ranije. Kako mali koralj gradi svoj dom i kako nastaje kostur koralja, djeca će saznati evo na radionici Upoznaj more i život ispod površine, dok će na radionici Zašto more nije slatko na zanimljiv način saznati sve o različitim gustoćama vode i njezinom isparavanju. Subotnje poslje podne namijenjeno je zabavi i djece i odraslih. U kući Šar u 16 sati bit će održana predstava Pita moja mama imate li jedno jaje. Riječ je o izvedbi teatra Poco Loco, koprodukcija s gradskim kazalištem Lutaka Split. Naravno, slobodan, besplatan je ulaz. I nedjelja također je dan koji poziva na proslavu ovog trećeg rođendana centra Koralja Zlarin, jer su na rasporedu nove dvije STEM radionice, a isto tako i odrasli su pozvani, jer bit će i njima, vjerujte mi, dosta zanimljivo. Važna napomena za sve koji žele sudjelovati, budući da je u subotu 30. svibnja i državni praznik, brod plovi po nedjeljnom rasporedu plovidbe. Pa evo, uz malo organizacije i prethodnog pregleda kako voznog reda, tako i drugih informacija, možete si ovaj vikend ispred nas učiniti izuzetno zanimljivim i proslaviti sa centrom Koralja Zlarin njihov treći rođendan. Nastavljamo sa svirkom, ostanite s nama.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Zagrebu se održava konferencija domaćih i europskih sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguravanju jedinstvene primjene prava. Na skupu sudjeluje i premijer Plenković, koji se jutro sastao s predsjednikom suda Europske unije, Koenom Leonardisom. Govore predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić i novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
2: Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu. Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci i podiže se ukupna učinkovitost sudbene vlasti. Odluke suda Europske unije stoga valja razumijevati kao poticaj da se u Republici Hrvatskoj unaprijede metode sudskog odlučivanja.
3: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i sudova Europske unije je institut prethodnog pitanja. Taj institut zaživio i u Hrvatskoj i sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se, kad ocijeni da za to postoji potreba, da ga i sam uputi.
1: Danas će se održati prvi sastanak radne skupine na čelu s ministrom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damirom Habijanom. Skupina bi trebala predložiti zakone kojima bi se bolje regulirala kontrola i kažnjavanje počinitelja teških kaznenih djela poput nedavnog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
4: Ono što je suština da osobe, ono što sam rekao, da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije i rehabilitacije, odnosno da je potrebno da ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da dobije, odnosno da koristimo mogućnost elektroničkog nadzora ili neka druga od mjera osiguranja, odnosno sigurnosnih mjera.
1: A predsjednik Mosta i predsjednik Saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja pozvao je iz Dubrovnika predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da što hitnije na plenarnu sjednicu uvrsti raspravu o stanju u hrvatskom pravosuđu. Otkrio je i da sutra neće biti sjednice odbora za pravosuđe jer se predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić ispričala drugim obavezama.
5: Zato ću joj ponuditi evo sada novi termin u srijedu. A vidjet ćemo sukladno njenim obavezama ako to joj ne bude isto tako odgovaralo, iako ja mislim da nema važnije stvari za predsjednicu Vrhovnog suda podnijeti izvješće svom poslodavcu, a njen poslodavac je Hrvatski sabor. Pozivam sve zastupnike u Hrvatskom saboru i zastupnike oporbe i zastupnike vladajućih da potpišu našu inicijativu da se ta točka raspravi, dakle da natjeramo predsjednika sabora da tu točku stavi na plenarnu sjednicu. Mislim da je zemlja potresena onim što se dogodilo i da je minimum što evo ja kao predsjednik odbora za pravosuđe mogu napraviti, ali minimum koji saborski zastupnici i predsjednik sabora trebaju napraviti je da tu važnu točku raspravimo u Hrvatskom saboru.
1: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Otvorenje je u Hrvatskoj matici iseljenika u 13 sati. Premijer Andrej Plenković.
6: Riječ je o inicijativi gospodina Milasa, koji je državni tajnik na čelu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, koje je vlada prihvatila, Hrvatski sabor odobrio. I prigoda je to upravo u tjednu kada obilježavamo i Dan državnosti, da naglasimo poveznicu između domovinske i iseljene Hrvatske. Kada vratimo film 35 godina otprilike unatrag, tad ćemo se sjetiti da je jedna od glavnih političkih poruka predsjednika Tuđmana u tom trenutku bila osigurati jedinstvo hrvatskog naroda. I upravo nakon niza godina gdje smo nastojali osnažiti podršku Hrvatima izvan Hrvatske, smatrali smo kao vlada da bi jedan ovakav tjedan sa bogatim kulturnim programom, sa usporednim održavanjem savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, sa uključivanjem predstavnika hrvatske dijaspore, Hrvate iz Bosne i Hercegovine i Hrvata koji su manjine u nama, uglavnom susjednim državama, u obilježavanje Dana državnosti, bila odlična prigoda i da hrvatska javnost vidi aktivnosti i bogatstvo naših sunarodnjaka koji žive izvan domovine.
1: Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a. Razlog su jučerašnji ruski masovni napadi na kijevsku regiju balističkim raketama srednjeg dometa Orešnik, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. Moskvu je optužio da nedostatak vojnog napretka na bojištu nastoji nadoknaditi barbarskim raketnim napadima. Samo u Kijevu poginule su najmanje dvije osobe. Prema riječima gradonačelnika Klička, broj ozlijeđenih u glavnom gradu porastao je na 81. Sjedinjene Države potpisat će dobar sporazum s Iranom ili će s tom zemljom postupati na drugačiji način, rekao je državni tajnik Marco Rubio. Iz New Delhija je poručio da će SAD dati diplomaciji svaku priliku za uspjeh prije nego počne razmatrati druga rješenja. Vrijeme sunčano i vedro, Knin i Šibenik u ovim trenucima mjere 28 stupnjeva Celzijevih. O vremenu u nastavku dana govori Robert Turčinov.
7: Sutra u utorak pretežno vedro, sunčano iznad prosječno vrlo toplo vrijeme, sredinom dana i vruće. Temperature zraka još će malo porasti, očekuju se do 32, uz obalu moguće do 34 stupnja, a puhat će uglavnom slaba do umjerena, mjestimice pojačana, podno planina moguća i jaka bura, koja prolazno može skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: sreće. Poluvrijeme.
1: Balabana, veliki promašaj, Balabana, 1-0.
0: Sportska emisija Radio Knina.
2: Sine, pa to sam ja.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobrodošli u sportski program Hrvatskog radio Knina. Počinje još jedno izdanje emisije Treće poluvrijeme, koju danas pripremaju tehnički realizator Tonko Grgić. Ja sam Davor Trutin, urednik i voditelj emisije. O sportu se proteklih dana nažalost priča uglavnom u kontekstu pronevjere novca iz sportskih saveza, smjena čelnih ljudi Hrvatskog olimpijskog odbora, ali sportaši su oni koji ipak moraju biti u prvom planu, tako ćemo i mi danas pričati o tim sportskim uspjesima. Pripremili smo kao uvijek različite teme, ali prevladavat će nogometne. HNL je završen, spušten je zastor na još jednu dugu sezonu u kojoj je Dinamo osvojio duplu krunu. Hajduk još jednu sezonu ostao bez naslova, ali i bez trofeja. Nećemo međutim govoriti o našoj ligi koju smo tijekom godine pratili često kroz komentare naših poznatih trenera, igrača, sportskih radnika. Sada na scenu stupaju Vatreni koji kreću sa završnim pripremama za predstojeće svjetsko prvenstvo. Ali najavit ćemo jedan zanimljiv veliki nogometni turnir Kralj Zvonimir za najmlađe polaznike, koji će se u organizaciji NK Dinare predstojeći vikend održati u Zvonimirovom gradu. Predstavit ćemo jedan i novi sport koji sve više postaje popularan u nas, posebice među malo starijom populacijom. Riječ je o hodu nogometu ili hodajućem nogometu, walking futbalu, što bi rekli Englezi koji su ga u ostalom i smislili. Imamo i razgovor s Marijom Pajićem, čelnikom nogometnog kluba Zagora iz Unešića, koji su postali prvaci treće nogometne lige Jug, a govorit ćemo i o veslanju, vaterpolu i drugim temama. Idemo prvo malo zasvirati.

0: Kao što sam rekao, danas će u našoj emisiji prevladavati nogometne teme, pa odmah krećemo i s prvom. Nogometaši iz Zagore prvaci su treće nogometne lige skupine Jug. Zasluženo momčad Zborovišta osvaja naslov u društvu Šibenika, Zadra, Neretve i drugih. O slavlju sezoni, onome što čeka ovaj mali, ali odlično organizirani uzorni sportski kolektiv, više u razgovoru s Marijom Pajićem, predsjednikom kluba. Mario, velike čestitke na ovom zaista velikom uspjehu nogometnog kluba Zagora iz Unešića. Sezona je bila naporna, duga, ali evo na kraju sve ispalo onako kako ste vi željeli. Velike čestitke, na kraju postali ste prvaci treće nogometne lige skupine Jug, dakle najbolji ste trenutno dalmatinski klub. Evo, vaš komentar.
1: Pozdrav, Davore, vama i slušateljima Hrvatskog radio Knina. Hvala puno na čestitkama. U svakom slučaju, kao što ste rekli, obranili smo prednost iz prvog dijela prvenstva. Mogu reći sad suvereno da smo kolo prije kraja osvojili treću hrvatsku nogometnu ligu Jug. Samo za slušatelje koji otprilike nisu dovoljno upućeni, da kažem da je to uspjeh ekvivalenta kao da Istra ili Gorica osvoji Supersport HNL. Jer veliki gradovi su konkurenti s nama, iza nas su jedan Zadar, jedan Sinj, jedan Dubrovnik, Metković, dakle svi klubovi sa vrlo jakom nogometnom tradicijom. Unatoč tome, u jakoj konkurenciji nismo se dali, znali smo prilike što nam treba raditi, činiti. Imali smo jako veliku sinergiju uprave igrača i posebno naših navijača Pašajica koji su nas bodrili. Pa evo, ovom prilikom i njima posvećujemo ovu titulu koja se, nadam se, će nas odvesti i čak i do druge nogometne hrvatske lige.
0: Mario, evo kažete, nadate se, još uvijek se nažalost ne zna hoćete li igrati kvalifikacije, u osnovu evo još nije ni završilo prvenstvo, vi ste ovom pobjedom matematički osigurali u Posedarju, ali evo, pripremate li posebnu feštu za posljednje kolo?
1: Apsolutno, zadnju utakmicu igramo u Unešiću na našem borovištu, u subotu, iduću subotu u 17.30 protiv Goška iz Kaštela i fešta je zagarantirana. Tako da molim sve ljude dobre volje i naše navijače da u subotu pohode Unešić i da budu i da prisustvuju našoj velikoj fešti i proslave naslova prvaka.
0: Baš se vi znate veseliti, uostalom to ste i pokazali već godinama u Hrvatskom nogometnom kupu kada ste dva puta ugostili veliki zagrebački Dinamo, ali i druge klubove. Mario, evo, kazali ste da vas krasi jedna zajedništvo, sinergija i navijača, momčadi. Ipak, smatrate li nešto ključnim što je odredilo ovu sezonu i po čemu ćete posebno pamtiti, naravno osim naslova prvaka?
1: Pa u svakom slučaju bazirali smo se na to da imamo vrlo odgovorne i kvalitetne igrače sa karakterom. Uvijek smo išli time kad bi dovodili igrače u klub da su ti igrači koji imaju karakter i nekakav pobjednički duh. Normalno tu uz našeg Dragu Gavrića koji je ima 39 godina, a već je prešao preko 20 asistencije, 11 golova, mislim da je on okosnica i mentor ekipe i da uz njega odrastaju svi ostali. Naš dečko domaći Matej Maretić je najbolji strelac lige sad sa već 23 postignuta pogotka. Dakle, bolji od gospodina Santinija iz Zadra koji je isto tako dojan hrvatskog nogometa. U svakom slučaju imamo baš karakter u ekipu, spoj mladosti i iskustva, mlade momke koji dolaze, koji su željni dokazivanja i praktički mi smo njih implementirali isto tako jedan veliki naš nogometni žrvanj. Veseli nas to, pogotovo ako budemo igrali drugu nogometnu ligu gdje moraju četiri početi mlada igrača i četiri moraju isto tako završiti da se njima otvara nekakva veća mogućnost minutaže. U svakom slučaju, druga stvar je što jednostavno svi u klubu žive za klub, niko od kluba, tako da sva ona financijska sredstva koja imamo i od naše općine Unešić i našeg Marka Parata, koje ovom prilikom pozdravljam, našeg načelnika i naših sponzora, mi sva ta sredstva uvijek važemo prije nego što izađu sa našeg računa. Tako da smo tu vrlo oprezni u nekakvim troškovima, ne zalićemo se, nego čisto ono što trebamo platiti je praktički ona kvaliteta koja nas je i dovela do ovoga trenutačnog uspjeha.
0: Mario, evo još uvijek se, kažem, ne zna hoće li biti kvalifikacija, neće li, evo nadam se da ih neće biti, da ćete zasluženo se izravno plasirati u drugu nogometnu ligu, dakle u treći rang hrvatskog nogometa. Sigurno jedna stepenica više, puno obveza, više i financijski zahtjevnije, ali evo kao što ste rekli, do sada godinama ste znali upravljati klubom, dakle nema nekakvih iskakanja, nerealnih ambicija, ali evo ipak što očekujete od ove sljedeće sezone, što bi mogli poručiti vašim vjernim navijačima?
1: Pa evo, tako, isto kao što ste rekli, ta liga košta, jer su normalno putovanja su i veće obveze. Međutim, mi smo napravili već nekakvu projekciju troškova. Ta liga bi koštala možda 100.000 eura više, s tim da Hrvatski nogometni savez u tom dodatnom trošku osigurava troškove puta i praktički troškove službenih osoba, što je nekakvih 40.000 eura. Ovaj ostatak, normalno, mislim, zahvaljujući našem uspjehu i nekakvoj širini naših navijača, da ćemo to relativno bezbolno namaknuti od naših sponzora i navijača. Ali u svakom slučaju ta liga je puno više izloženija i prema marketingu. Zagora će biti službena na televiziji jer se te utakmice prenose uživo. Tako da tu našem menadžmentu u klubu praktički ostavlja dosta prostora da puno više napredujemo, pa čak i da zaradimo komparirajući ovu sadašnju ligu i ovu drugu Hrvatsku nogometnu ligu. Normalno, tu se očekuje više navijača na borovištu, veća potrošnja tijekom utakmice i sve skupa prodaja dresova u našem fan shopu, tako da ja mislim kad se sve zbroj oduzme da će nas ta liga u konačnici uz dobru organizaciju i naš menadžment, tako i zasigurno imamo, da će ta liga koštati čak i jeftinije nego ova trenutačna treća nogometna liga.
0: Evo za kraj ovog razgovora, gospodine Pajić, kažete nam malo o županijskom nogometu, ovo bi mogla biti jedna godina, jedan iskorak. Evo Zagora je na pragu ulaska u treći rang, Došk, nadamo se da će igrati i on u višem rangu hrvatskog nogometa, a isto tako evo na pomolu osnivanje novog kluba, novog Šibenika, pa evo možete li nekoliko rečenica malo sublimirati ovu sezonu u županijskom nogometu?
1: U svakom slučaju Došk je već konstanta par zadnjih sezona, i zasluženo svoje prvenstvo, županijsko prvenstvo. Ja se nadam da će Došk praktički zauzeti naše mjesto u trećoj nogometnoj ligi, a da će Zagora normalno, iako još postoje, nisu još gotove žalbe za licence, da će Zagora bez kvalifikacija igrati drugu hrvatsku nogometnu ligu. Što se tiče naših sportskih prijatelja Šibenika, mi stvarno imamo jako dobru suradnju i tu su uzajamno bile posudbe igrača. Evo sad, dva naša igrača su bila posuđena Šibeniku seniorima. Dosta djece, kadeta i pionira su treniraju u Zagori. Tako da je ta jako jedna dobra sinergija između ova dva kluba. Evo, nažalost, pravno je Šibenik tu gdje je. Osniva se novi klub sa novim ljudima, sa novim zamahom. Mi se međusobno svi poznajemo i ja se nadam da će ta nova energija donijeti na dobro cijelom županijskom nogometu. Nemojmo se zavaravati, Šibenik je ipak taj nositelj kvalitete kroz povijest. Zagori treba jak Šibenik. Ja se nadam kroz neko razdoblje 5 do 10 godina da će Šibenik opet moći igrati sa Hajdukom i Dinamom u Supersport nogometnoj ligi. Što se tiče ovih ostalih mlađih uzrasta, isto tako, pohvalio bi naše juniore i kadete i šefa škole Zagore, našeg igrača Drago Gabrića, jer u Dalmatinskoj ligi Zagora je brojem bodova i kadeta i juniora osvojila isto tako prvo mjesto i pred plasmanom su isto tako u drugu hrvatsku nogometnu ligu za juniore i kadete. U svakom slučaju, županija je radi, ja sam inače i dopredsjednik, odnosno VD predsjednika Županijskog nogometnog saveza, imamo jako dobru sinergiju unutar saveza, tako da mislim da sve radimo da taj nogomet dignemo na još jednu veću razinu.

0: U Kninu se predstojeći vikend održava turnir Kralj Zvonimir za najmlađe uzraste, na kojem se očekuje nastup preko 500 malih nogometaša iz Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine. Turnir će najaviti Lazar Amanović, trener jedne od selekcija NK Dinara, organizatora turnira. Gospodine Amanoviću, evo u Kninu se održava jedan vrlo zanimljiv turnir za najmlađe uzraste. Pa evo, kako ste vi spremni sa vašom selekcijom tiča, o kojoj kategoriji se radi i što nas sve očekuje?
1: Dobar dan vama, dobar dan vašim slušateljima. Pa evo, u subotu i nedjelju nas čeka prvi turnir Kralj Zvonimir. Znači, nakon dvije godine nogometni klub Dinara organizira turnir za djecu. Bit će ukupno 32 ekipe, znači 16 u ekipi, 16 ekipa u kategoriji tiča i 16 u kategoriji špigeta. Očekujemo negdje oko 500 djece u jednom i drugom danu. Bit će i razni popratni sadržaji poput napuhanca, roštilja, raznih pića, tako da će biti svašta ponešto za sve posjetitelje. Pozivamo ono što više ljudi, roditelja, prijatelja da dođe da podrže ovaj turnir koji se nadamo da će postati tradicionalni u našem gradu Kninu. Moram napomenuti isto da nam dolaze dvije ekipe iz susjedne Bosne i Hercegovine, jedna ekipa iz

0: po finale u subotu i u nedjelju pod reflektorima, tako da cijeli dan će se igrati, bit će ukupno 36 utakmica, ako se ne varam, znači igramo 4 skupine, 4 ekipe, gdje sve ekipe prolaze dalje, to nam je jedan cilj što smo uveli od prve godine turnira, tako da svaka ekipa koja dođe na turnir ima minimalno 4 utakmice, znači iz grupne faze svi prolaze i onda ide osmina finala, odnosno tu idemo na ispadanje do samog finala.
1: Sigurno je bilo zahtjevno organizirati sve ovo, gospodine Amanoviću, s obzirom na veliki broj sudionika utakmica. Evo, vjerujem da ste po tom pitanju već obavili najveći dio, ali sasvim sigurno još ima nekakvih detalja, vjerojatno, koje pripremate.
0: Pa jesmo, bilo nam je malo teško, jer nam je prvi put se susrećemo sa ovim, ali većinu, 90% stvari smo riješili. Trenutno nam ovaj tjedan ostaje da malo ušminkamo naš teren, ide valjanje terena, zaljevanje, tako da privodimo kraju te završne pripreme za naš turnir.
1: Eto, toliko što se tiče najave ovog turnira. Mi s nogometa idemo malo na veslanje. Protekli tjedan u Njemačkoj je održano Europsko juniorsko veslačko prvenstvo. Na njemu je nastupio i značajan broj veslača i veslačica šibenske Krke. Reprezentativni osmerac nadao se medalji, čak i onoj najsjajnijoj. Na kraju su zauzeli onu nepopularnu drvenu medalju, odnosno 4. mjesto. Bronca im je izmakla za dlaku. Predsjednik veslačkog kluba Krka Šibenik Dražen Crnogača bio je u Njemačkoj i poslušajmo njegova zapažanja.
2: Da, vraćamo se iz Brandenburga, gradića, 70 km od Berlina, pomiješanih osjećaja. Naime, nadali smo se potajno prvo mjesto osmerca, jer znamo da je posada jako, jako dobra u međunarodnim razmjerima, što smo pokazali prije 2-3 tjedna na najjačoj međunarodnoj juniorskoj regati u Minhenu, kad su bili drugi, no međutim ovdje je jednostavno bošta sreća bila na strani nekih drugih posada. Krka je bila izuzetno zanimljiva, naši su bili izašli na prvu polovnu staze zajedno sa Česima i vodili grupu za koje su bili Austrijanci, Italijani, Njemci, Ukrajinci. Na 1500 metara, znači 500 metara od cilja također, naši su bili drugi nešto malo iza Čeha, 100 metara prije cilja nešto su bili još uvijek drugi 100 metara iza Čeha i onda su počeli Austrijanci koji su se bili približili i naročito Talijani šestog napad kojim se naši zbog možda neiskustva nisu mogli adekvatno suprotstaviti. Kad spominje neiskustvo, valja reći da je u našem osmercu tri momka od lani, znači dva krkaša, jedan momak iz Zagreba koji su bili drugi na Europskom prvenstvu i kormilarka, naravno, Marijeta Slugan, dok su ostali osmerci svi bili još u lanjskim zastavima, dakle, uveslani, znali su potpuno jedan drugoga, znali su kako će reagirati. 3 sekunde iza Čeha, sekunda iza Talijana, pola sekunde iza Austrijanaca, je puno, a i malo, jel, onaj kad se pogleda u nekim veslačkim razmjerima, no međutim, ja vjerujem u posadu, vjerujem u trenera Radišića koji je najtrofejniji krkin trener u povijesti i koji bi mogao te posade izvući još više za svjetsko prvenstvo koje će se početkom kolovoza održati u Plovdivu u Bugarskoj.
1: Evo, ako nisu uspjeli doći do Postolja u Njemačkoj, na europskom, kao što kazate, možda će biti bolje sreće na svjetskom prvenstvu, ali ja bih se vratio, Dražene, na ovu činjenicu, dakle, da je šibenska Krka ovdje bila jako dobro zastupljena sa svojim članovima i ovom spomenutom osmercu, četvorica i štrokerski par sa kormilarkom Slugan i štroker četverca također, pa evo, i naravno uz izbornika Mimu Radečića, dakle, vrlo, vrlo taj šibenski utjec.
2: Slažem se s vašim riječima i nota bene, činjenica je zapravo da je već godinama u juniorskoj reprezentaciji najjači utjecaj upravo nosi šibenska Krka. Prošle godine su tu bili Time Grubišić, Vice Alfije, ove godine smo i naravno neizostavna Marijeta Slugan kao kormilarka, ove godine su tu bili Jerko Petrović, Franko Šarić, a mogu reći da je tu bio jedan naš veslač sa porijeklom čvrstim iz Šibenika, Jerko Petković. Dakle, sve su to momci koji su krkaši od malena, 700 momci od kojih se može iduće godine očekivati puno. Da ne bi zaboravio izuzetno značajan plasman

su postigli momci u četvercu na Pariće, u kojem je Štruker, znači vođa čamca, bio naš Karlo Svirčić, izuzetno talentirani skifista, na tragu Damira Trlaje po svojoj tehnici i znanju veslanja. Oni su imali u konkurenciji čak 15 posada, uspješno su prebrodili u kvalifikaciji polufinala održana u subotu i onda su sve do 1500 metara se držali u borbi za medalju, no međutim u tome nisu uspjeli, došli na kraju šesti onaj u toj finalnoj skupini sa također malim razlikom u odnosu na prvoplasirane. Ja također vjerujem da Karlo i njegovo društvo, momak iz Karlovca, momak iz Zagreba i momak iz Metkovića mogu onaj napraviti dobar rezultat na svjetskom prvenstvu. Dakle, Krki na Svići itekako još uvijek ima ulja. Dobro se radi s djecom logistički, znanstveno, stručno. Dopustite mi da ovaj razgovor iskoristim, pozovem sve mame i tate da pošalju svoju djecu u Krku da nastave trag 103 godišnjeg kluba.

0: Možete li zamisliti jednu nogometnu utakmicu u kojoj nema trčanja, u kojoj nema udaraca glavom, onih visokih nabačenih lopti i svega onoga što nogomet čini tako zanimljivim? Vjerojatno ne možete, međutim sve je to moguće u hodometu. Posljednjih godina u svijetu, posebno u Europi, sve je popularniji walking football ili tiga hodomet. Sama riječ govori, radi se o jednoj laganoj, sporoj inačici te globalne igre koje igraju ljudi starijoj dobi, oni iznad 60, ali i čak 70 godina. U Zagrebu ima nekoliko klubova, čak i liga, a hodomet je stigao i u našu županiju, točnije u Šibenik, gdje je prošli tjedan održan jedan promotivni turnir. Više u razgovoru s Hrvojem Kulušićem, tajnikom Županijskog nogometnog saveza Šibensko-kninskog.
1: Na inicijativu gospodina Srebića, Hrvatskog nogometnog saveza, i gospodina Ive Bulasa došla ideja da se odigra i u našoj županiji jedna utakmica, dvije. Imao sam dva sastanka u Zagrebu s tim ljudima gdje su oni prezentirali sve i oni su došli u Šibenik sa dvije ekipe, sve i sa sucima. To je, realno gledajući, to je da ljudi toj dobi koji više ne mogu igrati veteranski nogomet, da mogu igrati taj pod navodnike hodajući nogomet, premda nije ni to, evo neki tu kod nas sad kad je bila utakmica su se dobro i uznojili. Znači nije baš da nije onaj, da je neaktivno.
0: Postoje tu neka posebna pravila koja se razlikuje od fucala?
1: Imaju pravila, znači ne smije se unutar 6 metara, moramo reći kad se igra u dvorani, unutar 6 metara se ne smije ući igrač, ući jer odmah je 11-terac, ne smiju visoke lopte preko 2 metara, ne smiju biti, nema udarci glavom, nema duela, tako. Ima dosta zanimljivih pravila i to su bili suci pa su prije utakmice 15 minuta objasnili ovdje našoj ekipi ta pravila i za prvi put je bilo jako dobro, mogu reći.
0: Kakve su kategorije, Hrvoje, tu ima nekoliko kategorija? Po godinama?
1: Po godinama, da, od 60 do 70 i od 70 pa priko. To oni u Zagrebu imaju, jer imaju u ligu od 6 klubova sa tim godištem.
0: U Šibeniku će se, dakle, klub se zove Osvit i on će se natjecati na tom Final Eightu, dakle, za klubove koji su tek počeli se baviti i postojati, jel?
1: Tako je, to je 22.11. u Zagrebu će biti, to smo već dobili pozivnicu za to. A u dogledno vrijeme ćemo probati nešto i napraviti kod nas u našoj županiji, pa ćemo biti, nadamo se da će probati nešto zaživiti ili se spojiti možda sa Zadrom, s nekima, pa ćemo biti koliko ima ekipa, pa da nešto napravimo što se tiče toga.
0: I kakav je interes ovaj inicijalni što se tiče Šibenčana?
1: Pa do sada iznenađujuće dobro, ovi koji su igrali, malo se onda svi ovi drugi koji nisu mogli doći isto igrati, pa se malo raspitivali kako je, šta je ovo, ono, kako je bilo. Tako i ovi što su igrali, rekli, ba, već bi se mogli početi nalaziti malo igrati, tako ono, tako da je, interes bi mogao biti dobar.
0: Eto, vjerujem da će hodomet pronaći svoje zaljubljenike i u Zvonimirom gradu koji je koljevka malog nogometa, naravno za one malo starije dobi. A mi idemo dalje, vaterpolisti Solarisa pobijedili su u Crnici splitski Mornar 12-8 u prvoj utakmici razigravanja za plasman od 5. do 8. mjesta u prvenstvu Hrvatske i mjestu koje iduće sezone vodi u europska klubska natjecanja. Šibenska momčad je pod vodstvom novog trenera Antonija Petkovića vodila cijelu utakmicu i zasluženo slavila. Poslušamo i novog trenera Šibenčana Antonija Petkovića.
2: Ja bih čestitao prvo svojim igračima na odličnoj u odigranoj utakmici u oba smjera. Ispoštovali su što smo se dogovorili i u obrani i u napadu i pokazali su da mogu. Ovo je prva pobjeda protiv ikakvog rivala ovu sezonu. Tako da ovo će im sigurno puno značiti za danje utakmice. Naravno, ništa nije gotovo. Mornar je odlična ekipa. Očekujemo jednu vrlo, vrlo tešku i neizvjesnu utakmicu u Splitu. Ali oni su pokazali da mogu sa jednom agresijom u obrani, jednim zalaganjem za tim i ja im čestitam.
3: Sigurno će biti veliki pritisak s domaće strane u Splitu. Mornar se napraviti sve ne bili nadmašio ovi 4 gola.
2: Pa očekivali smo i ovdje, očekujemo tako i u Splitu, još žešću utakmicu, frcale su iskre, bilo je jako zanimljivo, vjerojatno atraktivno i za publiku i za sve. Mi smo sad bili malo koncentrirani i bolji i zasluženo smo pobijedili, cijelu utakmicu smo vodili, tako očekujemo u Splitu jednu jako, jako zahtjevnu utakmicu. 4 gola nije nikakav, jesu 4 gola razlike, međutim Mornar na domaćem terenu je jako neugodan.
0: Uzvrat je dakle u Splitu u petak. Mi idemo dalje u ponedjeljak 1. lipnja s početkom u 18 sati u zgradi Šibenskog kazališta održat će se osnivačka skupština novog nogometnog kluba. Klub će biti udruga građana, bit će pod ingerencijom grada Šibenika, a krenut će od nule iz petog ranga, odnosno županijske lige. Prije par tjedana Dario Kulušić, čelni čovjek sportske zajednice grada Šibenika, u našem programu pojasnio razloge osnivanja novog kluba koji će baštiniti povijest šibenskog nogometa, ali naravno neće preuzeti ove brojne dugove još uvijek živog aktualnog kluba. Želi se napraviti jasno ograđivanje distinkcija od još uvijek aktualnog hrvatskog nogometnog kluba Šibenik koji se nalazi u stečajnom postupku i koji će vjerojatno nakon 93 godine otići u povijest. Nažalost, to je najgori scenarij kojega su se pribojavali s pravom navijači, ali zbog neodgovornosti, nemara, loših poslovnih poteza u sportskom, upravljačkom i financijskom pogledu ponajprije aktualnog vlasnika Željka Karajice i njegovih partnera, ovakav scenarij očito je bio neizbježan. Novi nogometni klub trebao bi se zvati Građanski nogometni klub Šibenik, a osim imena imat će nešto izmijenjen grb te sjedište koje će biti na adresi Miminac 15 u Šibeniku. Novi klub će igrati svoje utakmice kao i onaj stari na stadionu Šubićevaca. Važno je naglasiti da sve mlađe klubske selekcije također prelaze pod skute tog novog kluba, kao i da će zadržati rang natjecanju kojima se natječu. Šibenski nogomet tako dobiva novo poglavlje u svojoj gotovo 100-godišnjoj povijesti i slijedi mnoge druge klubove u Hrvatskoj koji su se ugasili, a potom krenuli od nule bez dugova s nekim novim imenima, grbovima. Kako će to izgledati u ovom šibenskom slučaju, to ćemo tek vidjeti. Pred sam kraj emisije, poštovani slušatelji, najavljujemo i Kninsku kraljicu, mini rukometni turnir u organizaciji ženskog rukometnog kluba Knin koji će se ove nedjelje održati u Zvonimirovom gradu. I kažemo još za ljubitelje košarke da su košarkaši Olimpijakosa u Ateni postali prvaci Eurolige sinoć u finalnoj utakmici. Pobjedili su madridski Real i poslije 13 godina ponovno su dakle postali najbolji u Europi. I ovom košarkaškom informacijom, poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije, treće poluvrijeme, koje su za vas pripremili Tonko Grgić i urednik i voditelj Davor Trutin. Do slušanja.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Očekuje se održavanje prvog sastanka radne skupine na čelu s ministrom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damirom Habijanom. Skupina bi trebala predložiti zakone kojima bi se bolje regulirala kontrola i kažnjavanje počinitelja teških kaznenih djela poput nedavnog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu. Habijan je ponovio kako o sutkinjama koje 2,5 godine nisu riješile predmet Aleksić ne odlučuje on, nego Državno sudbeno vijeće.
2: Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko takav predmet uzme čim prije u rad. To je smisao.
1: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema Kristijanu Aleksiću, ubojici maturanta iz Drniša, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. A zbog slučaja Aleksić, predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Mostov Nikola Grmoja pozvao je predsjednika sabora Gordana Jandrokovića da što hitnije na plenarnu sjednicu uvrsti raspravu o stanju u hrvatskom pravosuđu. Otkrio je i da sutra neće biti sjednice odbora za pravosuđe jer se predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić ispričala drugim obvezama.
3: Pozivam sve zastupnike u hrvatskom saboru i zastupnike oporbe i zastupnike vladajućih da potpišu našu inicijativu da se ta točka raspravi. Dakle, da natjeramo predsjednika sabora da tu točku stavi na plenarnu sjednicu. Mislim da je zemlja potresena onim što se dogodilo i da je minimum što evo ja kao predsjednik odbora za pravosuđe mogu napraviti. Ali minimum koji saborski zastupnici i predsjednik sabora trebaju napraviti je da tu važnu točku raspravimo u hrvatskom saboru.
1: Županijski sud na Zagrebačkom Zrinjevcu evakuiran je jutros nakon dojave o bombi. Odgođena su sva ročišta, među njima i sjednica optužnog vijeća u slučaju Hipodrom. Na njoj se prema neslužbenim informacijama očekivala nagodba prvooptuženog bivšeg ravnatelja gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića. Jutarnji list objavio je da je Kostanjević, koji je prije poricao sve optužbe, priznao krivnju i sklopio sporazum s USKOK-om. U Zagrebu se održava konferencija domaćih i europskih sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava. Govore predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić i novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
4: Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu. Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci i podiže se ukupna učinkovitost sudbene vlasti. Odluke suda Europske unije stoga valja razumijevati kao poticaj da se u Republici Hrvatskoj unaprijede metode sudskog odlučivanja.
5: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije je institut prethodnog pitanja. Taj je institut zaživio i u Hrvatskoj i sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se kad ocijeni da za to postoji potreba da ga i sam uputi.
1: Na otvorenju konferencije sudaca sudjelovao je i premijer Andrej Plenković.
6: Imate odgovornost da našim građanima, pored nacionalnih, osigurate prava i vrijednosti koje jamče europski propisi. U tom postupanju na raspolaganju je ključni mehanizam suradnje između nacionalnih sudova i suda Europske unije, a to je institut prethodnog pitanja. Hrvatska je do danas sudjelovala u 62 postupka povodom zahtjeva za prethodnu odluku. 47 zahtjeva podnijeli su hrvatski sudovi, dok je u 15 predmeta riječ o zahtjevima sudova drugih država članica.
1: Temperatura zraka izmjerena u 11 sati iznosi u Kninu 27, a u Šibeniku 30 celzijevih stupnjeva. Danas vedro, sunčano i vruće, maksimalne temperature zraka do 31 u zaobalju, a na obali do 33 celzijeva stupnja. O vremenu sutra poslušajmo Roberta Turčinova.
7: Sutra utorak, pretežno vedro, sunčano, iznad prosječno vrlo toplo vrijeme, sredinom dana i vruće. Temperature zraka još će malo porasti, očekuju se do 32, uz obalu moguće do 34 stupnja, a puhat će uglavnom slaba do umjerena, mjestnice pojačana, podno planina moguća i jaka bura, koja prolazno može skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Pozitivna i inspirativna zaista Pink u ovoj pjesmi Today's the Day se zove. 12 sati i 31 je minuta. Dobar dan svima, nismo se čuli od prije sportskih minuta. Kao što to obično biva, evo svakoga ponedjeljka naš kolega Davor vam donese široki pregled ne samo vikend sportskih zbivanja, već i svega onoga što je ispred nas. Ono što vam ja ovdje kao voditelj, kao speaker mogu reći, to je vezano uz vrijeme, to što je ispred nas, čini se jako vruće, ljetno. Ljeto nam je već stiglo, upozorio nas je na to jutros Robert Turčinov, najavio je samim time nekoliko vrućih dapače dana ispred nas. U ovim trenucima, odnosno u 12 sati, Knin mjeri 29 celzijevih stupnjeva, u Šibeniku je 31 stupanj. Vruće, puše nam slab sjeverni vjetar, pa možemo slobodno reći da fenovi, odnosno sušila za kosu, ne trebaju raditi ovih dana. Izađite mokre glave na balkon, mislim da je kosa suha za 10-15 minuta. Nije da na vas nagovaram da to probavate, nije to baš uputno, ali da je topao vjetar ovaj sjeverni, malo neobičan, zaista jest. Stanje u prometu je gužvovito ukratko, ima puno gužvi, radovi su na sve strane, iako sami vremenski uvjeti su u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju, veća gustoća prometa uzrokuju kolone. Kolona je na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Rupe i Opatije, ona je tu dugo oko 2 km. A zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Brinje u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat jednim trakom i tu se lagano stvara gužva. Gužve su na svim evo već poznatim lokacijama, pa tako brza cesta Solin-Klis koja slovi za inače gužvovitu cestu, osobito sad kad su i radovi u tijeku. Za sve informacije svakako vas evo još jednom upućujemo na Hrvatski autoklub. Mi vam možemo samo poželjeti sretan put i puno strpljenja. Stigle su nam ove vrućine, a mi zapravo još uvijek u svojim rečenicama koristimo predsezona, predsezonske gužve, predsezonski rezultati. Sezona je, već odavno krenula. Iako, evo, službeno u predsezoni možemo reći da Knin bilježi dobre turističke rezultate. Rekordan je broj posjetitelja na Kninskoj tvrđavi, otkrio je to ovoga vikenda ravnatelj Kninskog muzeja našoj Sunčici, Goran Mrnjavac inače. Ona je razgovarala ovoga vikenda ne samo s njime, već i sa Ivanom Sorićem, našim direktorom turističke zajednice, a sve povodom zapravo jedne od najatraktivnijih turističkih proizvoda koje je Knin osmislio zadnjih godina, to je staza pet slapova. Ona stiže iz maštovite kuhinje Mihovila Budanka, kao i ekipe tima koji je okupio oko sebe. On je na čelu naravno atletskog kluba Knin, na čelu Krčić Trejla, ali isto tako ima agenciju evo koja osmišljava zanimljive turističke pakete za naš biser, za naš Knin. Sve popularnija je ova staza, a na šetnju od Napoleonove ceste kroz kanjon rijeke Krčić uz obilazak slapova s obje strane najsigurnije je upravo njegovo stručno vodstvo. Unatoč izmjenama u terminu održavanja i odgodi zbog vremenskih neprilika koje kakve smo imali ranije u ovome svibnju, odaziv je bio fantastičan. Nešto ispod 150 ljudi posjetilo je tako Knin, Krčić i to stazama koje su posebno osmislili, označili Mihovili ekipa za ovu svrhu, a stigli su iz raznih dijelova zemlje, pa čak i šire. Poslušajte u kratkom tonu otkud su sve stigli, na početku poslušajmo im samoga Mihovila.
1: Bilo je odlično, povratne informacije, ljudi super, oduševljeni su prirodom, Kninom, nisu znali za ovu stazu, nisu znali za ostale slapove, došli su iz raznih dijelova Hrvatske, super smo se podružili i baš sam uživio.
2: Vi ste zapravo zaduženi za markaciju staze za čišćenje, vi organizirate i Krčić Trail.
1: Tako je, znači u ovom tu području niz aktivnosti, meni osobno najdraži dio grada, često smo tu što privatno na nekakvim svojim trčanjima, šetnjama, vožnji bicikla, što na tim događajima koje organiziramo.
3: Šibenik, išli smo nekoliko puta sa planinarskim društvom, staza je super, pogotovo ovaj dio gdje smo zaobišli treći slap i vratili se s ovom koja vodi kroz prekrasnu prirodu.
4: Evo, Benkovac-Beč, kombinacija iz Benkovca originalno, a živimo u Beču. Eto, došli smo jučer iza ponoći i ujutro odmah za Knin i odmah na turu. Tura je bila predivna i evo, sve pohvale organizaciji. Moram reći, toliko komunikativni i divni i stvarno najviše riječi pohvale. Svaka čast. Odlično je bilo, vrijeme nas je poslužilo. 10/10, hvala vam najljepša.
0: Hvala najljepša i vama, vidimo se opet. Evo, to bi bilo najljepše za reći svim našim posjetiteljima. Da, mi smo na svoj krčić nekako naviknuli, ali pitam vas, koliko vas je uopće imalo priliku ili ideje istražiti taj dio samoga krčića, rijeke Krčić, koji se nalazi od Slapa na gore. Nije toliko popularan, nije toliko istražen, ali svakako ispopulariziran poprilično zadnjih godina, zahvaljujući upravo Mihovilu i ostatku ekipe. Ova uspješna manifestacija još jednom je potvrdila golem potencijal našeg Knina, cijelog njegovog zaleđa za razvoj održivog zelenog turizma, što se savršeno, moramo priznati, nadovezuje na širu turističku sliku grada. Spomenuli smo odlične rezultate u predsezoni naše Kninske tvrđave. U razgovoru sa Sunčicom ravnatelj Kninskog muzeja Goran Mrnjavac otkrio je kako su do sada prodali 6000 ulaznica, što je više od rekordnih prošlogodišnjih rezultata, i to još unatoč povećanju cijene. Pa evo ideje, dragi naši Kninjani, ali i svi ostali koji nas slušate. Vikend je brzo tu, iako je tek ponedjeljak, velike vrućine bi bilo izvrsno zamijeniti sa nešto manje stupnjeva koliko imamo ovdje u Kninu, a uz Krčić još i manje osvježavajuće, lijepo, zeleno i prirodno. 12

Boris Rogoznica i Samo čovjek. 12 sati i 52 su minute. Došlo je vrijeme da se oprostimo od vas, ali uz prikladne evo neke obavijesti. Nismo stigli spomenuti danas, u Hrvatskoj se kao i u cijeloj Europskoj uniji obilježava 8 godina opće uredbe o zaštiti podataka, poznatijem kao GDPR. Ona je od početka primjene 25. svibnja 2018. u potpunosti promijenila način na koji se osobni podaci prikupljaju, koriste i štite, ističu tako danas iz Agencije za zaštitu osobnih podataka. Najveći izazov te primjene u Hrvatskoj je po ocjeni AZOP-a bio za mikro, male i srednje poduzetnike koji često nisu raspolagali s dovoljno financijskog i ljudskog resursa kako bi ispunili sve zahtjeve iz te uredbe, zbog čega je AZOP do sada kroz europske projekte osigurala edukacije za gotovo 10.000 poduzetnika. Razvijeni su evo i razni alati, međutim rast zahtjeva građana za utvrđivanjem povreda prava dovela je i do 16,4 milijuna eura izrečenih kazni. Evo, od 2020. do danas, kažu, izrekli su 104 upravne novčane kazne, ukupan je iznos 16,4 milijuna eura, a najveće one milijunske bile su agencijama za naplatu potraživanja, teleoperaterima i banci jednoj zbog brojnih kršenja odredbi te uredbe. Novi izazovi su pred nama što se GDPR-a tiče. Novim izazovima za zaštitu osobnih podataka, ali i za svoj rad, AZOP označava razvoj umjetne inteligencije i svih ovih pustih novih digitalnih usluga, jer automatizirane obrade većih količina osobnih podataka zahtijevaju kontinuirano praćenje tehnoloških promjena i jačanje kapaciteta agencije. Jeste li vi svjesni uopće što sve ova uredba određuje? Štite li se naši podaci? Osjećate li se zaštićenijima otkako je ova uredba na snazi? Možete nam i komentirati na naš WhatsApp broj, ali u svakom slučaju cilj nam je potaknuti vas da bacite oko na agenciju i sve ono što ona čini i da se upoznate sa svojim pravima i pravima koje imate na svoje podatke. Evo, još jednom ćemo vas upozoriti na velike ove vrućine koje su nam danas, ali i idućih dana koje će nam biti. Sada je 31 u Šibeniku, 29 u Kninu. Držite se hlada, pijte puno tekućine i lakše ćemo prebroditi ovaj prvi pravi toplinski val koji nam najavljuje ljeto koje je pred vratima. Evo, već nam je zaista pred vratima. Barbara i Tonko vas srdačno pozdravljaju kao prva smjena ovoga ponedjeljka. Ostavljamo vas poslijepodnevnoj ekipi. Ostanite uz Omiljeni radio.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

13. sat i evo 15 minuta, poštovani slušatelji, pravo vrijeme da vas pozdravimo u ovom poslijepodnevnom dijelu našeg današnjeg druženja, da vam poželimo svima dobar dan, iako ponedjeljak često zna ne baš biti takav, ali evo dat ćemo sve od sebe i vi s vaše strane i mi s naše strane da bude što bolji. Kao što sam i rekla, 13. sat i 15 minuta u nastavku našeg druženja, ja ću najaviti sve ono što možete pratiti kroz ovo poslijepodne. Mali su nam oglasi u 14:20, u 15 sati naš dnevnik. Imamo kraće vijesti kroz poslijepodne u 16, 17 i 18 sati, zatim reprizu sportske emisije Treće poluvrijeme. I uz sve to, naravno, dosta zanimljivog sadržaja s kojim ćemo vas povremeno informirati u našem programu. Ponajviše će tu biti glazbe koja je danas po izboru Nenada Tisaja, dok će s vama u programu biti kolega u režiji Igor Tolić, a ja sam Ivana Kustura. Još jednom lijepi vam pozdrav i ugodno vam slušanje našeg programa.

Još jednom vam lijepi pozdrav, poštovani slušatelji. Kada je u pitanju ovo naše današnje druženje, nisam u najavi se dotaknula malo vremena, pa ću sada. Knin broji 30 celzijevih stupnjeva, Šibenik 29. Vidjet ćemo kako nam vrijeme odmiče, da li će ta temperatura zraka još malo rasti, iako je već i sada prevruće, što mogu posvjedočiti svi oni koji su bili vani. U nastavku našeg programa imamo dvije najave. Sutra, utorak 26. svibnja, s početkom u 12. sati u prostoru Trokuta održava se događaje Think Future Local Business Big Ideas. Završni događaj Trokut Akademije Poduzetnički rast. Događaj okuplja poduzetnike, obrtnike, mlade koji razmišljaju o vlastitom poslovnom putu, predstavnike institucija i sve zainteresirane građane kroz otvoren i dinamičan razgovor o poduzetništvu, novim poslovnim prilikama i budućnosti lokalnog razvoja. Kroz kratke uvide predavača, razgovor o mogućnostima financiranja te panel raspravu otvorit će se teme koje danas snažno utječu na razvoj poduzetništva, od digitalne transformacije i umjetne inteligencije do izazova poslovanja i novih prilika u lokalnom okruženju. Think Future ujedno predstavlja završnicu programa Trokut Akademije Poduzetnički rast, kroz koji su sudionici tijekom proteklog razdoblja imali priliku razvijati poduzetničke kompetencije, razmjenjivati iskustva i povezivati se s poslovnom zajednicom. I druga najava glasi ovako, 12. po redu pjesnička manifestacija domoljubne poezije Stijeg slobode Knin, Kninska tvrđava 2026. prema ideji književnika Nikole Šimića Tonina. Održat će se ove godine i to 1. kolovoza u 19. sati na ljetnoj pozornici Kninske tvrđave i to ove godine također pod pokroviteljstvom Ministarstva branitelja. 20 pjesnika nastupit će na finalnoj večeri, a odabrane pjesme bit će objavljene u zborniku domoljubne pjesme Stijeg slobode. Dodijelit će se nagrada stručnog žirija, nagrada publike, nagrada za najboljeg kazivača poezije, nagrada za doprinos domoljubnoj poeziji, nagrada za doprinos domoljubnoj poeziji od strane udruga i zahvalnica podržavatelju manifestacije. Pjesme možete slati na e-mail adresu nikola.simić.tonin@gmail.com. Radovi se primaju sve do 20. srpnja ove godine.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

U ovom satu samo najave zanimljivih događanja. Centar Koralja Zlarin slavi svoj treći rođendan za blagdanski vikend 30. i 31. svibnja. Organiziran je raznolik program uz vođene ture centrom te slobodan ulaz za sve posjetitelje, a oba dana trajaće i akcija učlanjenja u klub prijatelja 1 plus 1 gratis. Kako bi posjetitelji saznali što više detalja i zanimljivosti o koraljskoj tradiciji na Zlarinu, oba su dana uz slobodan ulaz u centar organizirane i vođene ture u 10, 11

30 i 13 sati. U subotu 30. svibnja od 11 do 13 sati za osnovno školce bit će organizirane STEM radionice. Prethodne prijave nisu potrebne. Roditelji mogu djecu prijaviti kada dođu u centar Koralja, a na svakoj radionici predviđeno je sudjelovanje maksimalno 20 djece. Kako mali Koralj gradi svoj dom i kako nastaje kostur Koralja, djeca će saznati na radionici Upoznaj more i život ispod površine, dok će na radionici Zašto more nije slatko na zanimljiv način saznati sve o različitim gustoćama vode i njezinom isparavanju. Subotnje je poslije podne namijenjeno je zabavi i djece i odraslih. U kući Šare u 16 sati bit će održana predstava Pita moja mama, imate li jedno jaje teatra Poco Loco u koprodukciji s gradskim kazalištem Lutaka Split. Ulaz na predstavu je slobodan. U nedjelju 31. svibnja na rasporedu su nove dvije STEM radionice Kako ljudi dišu pod vodom, otkriću djeci što se događa s volumenom zraka kada smo ispod površine mora, a radionica Spasi koralje naučit će ih kako zaštititi prirodu. Djeca će aktivno sudjelovati u svim radionicama, isprobavati i stvarati, te iz svake radionice ponijeti nešto konkretno što su sama napravila. Oba dana u centru će trajati akcija učlanjenja u klub prijatelja 1+1 gratis, važna napomena za sve one. Evo za kraj, koji žele sudjelovati na rođendanskoj proslavi centra Koralja, budući da je u subotu 30. svibnja državni praznik, brod plovi po nedjeljnom rasporedu plovidbe.

90,2, 54,4 i 88,1 MHz. Feel the bass. Yep. Come on.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Hoće li se u Hrvatskoj uvesti doživotni zatvor za najteža kaznena djela, raspravljat će se na radnoj skupini za izmjene kaznenih zakona. Hrvatski vatrogasci spremni za početak vatrogasne sezone. Danas predstavljen program 66. MDF-a koji se u Šibeniku održava od 13. do 27. lipnja. Temperatura zraka u Kninu 30, u Šibeniku 29 stupnjeva. O vremenu sutra Robert Turčinov.
2: Sutra u utorak pretežno vedro, sunčano, iznad prosječno vrlo toplo vrijeme, sredinom dana i vruće. Temperature zraka još će malo porasti, očekuju se do 32, uz obalu moguće do 34 stupnja, a puhat će uglavnom slaba do umjerena, mjestimice pojačana, podno planina moguća i jaka bura, koja prolazno može skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar.
1: Poštovani slušatelji, o ovim i drugim temama govorimo u Dnevniku koji počinje u 15 sati.

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu, to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole u Kninu.
2: Radio Knin. Marketing

0: Malo smo pauzirali, a sada nastavljamo dalje. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem ugao kut. Broj telefona 098 95 94 7 6 3.
0: Dobro.
1: I to mi je, evo, iznijela sam ga vani.
0: Znači, što prije da se proda?
1: Što prije, jeste sve što vina ne kisa pokisla, ovi unijela, ovi iznijela, eto.
0: Dakle, što prije i hitno.
1: Cijena.
0: Može.
1: Molim.
0: Što prije i što hitnije.
1: Što hitnije, jeste, tako.
0: Hvala
1: vam. Ja tala pa slabo i čujem, a grlo me boli. Aj, sve najbolje.
0: Sve najbolje i vama. Dakle, prodaje se ugao, iznešen je, dakle, vanka, bilo bi poželjno što prije ga riješiti se, što bi rekli, da ga neko kupi. Javite se na 098 95 94 763.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: HR mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ne postoji malo ponižavanja.
8: Ne postoji malo batina.
9: Ne postoji malo vrijeđanja.
10: Ni malo prijetnji.
7: Djeci treba puno usmjeravanja.
11: I puno jasnih granica.
12: Djeci treba puno objašnjavanja.
13: Puno podrške.
14: I puno strpljenja.
15: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.
16: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Vesna Jašek.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku emisije najavljujemo. Hoće li se u Hrvatskoj uvesti doživotni zatvor za najteža kaznena djela? O tome će se raspravljati na radnoj skupini za izmjene kaznenih zakona. Hrvatski vatrogasci spremno dočekuju vatrogasnu sezonu. Danas predstavljen program 66. MDF-a koji se u Šibeniku održava od 13. do 27. lipnja. Sutra će biti pretežno vedro, jutarnja će temperatura biti oko 15 stupnjeva, dnevna od 28 do 31. Uoči prvog radnog sastanka skupine za izmjene kaznenih zakona, ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da bi svrha uvođenja doživotnog zatvora trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela, poput nedavnog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu. Nakon ministra poslušajmo i predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Damira Kontreca.
2: Sada već postoji kazna 40 godina zatvora, dakle dugotrajna kazna, ili za stjecanje kaznenih djela 50 godina zatvora. Sada ćemo i predlažemo unutar radne skupine, će se to raspraviti, uvođenje doživotnog zatvora. To su alati. Te alate netko koristi. Dakle, sutkinje i suci imaju te alate na dispoziciji da ih koriste. Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
3: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bih to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procijene je li to nešto što Hrvatskoj treba ili je to nešto što Hrvatskoj ne treba. Ali u svakom slučaju, ako pratite, u zadnjih nekoliko mjeseci izrečeno je nekoliko, istina je Bog, još uvijek nepravomoćnih kaznenih presuda sa 50 godina zatvora.
1: Državno sudbeno vijeće zaprimilo je dva prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za dvije sutkinje Šibenskog suda, rekao je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava. O cijelom slučaju kaže:
4: političar ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovne postupke protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
1: U Zagrebu je održana konferencija domaćih i europskih sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguravanju jedinstvene primjene prava. Na konferenciji je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije, Koen Lenarts. Izvijestit će Marin Erak.
5: U pravnom se prostoru ne može govoriti o ulozi najviših sudova bez sudskog dijaloga, jer nacionalni sudovi istodobno primjenjuju europsko i nacionalno pravo, upozorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
6: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije je institut prethodnog pitanja. I sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se kad ocijeni da za to postoji potreba, da ga i sam uputi.
5: Danas je bio i prvi radni dan za predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić, koja je ustvrdila da se prostor za pravnu nesigurnost smanjuje određivanjem jasnih pravnih standarda.
7: Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu. Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci. Odluke suda Europske unije stoga valja razumijevati kao poticaj da se unaprijede metode sudskog odlučivanja.
5: Na to da je potreban dijalog upozorio je i predsjednik suda Europske unije Koen Lenarts.
8: Ključno je imati otvoreni dijalog triju sudova. Time će se osigurati da pravo, osobito pravna stečevina Europske unije, bude primijenjeno na hrvatske institucije.
5: Za predsjednika vlade Andreja Plenkovića, sud Europske unije kreator je pravnog poretka.
9: Imate odgovornost da našim građanima, pored nacionalnih, osigurate prava i vrijednosti koje jamče europski propisi. Sud Europske unije je kreator europskog pravnog poretka i bez njega unija, kakvu danas poznajemo, ne bi postojala. Naravno, tu su i temeljna načela prava unije, poput načela nadređenosti i izravnog učinka, koje nam jamče jedinstvenu primjenu prava.
5: Rekao je premijer Plenković i podsjetio da Hrvatska ugrađuje presude europskih sudova u svoj pravni poredak i kao primjer naveo slučaj Han Invest.
1: Počeo je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija kojom se želi ojačati povezanost hrvatskog naroda u zemlji i izvan njezinih granica. Okupilo se gotovo 1000 sudionika hrvatskog podrijetla s raznih kontinenata, a tjedan je otvoren izložbom Nostalgija svjetlosti posvećenom slikaru i grafičaru Virgiliju Nevjestiću. Program traje do 31. ovog mjeseca, bit će kulturnih priredbi, ali i rasprava o tome kako još više povezati hrvatske ljude, bez obzira na to gdje žive. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, a nakon njega premijer Andrej Plenković.
10: Hrvatski narod ne završava na granicama Hrvatske države. Hrvatski identitet živi gdje god žive hrvatski ljudi, u jeziku koji se prenosi generacijama, u vjeri, u uspomenama i u ljubavi prema domovini koja nikada ne blijedi.
11: Zemlja koja je praktički riješila sve svoje nacionalne zadaće i koja se danas fokusira na možda jedno od najvažnijih pitanja opstanka malih naroda, to je pitanje demografske revitalizacije, gdje svoj doprinos mogu dati i Hrvati izvan Hrvatske, zato pozivamo sve one koji se žele vratiti u domovinu da to učine. Mislim da smo niz pretpostavki u tom pravcu učinili, pa i važnih fiskalnih poticaja da ovdje pokrenu svoj posao, da osnuju svoju obitelj i da u konačnici osnaže Hrvatsku dugoročno, jer pitanje demografske revitalizacije je horizontalno pitanje gotovo svih zapadnih demokracija, europskih doslovno svih.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskog radio Knina.
1: Dnevnik nastavljamo ostalim temama. Službena protupožarna sezona u našoj zemlji započinje 1. lipnja i traje do kraja rujna. Zbog povećanog rizika i suše, pripreme i preventivne mjere na snazi su već od ranog proljeća. Podaci govore da smo do sada imali 20% više požara nego lani i čak 84% više opožarene površine. Uzrok je u najvećem broju slučajeva ljudski faktor, ali bilo je i drugih razloga. Rekao je sinoć u dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, ističući da sezonu dočekuju potpuno opremljeni i osposobljeni.
12: Prošli tjedan smo podijelili prvih 11 vozila za gašenje šumskih požara, ona će odmah otići u priobalje, dakle nešto će ići direktno po županijama, a 4 vozila će biti kao dodatna dislokacija na našim otocima ili u priobalju, dakle to je jedan projekat od 78 vozila, dakle prvih 11 je podijeljeno, idući mjesec ćemo još 14 i tako do kraja godine dok ne završimo cijeli ciklus. Osim toga, dakle 10.224 vatrogasca će biti opremljena. Podijelili smo već preko 10.000 kaciga, rukavica, dakle to je već kod naših vatrogasaca. Dakle, u tijeku su ovi nabave i kombinezona čizama, 34 vatrogasne autocistene za prijevoz pitke vode i 149 pit-kap vozila sa nadogradnjom. Dakle, ugovoreni su, oni se rade i čekamo naravno isporuku, što će sigurno doprinijeti još boljoj operativnoj spremnosti mobilnosti vatrogasaca. Vrlo bitno da ta vozila, badavam vozila, ako vi ne možete doći na mjesto događaj, ne možete prići požar, dakle bitni su putevi, bitni su prosjeci, dakle navedimo primjer Šibensko-kninske županije, vatrogasne zajednice Šibensko-kninske, dakle šumarije na području Šibenske županije i Nacionalnog parka Krka, koji su zajedničkim primjerom pokazali kako se to može, kako se rade prosjeci, kako se rade putevi. Dakle, samo ako kažemo da je preko 5000 kubnih metara drvne mase izvučeno iz toga dijela, onda dovoljno govorim koliko smo smanjili protupožarnu opasnost, a napravili smo puteve da vatrogasci mogu prići.
1: Thank you. 13. lipnja na blagdan Svetog Ante, zaštitnika djece, u Šibeniku se otvara 66. međunarodni dječji festival. Ove će godine biti izvedeno oko 200 različitih predstava u Šibeniku i drugim mjestima županije, ali i izvan nje. Rekao je to danas na konferenciji za novinare ravnatelj HNK Šibenik Jakov Bilić.
13: Dvije su plesne, dva su koncerta, posebno bi istaknuli onaj u suradnji i uz pomoć veliku Hrvatske radio televizije djece iz Vojskica. Naravno, tu je standardni već dugi niz godina sajam knjige, 6 izložbi, 5 je likovnih programa, 18 filmskih, 24 programa ulica i trgova. Sve skupa kad se zbroji gotovo 200 programa u više od 800 termina.
1: Ovogodišnji festival nudi 57 radionica u koje će se moći upisati oko 1000 djece. Upisi počinju sutra u 10 sati, kaže Bilić, ali i upozorava roditelje da dijete može biti upisano samo na jednu radionicu.
13: Dakle, jedno dijete, jedna radionica. Sustav je tako posložen da, s obzirom da su isključivo online upisi, da sustav detektira ukoliko neko je dijete upisano na više radionica, da on sam to briše. Pozivam roditelje, bake i djedove da čitaju za koji uzrast su kako radionice, tako i predstave. Dogodi se da se upisuje mahinalno ili se karte kupuju mahinalno, ne pročita se za koji su uzrasti, onda opet se dovedete sami u problem.
1: MDF godinama već ima neupitnu potporu grada Šibenika, istaknuo je gradonačelnik Željko Burić.
14: Priča u kojoj uključujete djecu u njihovom slobodnom vremenu kroz gradske ulice, kroz gradske trgove, dakle festival koji integrira i domaćine i goste praktički u jedno tkivo, u jedno biće, to je ono što zaista zaslužuje, ja bih rekao, duboki naklon, i to kazalište ima i imaće.
1: Festival ima i nekoliko programa za djecu s poteškoćama u razvoju, ali i program za bebe od 3 mjeseca do 3 godine. Prodaja ulaznica počinje 2. lipnja, u ponudi je oko 8000 ulaznica, a više od 80% programa je besplatno, naglašava Bilić i najavljuje tko otvara festival.
13: Najstariji hrvatski balet koji je prenamijenjen za djecu, dakle govori se o baletu Jela Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, uz pomoć njihovog dječjeg baletnog studija i profesionalaca, gotovo 60 izvođača će biti na sceni.
1: Na ovogodišnjem MDF-u sudjeluje 17 zemalja, a zatvara se 27. lipnja koncertom Dječjeg zbora Zdravo Maleni i njihovih prijatelja. U predsezoni unutrašnjost Šibensko-kninske županije bilježi dobre pokazatelje. Kako smo izvještavali, rekordan je broj posjetitelja na Kninskoj tvrđavi, a sve su atraktivnije pustolovne ture u prirodi. Staza 5 slapova u subotu je okupila 100 posjetitelja. Sunčica Cokarić.
15: Jedan od najatraktivnijih turističkih proizvoda koje je Knin osmislio zadnjih godina, staza 5 slapova, sve je popularnija. Turistički vodič Mihovil Budanko.
16: Bilo je odlično, dojmovi su super, povratne informacije od ljudi super, oduševljeni su prirodom, Kninom. Nisu znali za ovu stazu, nisu znali za ostale slapove, došli su iz raznih dijelova Hrvatske, super smo se podružili i baš sam uživio.
15: Na šetnju od Napoleonove ceste kroz kanjon rijeke Krčić uz obilazak slapova s obje strane, najsigurnije je uz stručno vodstvo, pa su mnogi čekali ovu priliku.
17: Šibenik, išli smo nekoliko puta sa planinarskim društvom, pa koristimo svake prilike i zgode, pogotovo ovako u lipom prirodi Kninu. Sada je super, pogotovo ovaj dio još gdje smo zaobišli treći slap i vratili se s ovom koja vodi kroz prekrasnu prirodu.
18: Sve je bilo normalno i super.
19: Iz Benkovca originalno, a živimo u Beču, eto došli smo jučer iza ponoći, bilo je dosta gužve na granici i radovi i tako dalje, i ujutro odmah za Knin i odmah na turu. Tura je bila predivna i evo, sve pohvale organizaciji, moram reći, toliko komunikativni i divni i stvarno najviše riječi pohvale, svaka čast. 10/10, hvala vam najljepša.
15: Zbog velikog zanimanja turistička zajednica grada Knina namjerava osigurati više ovakvih šetnji, najavljuje direktor Ivan Sorić.
20: Jako veliki interes, dolaze ljudi što planinari na svoju ruku, što dolaze jeli, organizirano autobusima, privatno imamo puno upita, ali više manje već ljudi koji to znaju, koji sto hodali i koji se vraćaju često, tako da baš je jedan dobar proizvod.
15: Na kraju staze za sve bio osiguran ručak, i to ne bilo kakav.
20: Vrhunski grah sa vrhunskim kobasicama i vrhunskom pancetom, znači nije tek neki bez veze, nego baš je premium.
15: No, unatoč dobrim rezultatima, ljeto će Knin dočekati s minimalnim ulaganjima u turističku infrastrukturu i dalje bez rješenja za najveći problem, nedostatak smještajnih kapaciteta.
1: U subotu je u Kninu održan i hod za život obitelji Hrvatsku, u kojem su organizatori i sudionici još jednom izrazili podršku zaštiti života od začeća te pruženju potpore trudnicama i obiteljima. Ove se godine manifestacija održava u 20 hrvatskih gradova. Kako istaknuto, Knin je i ove godine miroljubivim hodom dao podršku najranjivijima i najnježnijima među nama, nerođenom djetetu. Geslo ovogodišnjeg hoda bilo je: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Poslušajmo što su rekli koordinator Hoda za život Knin Domagoj Jurković, voditeljica udruge U ime obitelji Željka Markić i građani Knina.
2: Želimo zakon koji će biti utemeljen na kulturi i na znanosti života, ne na kulturi ili na ideologiji smrti, budući da imamo zakon iz 1978. godine iz komunističkog totalitarnog režima. Mi želimo zakon koji će zaštititi svako dijete i dati svakome djetetu priliku za život.
21: Po cijeloj Hrvatskoj vidimo sve više ljudi koji traže promjene. Promjene u smislu ulaganja javnog novca u obitelji, promjene u smislu promjena loših zakona u dobre, u ljudske zakone, ne ideološke, već utemeljene na znanosti. I ulaganje u ono što je najvrijednije, to su ljudi u Hrvatskoj, djeca.
22: Da bude što više djece, to je najveća poruka.
23: Ovdje se rađa sve više u Kninu.
22: U Kninu baš ima dosta djece.
24: Pa podržavamo život od začeća. Imamo veliku obitelj, iz Kistanja sam, tako da mi smo janjevce, imamo osmero djeca.
25: Svak ima pravo živjeti jer je to Bog koji je stvorio čovjeka na ovom svijetu.
1: S buđenjem turističke sezone na Jadranu je sve više i akcija spašavanja na moru. U subotu navečer u blizini otoka Žirija u šibenskom akvatoriju nasukao se 14-metarski katamaran. Pri tome nije bilo ozlijeđenih, a 9 austrijskih državljana evakuirano je na sigurno. Onečišćenja mora nije bilo. A prije nekoliko dana morska je policija kod Primoštena spašavala njemačkog državljanina koji se zbog jakih valova i nepovoljnih vremenskih uvjeta prevrnuo iz kajaka. Tomislav Djajić, načelnik postaje pomorske policije Šibenik, policijske uprave Šibensko-kninske.
26: Pa ja zapravo mogu apelirati na sve ljude koji su na moru, nautičare, zapravo da se pridržavaju zakonskih propisa, da se pridržavaju upozorenja policije, lučke kapetanije, da gledaju vremensku prognozu, da prije svakog izlaska na more gledaju koje je vrijeme, šta će vrijeme biti i da zapravo ne pokušavaju biti jači od mora, jer to ne mogu biti.
1: Sport. Kao i svakoga ponedjeljka, sportski prilog pripremio je Davor Trutin.
27: U Kninu će se predstojeći vikend održati nogometni turnir Kralj Zvonimir za najmlađe uzraste, na kojem se očekuje nastup preko 500 malih nogometaša iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Lazar Amanović, trener jedne od selekcija NK Dinara, organizatora turnira.
28: Subotu i nedjelju nas čeka prvi turnir Kralj Zvonimir, znači nakon 2 godine nogometni klub Dinara organizira turnir za djecu. Biće ukupno 32 ekipe, znači 16 ekipa u kategoriji tića i 16 u kategoriji špigeta. Očekujemo negdje oko 500 djece u jednom i drugom danu. Biće i razni popratni sadržaji poput napuhanca, roštilja, raznih pića, tako da će biti svašta ponešta za sve posjetitelje. Pozivamo to više ljudi, roditelja, prijatelja da dođe da podrže ovaj turnir.
27: Nogometaši Unešićke Zagore kolo prije kraja i matematički su postali prvaci 3. nogometne lige Jug. Momčad Zborovišta tako je obranila prednost iz jesenskoga dijela i čeka rasplet licenciranja i odgovor na pitanje hoće li izravno u viši rang ili čekaju kvalifikacije. Mario Pajić, predsjednik kluba.
29: Samo za slušatelje koji otprilike nisu dovoljno upućeni, da kažem da je to uspjeh ekvivalenta kao da Istra ili Gorica osvoji Supersport HNL. Veliki gradovi su u konkurenciji s nama, iza nas su jedan Zadar, jedan Sinj, jedan Dubrovnik, Metković, dakle svi klubovi sa vrlo jako nogometnom tradicijom. Unatoč tome, u jakoj konkurenciji nismo se dali, znali smo prilike što nam treba raditi, činiti. Imali smo jako veliku sinergiju uprave igrača i posebno naših navijača Pašajica koji su nas podrili. Pa evo, ovom prilikom i njima posvećujemo ovu titulu koja se, nadam se, će nas odvesti i čak i do druge nogometne Hrvatske lige.
1: Vrijeme. Što se vremena tiče, danas je bilo uglavnom vedro, sunčano i vruće. Temperatura zraka u Kninu u ovim trenucima je 30 stupnjeva, u Šibeniku 29. Što nas čeka idućih dana, o tome govori Robert Turčinov.
0: Sutra u utorak pretežno vedro, sunčano, iznad prosječno vrlo toplo vrijeme, sredinom dana i vruće. Temperature zraka još će malo porasti, očekuju se do 32, uz obalu moguće do 34 stupnja, a puhat će uglavnom slaba do umjerena, mjestimice pojačana, podno planina moguća i jaka bura, koja prolazno može skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Od srijede pa nadalje i dalje vruće vrijeme tijekom dana. U srijedu vrhunac ovih vrućina u Kninu se očekuje do 33 stupnja. I dalje relativno stabilno, sunčano i vrlo toplo vrijeme, sredinom dana i vruće. Visoke temperature za ovo razdoblje, kako dnevne, tako noćne i jutarnje. Poslije podne može biti nešto nestabilnosti uz mogućnost za kišu, i to uglavnom na području Like. Ta kiša bi uglavnom trebala zaobići kninsko područje. A puhat će slabo do umjerena, mjestimice pojačana bura. Tijekom dana će skretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar. Tako da evo, kao što smo rekli, možemo reći uranilo ljeto ovih dana, dosta vrućina tijekom dana.
1: I poštovani slušatelji, došli smo do kraja našeg današnjeg dnevnika, 15 je sati 21 minuta. Dnevnik je tonski realizirao Igor Tolić, uredila i vodila Vesna Jašek.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Zbog većeg gustoće prometa usporeno uz povremene zastoje kolone vozi se na gradskim prometnicama, bilaznicama, ali i u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učko oba smjera, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog vozila u kvaru na Jadranskoj magistrali u tunelu Polakovica na poluotoku Pelješcu zatvorena je dionica Zaton Doli Prapratno. Prometna nesreća na autocesti Zagreb-Macelj na ulaznom kraku kod trgovačkog centra prema Zapršiću, a na napati Zapršić u smjeru Krapine zbog povećanog priljeva vozila kolona je duga oko 1 km. Autocesta A1 zatvorena je između Čorova, Bisko i Split samo u smjeru Zagreba, obilazak je državnim i županijskim cestama. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarni, Gornji Varoš, Županja, Slavonski Šamac, Ličko Petrovo, selo Jasenovac i putnički na graničnim prijelazima Dvor, Maljevac, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Gornji Varoš, Županja i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa najavit ćemo jednu zanimljivu akciju. Reč je o akciji podizanja svijesti o multiploj sklerozi koja je predviđena za srijedu 27. svibnja u 10 sati na Poljani. Sa mnom ovim trenucima do predsjednica društva Suzana Čeliš, koju srdačno pozdravljam i želim joj dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Pa što nam više možete reći o ovoj akciji?
1: Pa ova akcija je za podizanje svijesti o tome što je zapravo multipla skleroza i kako se oboljeli, a i samim time i njihove člane obitelji nose time. Da se upoznaju sa simptomima koje muče oboljele, da se malo više educiraju o toj bolesti. Na samoj akciji će biti predstavnici društva i oboljeli, tako da će moći iz prve ruke čuti priče, s obzirom da je multipla jedna individualna bolest koja se manifestira na tisuće različitih načina, zato je zovemo nevidljiva bolest sa tisuću lica.
0: Akcija će se održati, ponavljam još jednom, u srijedu 27. svibnja, počinje u 10 sati na Poljani. Koliko njih očekujete?
1: Pa ja vjerujem da će sigurno biti 20 aktivnih sudionika kampanje, s obzirom da bi nam se trebali prodružiti i učenici medicinske škole Šibenik, smjer fizioterapeuti i medicinske sestre i tehničari, jer to je jedno posebno važan događaj za razumijevanje, za tu podršku, a medicinska škola, odnosno budući zdravstveni djelatnici, su nama najveća podrška u tome, tako da vjerujem da će nas biti sigurno 20. Poseban jedan dio akcije će biti simbolična instalacija praznih stolica. Te stolice će nositi svaka svoju poruku, one predstavljaju te nevidljive simptome,

0: svakodnevne prepreke s kojima se osobe sa MS-om suočavaju. Primjerice, poruka da nas osoba ne može biti prisutna ili je previše umorna. Primjerice, tako će biti poruke. A glavni slogan, osnija sam više od MS-a, glavni slogan je zastani, pitaj, razumi. Tako da pozivam javnost na veće razumijevanje, da smanjimo stigmu, da smanjimo predrasude i da pokažu da smo svi mi zapravo više od MS-a.
1: I za kraj možemo samo još pozvati sve zainteresirane i sve one koji budu u prilici da dođu na Poljanu.
0: Da, ja pozivam građane ukoliko se mogu pridružiti nam i dati podršku. Obucite narančaste majice, to je zaštitna boja multiple, prepoznatljivost dijagnoze, pa vas eto, pozivam se da se pridružite na jednom ugodnom druženju na Poljani.
1: Suzana, hvala lijepa na razgovoru.
0: Hvala vama.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Državno sudbeno vijeće zaprimilo je dva prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za dvije sutkinje Šibenskoga suda. Rekao je to predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava. O cijelom slučaju kaže:
2: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
1: Počelo je upis novog izdanja trezorskih zapisa vrijednih 1.300.000.000 eura. Upis traje do 1. lipnja do 11 sati i to u poslovnicama FINE te preko digitalnih platformi Ministarstva financija e-riznica i m-riznica. Jutros do 10 sati ponudu za trezorce dalo je oko 1500 građana, što je 10% više nego u veljači, rekla je za HRT savjetnica uprave FINE Gordana Soldo.
3: Od prvog izdanja državnih vrijednosnih papira već je 449.000 građana upisalo svoje ponude u ukupnom iznosu od 15,6 milijardi eura. Danas naši građani drže čak 8,5% javnog duga. Od tih 449.000 čak 380.000 građana je uložilo u trezorske zapise u ukupnom iznosu od 13,5 milijardi eura.
1: Oko 50.000 ljudi evakuirano je na jugu Kalifornije zbog curenja opasnih kemikalija iz golemog spremnika južno od Los Angelesa. Spremnik je na rubu eksplozije zbog pregrijavanja. Lokalne vlasti upozoravaju da je kemikalija u njemu vrlo zapaljiva i otrovna. Guverner Kalifornije Gavin Newsom za to je područje proglasio izvanredno stanje. Stanovnicima je naređeno da napuste svoje domove, a mnogi su vikend proveli u skloništima. Nakon što je u subotu navečer otkrivena pukotina u postrojenju, ekipe iz pogona cijelu noć pokušavaju utvrditi je li kroz nju oslobođen i opasan unutarnji tlak zbog kojeg bi se mogla dogoditi katastrofa. Strašna nesreća jutros u Beogradu. Tramvaj je skočio iz tračnica i zabio se u zgradu. Ozlijeđeno je 15 osoba, među njima i vozač, a u bolnicu je prevezeno i dvoje djece. Beogradsko tužiteljstvo izvijestilo je da će se tramvaj hitno tehnički pregledati. Lokalni mediji pišu kako to nije prvi put da je iskliznuo iz tračnica, navodno zbog problema sa skretnicom. Na istom raskrižju tramvaj je skočio iz tračnica i udario u zgradu i prije 5 godina. Još o vremenu sutra, pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, puhaće slabo do umjerena, mjestimice pojačana bura i sjeverni vjetar, najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 16, a najviša dnevna od 28 do 31 Celzijev stupanj.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: voliš. 16. sati i 19 minuta, poštovani slušatelji, program 66. Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku, koji će se ove godine održati od 13. do 27. lipnja, predstavljanje na konferenciji za medije u HNK u Šibeniku. Ovogodišnji MDF donosi oko 200 programa, 57 radioničkih programa, a u 15 dana nastupit će oko 3000 sudionika. Svi ti programi i sve aktivnosti trebali bi stajati oko 430 000 eura, što je proračun ovogodišnjeg Međunarodnog dječjeg festivala, kazao je Jakov Bilić, ravnatelj HNK u Šibeniku.
1: Ove godine, kako inače Međunarodni dječji festival prati školsku godinu, tako smo i mi, s obzirom da ova godina nešto ranije završava nego što je uobičajeno, dakle školska godina završava 12. festival se otvara 13. lipnja, traje do 27. lipnja i gotovo 200 programa u tih 15 dana će se odvjeti kako na ulicama našega grada, tako od prošle godine, odnosno zadnje dvije godine, trudimo se napraviti jednu širu, veću disperziju i po našoj kako županiji, tako i izvan granica naše županije, tako da negdje 17-18 programa trebalo bi biti izvan našega grada u sklopu Međunarodnog dječjeg festivala. Što se tiče samoga festivala, u nekakvim brojkama, on broji negdje oko 30 predstava, dvije su plesne, dva su koncerta, posebno bi istaknuli onaj koncert zajedno u suradnji i uz pomoć veliku Hrvatske radio televizije i njihovog glazbenog dijela u kontekstu nastupa djece iz Voice Kidsa, iz njihovog programa, odnosno šova, tako da desetak djece iz tog šova će imati svoj koncert na ljetnoj našoj pozornici. Naravno, tu je standardni već dugi niz godina sajam knjige, 6 izložbi, 5 je likovnih programa, 18 filmskih, 24 programa ulica i trgova, uz 10 programa popratnog programa, sve skupa kad se zbroji i oduzme negdje, kažem, gotovo 200 programa u više od 800 termina. Ove godine opet su cure iz direkcije festivala napravile jedan iskorak i već je to postalo nekako uobičajeno pravilo, pa možda bi tu riječ rekordna trebalo izbaciti, ali svake godine koliko god se trudimo svest u nekakve granice realnosti, ipak nekad možda prevlada malo više srce nego glava, pa ove godine 56, odnosno 57 radionica, šta generalno više od 1000 i nešto djece će biti upisano u radionice. Ono što bih posebno želio naglasiti, to bih zamolio vas iz medija da nekako posebno naglasite, to je taj model upisa koji je počinje sutra u 10 sati. Model je isti godinama, ali mi primjećujemo neke određene, usudim se reći, anomalije koje opet u konačnici dođu na svoje, samo rade problem i roditeljima i nama kao organizatorima. Dakle, jedno dijete, jedna radionica, sustav je tako posložen da, s obzirom da su isključivo online upisi, da sustav detektira ukoliko neko je dijete upisano na više radionica, da on sam to briše i onda se zna dogoditi zapravo da dijete, ako je i pretendiralo na neku radionicu, a roditelj ga je iz neke sigurnosti ili kako god išao upisati u više, na kraju ispadne u neku radionicu koju možda dijete primarno nije ni željelo, tako da bi apelirali na tu stranu da se ipak vodi računa o tome i poglavito s onim što se u posljednjih nekoliko godina isto susrećemo kada su u pitanju ulaznice, odnosno predstave i radionice. Pozivam roditelje, bake i djedove da čitaju za koji uzrast su kako radionice, tako i predstave. Dogodi se da se upisuje mahinalno ili se karte kupuju mahinalno, ne pročita se za koji su uzrast i onda opet se dovedete sami u problem da kupite kartu djetetu za nekakav program koji nije njegov uzrast. Eto, tu bi apelirao i na vas da to nekako prenesete još jednom, svake godine to ponavljamo, pa i na blagajni i u nekakvim društvenim mrežama, međutim nekako za sada ne možemo baš reći do kraja da se ljudi toga držu, pa napravu i sebi i nama problem. Dakle, ponavljam, sutra u 10 sati počinje online upis radionica. Radionice su već neko vrijeme objavljene na internetu, svak može vidjeti što ima, što ga zanima, pa se sukladno tome može i pripremiti. Prodaja ulaznica je počinje 2. lipnja također u 10 sati, negdje oko 8000 ulaznica je u prodaju. Ono što bih volio naglasiti na ovu brojku programa, više od 80% programa je potpuno besplatno, kako naravno radionički, tako i program ulica i trgova i dramskih predstava koje nisu u kazalištu Ljetnoj i u Arsena, u kući umjetnosti Arsen. Ovim putem se zahvaljujem i kolegama iz javne ustanove Tvrđava kulture koji su omogućili da jedan program koji je jako specifičan, koji nije uobičajan, kojega nema toliko u Hrvatskoj, poglavito zato što u Hrvatskoj nemate zapravo gotovo profesionalnih trupa ili ljudi u ovom umjetničkom smislu koji radi sa tako malom djecom. Dakle, govorimo o programima od beba od 3 mjeseca do 3 godine starosti. Arsen zbog specifikuma svoga prostora je zapravo idealan za takve jedne stvari i 10 programa takvog tipa će se održati, u 20 termina će se održati u Arsena. Ono što bi isto tako volio naglasiti kada je u pitanju radionički program, da imamo radionice kako za odgajatelje, tako i za roditelje, poglavito predškolaca u smislu nekakvih profesionalnih priprema za upise djece u samu školu. Naravno, uvijek je tu i likovni razni murali, esperanto i naravno ove godine imamo nešto i za srednjoškolski program, iako uvijek su srednjoškolci, ako su napunili 15, to više ide prema kičmatrem su i tim službama nego što se zapravo hvataju, i tu isto treba biti realan, nego što se hvataju samih programa, ali pripremili smo nešto i za njih. Ono što bih volio također istaknuti da je Ured MDF-a ove godine pripremio programe i sadržaje i za djecu sa poteškoćama u razvoju na jednoj inkluzivnoj bazi, pa recimo u suradnji sa Udrugom slijepih imamo i program koji zapravo približuje i tu tematiku djeci. Imamo programe sa djecom i sa cerebralnom paralizom i sa djecom sa autizmom, dakle različit taj nekakav inkluzivni program festival pokušava napraviti. Ono što bih još volio istaknuti, ove godine 17 zemalja sudionika festivala kroz različite forme, dakle radi se o Nizozemskoj, Italiji, Češkoj, Mađarskoj, Sloveniji, Južnoj Koreji, Austriji, Danskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Bosni i Hercegovini, Irskoj, Portugalu. Imamo ove godine i predstavnike iz Afrike, iz Burkine Faso i Gane, te Norveška i Španjolska. Eto, dogodilo se prije nekoliko dana da spletom okolnosti kolege iz Južne Amerike su morale odustati od dolaska na ovogodišnji festival. Ja se nadam da ćemo ih uspjeti ipak dovući sljedeću godinu. Nekoliko možda zanimljivosti, ove godine festival opet organizira nešto što nije klasični ulični teatar ili nije klasični dramski ili plesni teatar, dakle opet idemo u nekakve visine. Zadnjih nekoliko godina radimo te nekakve iskorake u prostoru koji nisu samo isključivo kazališnog, nazovimo ga to tako, tipa, tako da i ove godine u suradnji sa jednom našom domaćom djevojkom, ako tako mogu reći, njenim prijateljima izvana, obilježavamo zapravo prije 96 godina je između hotela Krke i Svetoga Frane tada 1930. godine jedan od najpoznatijih i tada najboljih, ako tako mogu reći, svjetskih akrobata Artur Strohschneider, ako sam dobro pročitao, je šetao na žici između ta dva objekta. Ove godine mi rastežemo žicu, ako tako mogu reći, na 100 metara dužine i nekakvih 25 metara visine, gdje će ti akrobati na toj žici 26. lipnja izvoditi nekakve svoje bravure, ako tako mogu reći. Nećemo sve detalje otkrivati, sigurno će to biti jedan program, poglavito s obzirom da je to noć i da će oni uz nekakve posebne specijalne i svjetlosne efekte to raditi. Vjerujem da će biti jako zanimljivo i atraktivno. Što se tiče proračuna, proračun je negdje ukupno, svi ovi programi, sve ove aktivnosti negdje bi trebale stati i očekujemo negdje oko 430.000 eura da bi trebao biti proračun ovogodišnjeg Međunarodnog dječjeg festivala.
0: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: HR mreža oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.
13: Pam. Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom te dobio zatvorsku i novčanu kaznu. Pojedinosti je iznio zamjenik ravnatelja USKOK-a Vjekoslav Saulić.
2: Okrivljeni Kosta Kostanjević proglašen je krivim zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti u sastavu zločinačkog udruženja. Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju 2 godine i 5 mjeseci i na sporednu novčanu kaznu u iznosu od 40.000 eura. Osim toga, sud je dosudio imovinsko-pravni zahtjev koji je postavila oštećena ustanova upravljanja sportskim objektima protiv okrivljenog Kosta Kostanjevića u iznosu od 450.000 eura.
1: Rasplet situacije u aferi Hipodrom komentirao je i novi ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić.
3: Kosta Kostanjević je prošli tjedan predao zahtjev za sporazum raskid ugovora, ali mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
1: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović posjetio je Vojno sigurnosno obavještajnu agenciju. Sastao se s ravnateljem general vojnikom Ivanom Turkaljem te su mu predstavljena postignuća i planovi za daljnji razvoj agencije. Pripadnici Gorske službe spašavanja iz Konjica tragaju za, vjeruje se, hrvatskim planinarom kojemu se od jučer gubi svaki trag na planini Visočici u središnjoj Bosni i Hercegovini. Spasioci su objavili da se muškarac s te vrlo zahtjevne lokacije vjerojatno spuštao prema automobilu nakon čega je nestao. Poslušajte još vremensku prognozu za sutra. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, puhaće slabo do umjerena mjestimice, pojačana bura i sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 16, a najviša dnevna od 28 do 31 Celzijev stupanja.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: treće poluvrijeme.
1: Balabana, veliki promašaj, Balabana 1-0.
0: Sportska emisija Radio Knina.
2: Sine, pa to sam ja.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobrodošli u sportski program Hrvatskog radio Knina. Počinje još jedno izdanje emisije Treće poluvrijeme, koje danas pripremaju tehnički realizator Tonko Grgić. Ja sam Davor Trutin, urednik i voditelj emisije. O sportu se proteklih dana nažalost priča uglavnom u kontekstu pronevjere novca iz sportskih saveza, smjena čelnih ljudi Hrvatskog olimpijskog odbora, ali sportaši su oni koji ipak moraju biti u prvom planu, tako ćemo i mi danas pričati o tim sportskim uspjesima. Pripremili smo kao uvijek različite teme, ali prevladavat će nogometne. HNL je završen, spušten je zastor na još jednu dugu sezonu u kojoj Dinamo osvojio duplu krunu. Hajduk još jednu sezonu ostao bez naslova, ali i bez trofeja. Nećemo međutim govoriti o našoj ligi koju smo tijekom godine pratili često kroz komentare naših poznatih trenera, igrača, sportskih radnika. Sada na scenu stupaju Vatreni koji kreću sa završnim pripremama za predstojeće svjetsko prvenstvo. Ali najavit ćemo jedan zanimljiv veliki nogometni turnir Kralj Zvonimir za najmlađe polaznike, koji će se u organizaciji Kadinare predstojeći vikend održati u Zvonimirovom gradu. Predstavit ćemo jedan i novi sport koji sve više postaje popularan u nas, posebice među malo starijom populacijom. Riječ je o hodu nogometu ili hodajućem nogometu, walking futbalu, što bi rekli Englezi koji su ga u ostalom i smislili. Imamo i razgovor s Marijom Pajićem, čelnikom nogometnog kluba Zagora iz Unešića, koji su postali prvaci treće nogometne lige Jug, a govorit ćemo i o veslanju, vaterpolu i drugim temama. Idemo prvo malo zasvirati.

0: Kao što sam rekao, danas će u našoj emisiji prevladavati nogometne teme, pa odmah krećemo i s prvom. Nogometaši iz Zagore prvaci su treće nogometne lige skupine Jug. Zasluženo momčad Zborovišta osvaja naslov u društvu Šibenika, Zadra, Neretve i drugih. O slavlju sezoni, onome što čeka ovaj mali, ali odlično organizirani uzorni sportski kolektiv, više u razgovoru s Marijom Pajićem, predsjednikom kluba. Mario, velike čestitke na ovom zaista velikom uspjehu nogometnog kluba Zagora iz Unešića. Sezona je bila naporna, duga, ali evo na kraju sve ispalo onako kako ste vi željeli. Velike čestitke, na kraju postali ste prvaci treće nogometne lige skupine Jug, dakle najbolji ste trenutno dalmatinski klub. Evo, vaš komentar.
1: Pozdrav, Davore, vama i slušateljima Hrvatskog radio Knina. Hvala puno na čestitkama. U svakom slučaju, kao što ste rekli, obranili smo prednost iz prvog dijela prvenstva. Mogu reći sad suvereno da smo kolo prije kraja osvojili treću hrvatsku nogometnu ligu Jug. Samo za slušatelje koji otprilike nisu dovoljno upućeni, da kažem da je to uspjeh ekvivalenta kao da Istra ili Gorica osvoji Supersport HNL. Jer veliki gradovi su konkurenti s nama, iza nas su jedan Zadar, jedan Sinj, jedan Dubrovnik, Metković, dakle svi klubovi sa vrlo jako nogometnom tradicijom. Unatoč tome, u jakoj konkurenciji nismo se dali, znali smo prilike što nam treba raditi, činiti. Imali smo jako veliku sinergiju uprave igrača i posebno naših navijača Pašajica koji su nas bodrili. Pa evo, ovom prilikom i njima posvećujemo ovu titulu koja se, nadam se, će nas odvesti i čak i do druge nogometne hrvatske lige.
0: Mario, evo kažete, nadate se, još uvijek se nažalost ne zna hoćete li igrati kvalifikacije, u osnovu evo još nije ni završilo prvenstvo, vi ste ovom pobjedom matematički osigurali u Posedarju, ali evo, pripremate li posebnu feštu za posljednje kolo?
1: Apsolutno, zadnju utakmicu igramo u Unešiću na našem borovištu, u subotu, iduću subotu u 17.30 protiv Goška iz Kaštela i fešta je zagarantirana, tako da molim sve ljude dobre volje i naše navijače da u subotu pohode Unešić i da budu i da prisustvuju našoj velikoj tešti i proslave naslova prvaka.
0: Baš se vi znate veseliti, u osnovu to ste i pokazali već godinama u Hrvatskom nogometnom kupu kada ste dva puta ugostili veliki zagrebački Dinamo, ali i druge klubove. Mario, evo, kazali ste da vas krasi jedna zajedništvo, sinergija i navijača, momčadi. Ipak, smatrate li nešto ključnim što je odredilo ovu sezonu i po čemu ćete posebno pamtiti, naravno osim naslova prvaka?
1: A u svakom slučaju bazirali smo se na to da imamo vrlo odgovorne i kvalitetne igrače sa karakterom. Uvijek smo išli time kad bi dovodili igrače u klub da su ti igrači koji imaju karakter i nekakav pobjednički duh. Normalno tu uz našeg Drago Gavrića koji je ima 39 godina, a već je prešao preko 20 asistencije, 11 golova, mislim da je on okosnica i mentor ekipe i da uz njega odrastaju svi ostali. Naš dečko domaći Matej Maretić je najbolji strelac lige sad sa već 23 postignuta pogotka. Dakle, bolji od gospodina Santinija iz Zadra koji je isto tako dojan hrvatskog nogometa. U svakom slučaju imamo baš karakter u ekipu, spoj mladosti i iskustva, mlade momke koji dolaze, koji su željni dokazivanja i praktički mi smo njih implementirali isto tako jedan veliki naš nogometni žrvanj. Veseli nas to, pogotovo ako budemo igrali drugu nogometnu ligu gdje moraju četiri početi mlade igrača i četiri moraju isto tako završiti da se njima otvara nekakva veća mogućnost minutaže. U svakom slučaju, druga stvar je što jednostavno svi u klubu žive za klub, niko od kluba, tako da sva ona financijska sredstva koja imamo i od naše općine Unešić i našeg Marka Parata, koje ovom prilikom pozdravljam, našeg načelnika i naših sponzora, mi sva ta sredstva uvijek važemo prije nego što izađu sa našeg računa. Tako da smo tu vrlo oprezni u nekakvim troškovima, ne zalićemo se, nego čisto ono što trebamo platiti je praktički ona kvaliteta koja nas je i dovela do ovoga trenutačnog uspjeha.
0: Mario, evo još uvijek se, kažem, ne zna hoće li biti kvalifikacija, neće li, evo nadam se da ih neće biti, da ćete zasluženo se izravno plasirati u drugu nogometnu ligu, dakle u treći rang hrvatskog nogometa. Sigurno jedna stepenica više, puno obveza, više i financijski zahtjevnije, ali evo kao što ste rekli, do sada godinama ste znali upravljati klubom, dakle nema nekakvih iskakanja, nerealnih ambicija, ali evo ipak što očekujete od ove sljedeće sezone, što bi mogli poručiti vašim vjernim navijačima?
1: Pa evo, tako, isto kao što ste rekli, ta liga košta jer su normalno i putovanja su i veće obveze. Međutim, mi smo napravili već nekakvu projekciju troškova. Ta liga bi koštala možda 100.000 eura više, s tim da Hrvatski nogometni savez u tom dodatnom trošku osigurava troškove puta i praktički troškove službenih osoba, što je nekakvih 40.000 eura. Ovaj ostatak normalno, mislim, zahvaljujući našem uspjehu i nekakvoj širini naših navijača, da ćemo to relativno bezbolno namaknuti od naših sponzora i navijača. Ali u svakom slučaju ta liga je puno više izloženija i prema marketingu. Zagora će biti službena na televiziji jer se te utakmice prenose uživo. Tako da tu našem menadžmentu u klubu praktički ostavlja dosta prostora da puno više napredujemo, pa čak i da zaradimo komparirajući ovu sadašnju ligu i ovu drugu hrvatsku nogometnu ligu. Normalno, tu se očekuje više navijača na boravištu, veća potrošnja tijekom utakmice i sve skupa prodaja dresova u našem fan shopu, tako da ja mislim kad se sve zbroj oduzme da će nas ta liga u konačnici uz dobru organizaciju i naš menadžment, tako i zasigurno imamo, da će ta liga koštati čak i jeftinije nego ova trenutačna treća nogometna liga.
0: Evo za kraj ovog razgovora, gospodine Pajić, evo kažite nam malo o županijskom nogometu, ovo bi mogla biti jedna godina, jedan iskorak, evo Zagora je na pragu ulaska u treći rang, Došk, nadamo se da će igrati i on u višem rangu hrvatskog nogometa, a isto tako evo na pomolu osnivanje novog kluba, novog Šibenika, pa evo možete li nekoliko rečenica malo sublimirati ovu sezonu u županijskom nogometu?
1: U svakom slučaju Došk je već konstanta par zadnjih sezona, i zasluženo svoje prvenstvo, županijsko prvenstvo. Ja se nadam da će Došk praktički zauzeti naše mjesto u trećoj nogometnoj ligi, a da će Zagora normalno, iako još postoje, nisu još gotove žalbe za licence, da će Zagora bez kvalifikacija igrati drugu hrvatsku nogometnu ligu. Što se tiče naših sportskih prijatelja Šibenika, mi stvarno imamo jako dobru suradnju i tu su uzajamno bile posudbe igrača. Evo sad, dva naša igrača su bila posuđena Šibeniku seniorima. Dosta djece, kadeta i pionira su treniraju u Zagori. Tako da je ta jako jedna dobra sinergija između ova dva kluba. Evo, nažalost, pravno je Šibenik tu gdje je. Osniva se novi klub sa novim ljudima, sa novim zamahom. Mi se međusobno svi poznajemo i ja se nadam da će ta nova energija donijeti na dobro cijelom županijskom nogometu. Nemojmo se zavaravati, Šibenik je ipak taj nositelj kvalitete kroz povijest. Zagori treba jak Šibenik. Ja se nadam kroz neko razdoblje 5 do 10 godina da će Šibenik opet moći igrati za Hajdukom i Dinamom u Supersport nogometnoj ligi. Što se tiče ovih ostalih mlađih uzrasta, isto tako, pohvalio bi naše juniore i kadete i šefa škole Zagore, našeg igrača Drau Gabrića, jer u Dalmatinskoj ligi Zagora je brojem bodova i kadeta i juniora osvojila isto tako prvo mjesto i pred plasmanom su isto tako u drugu hrvatsku nogometnu ligu za juniore i kadete. U svakom slučaju, županija je radi, ja sam inače i dopredsjednik, odnosno vede predsjednika Županijskog nogometnog saveza, imamo jako dobru sinergiju unutar saveza, tako da mislim da sve radimo da taj nogomet dignemo na još jednu veću razinu.

0: se predstojeći vikend održava turnir Kralj Zvonimir za najmlađe uzraste na kojem se očekuje nastup preko 500 malih nogometaša iz Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine. Turnir će najaviti Lazar Amanović, trener jedne od selekcija NK Dinara, organizatora turnira. Gospodine Amanoviću, evo u Kninu se održava jedan vrlo zanimljiv turnir za najmlađe uzraste. Pa evo, kako ste vi spremni sa vašom selekcijom tiča, o kojoj kategoriji se radi i što nas sve očekuje?
1: Dobar dan vama, dobar dan vašim slušateljima. Pa evo, u subotu i nedjelju nas čeka prvi turnir Kralj Zvonimir, znači nakon dvije godine nogometni klub Dinara organizira turnir za djecu. Bit će ukupno 32 ekipe, znači 16 ekipa u kategoriji tiča i 16 u kategoriji špigeta. Očekujemo negdje oko 500 djece u jednom i drugom danu. Bit će i razni popratni sadržaj poput napuhanca, roštilja, raznih pića, tako da će biti svašta ponešto za sve posjetitelje. Pozivamo ono što više ljudi, roditelja, prijatelja da dođe da podrže ovaj turnir koji se nadamo da će postati tradicionalni u našem gradu Kninu. Moram napomenuti isto da nam dolaze dvije ekipe iz susjedne Bosne i Hercegovine, jedna ekipa iz Drvara i jedna ekipa iz Livna, tako da je ovaj naš turnir i poprima neki sadržaj međunarodnog turnira.
0: Gdje će se točno sve to održavati? Pretpostavljam da će više utakmica biti u isto vrijeme, bit će velika guža, veliki šušur.
1: Pa je, imamo, znači, turnir će se održavati na našem terenu koji će biti podijeljen na dva terena. Kreće turnir ujutro u 9 sati, kako za jednu, tako i za drugu kategoriju, i trajeće sve do 20:30, kad će biti veliko finale u subotu i u nedjelju pod reflektorima, tako da cijeli dan će se igrati, bit će ukupno 36 utakmica, ako se ne varam, znači igramo 4 skupine, 4 ekipe, gdje sve ekipe prolaze dalje. To nam je jedan cilj što smo uveli od prve godine turnira, tako da svaka ekipa koja dođe na turnir ima minimalno 4 utakmice, znači iz grupne faze svi prolaze i onda ide osmina finala, odnosno tu idemo na ispadanje do samog finala.
0: Sigurno je bilo zahtjevno organizirati sve ovo, gospodine Amanoviću, s obzirom na veliki broj sudionika utakmica. Evo, vjerujem da ste po tom pitanju već obavili najveći dio, ali sasvim sigurno još ima nekakvih detalja vjerojatno koje pripremate.
1: Pa jesmo, bilo nam je malo teško jer nam je prvi put se susrećemo sa ovim, ali većinu 90% stvari smo riješili. Trenutno nam ovaj tjedan ostaje da malo ušminkamo naš teren, ide valjanje terena, zaljevanje, tako da privodimo kraju te završne pripreme za naš turnir.
0: Eto, toliko što se tiče najave ovog turnira. Mi s nogometa idemo malo na veslanje. Protekli tjedan u Njemačkoj je održano Europsko juniorsko veslačko prvenstvo. Na njemu je nastupio i značajan broj veslača i veslačica Šibenske Krke. Reprezentativni osmerac nadao se medalji, čak i onoj najsjajnijoj. Na kraju su zauzeli onu nepopularnu drvenu medalju, odnosno 4. mjesto. Bronca im je izmakla za dlaku. Predsjednik veslačkog kluba Krka Šibenik Dražen Crnogača bio u Njemačkoj i poslušajmo njegova zapažanja.
2: Da, vraćamo se iz Brandenburga, gradića 70 km od Berlina, pomiješanih osjećaja. Naime, nadali smo se potajno prvo mjesto u smjercu, jer znamo da je posada jako, jako dobra u međunarodnim razmjerima, što smo pokazali prije 2-3 tjedna na najjačoj međunarodnoj juniorskoj regati u Minhenu, kad su bili drugi. No međutim, ovdje je jednostavno bošta sreća bila na strani nekih drugih posada. Krka je bila izuzetno zanimljiva. Naši su bili izašli na prvu polovnu staze zajedno sa Česima i vodili grupu za koje su bili Austrijanci, Italijani, Njemci, Ukrajinci. Na 1500 metara, znači 500 metara od cilja također, naši su bili drugi, nešto malo iza Čeha. 100 metara prije cilja nešto su bili još uvijek drugi 100 metara iza Čeha i onda su počeli Austrijanci koji su se bili približili i naročito Italijani žestok napad kojim se naši zbog možda neiskustva nisu mogli adekvatno suprotstaviti. Kad spominje neiskustvo, valja reći da je u našem osmercu tri momka od lani, znači dva krkaša, jedan momak iz Zagreba koji su bili drugi na europskom prvenstvu i kormilarka, naravno, Marijeta Slugan, dok su ostali osmerci svi bili još u lanjskim zastavima, dakle uveslani, znali su potpuno jedan drugoga, znali su kako će reagirati. 3 sekunde iza Čeha, sekunda iza Talijana, pola sekunde iza Austrijanaca je puno, a i malo, jeli, onaj, kad se pogleda u nekim veslačkim razmjerima, no međutim ja vjerujem u posadu, vjerujem u trenera Radišića koji je najtrofejniji krkin trener u povijesti i koji bi mogao te posade izvući još više za svjetsko prvenstvo koje će se početkom kolovoza održati u Plovdivu u Bugarskoj.
0: Evo, ako nisu uspjeli doći do Postolja u Njemačkoj, na europskom, kao što kazate, možda će biti bolje sreće na svjetskom prvenstvu, ali ja bih se vratio, Dražene, na ovu činjenicu, dakle, da je Šibenska Krka ovdje bila jako dobro zastupljena sa svojim članovima i ovom spomenutom osmercu, četvorica i štrokerski par sa Kormilarkom Slugan i štroker četverca, također, pa evo, i naravno uz izbornika Mimu Radečića, dakle, vrlo, vrlo jak taj šibenski utjec.
2: Slažem se s vašim riječima i nota bene, činjenica je zapravo da je već godinama u juniorskoj reprezentaciji najjači utjecaj upravo nosi Šibenska Krka. Prošle godine su tu bili Kime Grubišić, Vice Alfier, ove godine smo i naravno neizostavna Marijeta Slugan kao kormilarka, ove godine su tu bili Jerko Petrović, Franko Šarić, a mogu reći da je tu bio jedan naš veslač sa porijeklom čvrstim iz Šibenika, Jerko Petković. Dakle, sve su to momci koji su krkaši od malena, sve su to momci s kojih se može idući godinu očekivati puno. Da ne bih zaboravio, izuzetno značajan plasman su postigli momci u četvercu na Pariće, u kojem je štroker, znači vođa čamca, bio naš Karlo Svirčić, izuzetno talentirani skifista, na tragu Damira Trlaje po svojoj tehnici i znanju veslanja. Oni su imali u konkurenciji čak 15 posada, uspješno su predbrodili u kvalifikaciji polufinala održana u subotu i onda su sve do 1500 metara se držali u borbi za medalju. No, međutim, u tome nisu uspjeli, došli na kraju šesti onaj, u toj finalnoj skupini, da također malim razlikom u odnosu na prvoplasirane. Ja također vjerujem da Karlo i njegovo društvo, momak iz Karlovca, momak iz Zagreba i momak iz Metkovića mogu onaj, napraviti dobar rezultat na svjetskom prvenstvu. Dakle, Krki na sviči itekako još uvijek ima ulja, dobro se radi s djecom logistički, znanstveno, stručno. Dopustite mi da ovaj razgovor iskoristim, pozovem sve mame i tate da pošalju svoju djecu u Krku da nastave trag 103 godišnjeg kluba.

0: Možete li zamisliti jednu nogometnu utakmicu u kojoj nema trčanja, u kojoj nema udaraca glavom, onih visokih nabačenih lopti i svega onoga što nogomet čini tako zanimljivim? Vjerojatno ne možete, međutim sve je to moguće u hodometu. Posljednjih godina u svijetu, posebno u Europi, sve je popularniji walking football ili tiga hodomet. Sama riječ govori, radi se o jednoj laganoj, sporoj inačici te globalne igre koje igraju ljudi starijoj dobi, oni iznad 60, ali i čak 70 godina. U Zagrebu ima nekoliko klubova, čak i liga, a hodomet je stigao i u našu županiju, točnije u Šibenik, gdje je prošli tjedan održan jedan promotivni turnir. Više u razgovoru s Hrvojem Kulušićem, tajnikom Županijskog nogometnog saveza Šibensko-kninskog.
1: Na inicijativu gospodina Srebića, Hrvatskog nogometnog saveza, i gospodina Ive Bulasa došla ideja da se odigra i u našoj županiji jedna utakmica, dvije. Imao sam dva sastanka u Zagrebu s tim ljudima gdje su oni prezentirali sve i oni su došli u Šibenik sa dvije ekipe, sve i sa sucima. To je, realno gledajući, to je da ljudi toj dobi koji više ne mogu igrati

0: veteranski nogomet, da mogu igrati taj pod navodnike hodajući nogomet, premda nije ni to, evo neki tu kod nas sad kad je bila utakmica, sve je dobro i uznojili. Znači nije baš da nije onaj, da je neaktivno.
1: Postoje tu neka posebna pravila koja se razlikuje od funkcijala?
0: Imaju pravila, znači ne smije se unutar 6 metara, moramo reći kad se igra u dvorani, unutar 6 metara se ne smije ući igrač, ući, jer odmah je 11-terac, ne smije visoke lopte priko 2 metara, ne smiju biti, nema udarci glavom, nema duela i tako. Ima dosta zanimljivih pravila i to su bili suci pa su prije utakmice 15 minuta objasnili ovoj našoj ekipi. Ta pravila i za prvi put je bilo jako dobro, mogu reći.
1: Kakve su kategorije, Hrvoje, tu ima nekoliko kategorija? Po godinama?
0: Po godinama, da, od 60 do 70 i od 70 pa priko. To oni u Zagrebu imaju, jer imaju u ligu od 6 klubova sa tim godištem.
1: U Šibeniku će se, dakle, klub se zove Osvit i on će se natjecati na tom Final Eightu, dakle, za klubove koji su tek počeli se baviti i postojati, jel?
0: Tako je, to je 22.11. u Zagrebu će biti, to smo već dobili pozivnicu za to. A u dogledno vrijeme ćemo probati nešto i napraviti kod nas u našoj županiji, pa ćemo biti, nadamo se da će probati nešto zaživiti ili se spojiti možda sa Zadrom, s nekima, pa ćemo biti koliko ima ekipa, pa da nešto napravimo što se tiče toga.
1: I kakav je interes ovaj inicijalni što se tiče Šibenčana?
0: Pa za sada iznenađujuće dobro, ovi koji su igrali, malo se onda svi ovi drugi koji nisu mogli doći isto igrati, pa se malo raspitivali kako je, šta je ovo, ono, kako je bilo. Tako i ovi što su igrali, rekli, ba, već bi se mogli početi nalaziti, malo igrati, tako ono, tako da je, interes bi mogao biti dobar.
1: Eto, vjerujem da će Hodomet pronaći svoje zaljubljenike i u Zvonimirom gradu koji je koljevka malog nogometa, naravno za one malo starije dobi. A mi idemo dalje, vaterpolisti Solarisa pobjedili su u Crnici splitski Mornar 12-8 u prvoj utakmici razigravanja za plasman od 5. do 8. mjesta u prvenstvu Hrvatske i mjestu koje iduće sezone vodi u europska klubska natjecanja. Šibenska momčad je pod vodstvom novog trenera Antonija Petkovića vodila cijelu utakmicu i zasluženo slavila. Poslušamo i novog trenera Šibenčana Antonija Petkovića.
2: Ja bih čestitao prvo svojim igračima na odličnoj odigranoj utakmici u oba smjera. Ispoštovali su što smo se dogovorili i u obrani i u napadu i pokazali su da mogu. Ovo je prva pobjeda protiv ikakvog rivala ovu sezonu. Tako da ovo će im sigurno puno značiti za danje utakmice. Naravno, ništa nije gotovo. Mornar je odlična ekipa. Očekujemo jednu vrlo, vrlo tešku, neizvjesnu utakmicu u Splitu, ali oni su pokazali da mogu sa jednom agresijom u obrani, jednim zalaganjem za tim i ja im čestitam.
3: Sigurno će biti veliki pritisak s domaće strane u Splitu, moraš se napraviti sve ne bili nadmašio ovih 4 gola.
2: Pa očekivali smo i ovdje, očekujemo tako i u Splitu, još žešću utakmicu, frcale su iskre, bilo je jako zanimljivo, vjerujem atraktivno i za publiku i za sve. Mi smo sad bili malo koncentrirani i bolji i zasluženo smo pobijedili, cijelu utakmicu smo vodili, tako očekujem u Splitu jednu jako, jako zahtjevnu utakmicu. 4 gola nije nikakav, jesu 4 gola razlike, međutim Mornar na domaćem terenu je jako neugodan.
1: Uzvrat je dakle u Splitu u petak. Mi idemo dalje, u ponedjeljak 1. lipnja s početkom u 18 sati u zgradi Šibenskog kazališta održat će se osnivačka skupština novog nogometnog kluba. Klub će biti udruga građana, biti će pod ingerencijom grada Šibenika, a krenut će od nule iz 5. ranga, odnosno županijske lige. Prije par tjedana Dario Kulušić, čelni čovjek sportske zajednice grada Šibenika, u našem programu pojasnio razloge osnivanja novog kluba koji će baštiniti povijest šibenskog nogometa, ali naravno neće preuzeti ove brojne dugove još uvijek živog aktualnog kluba. Želi se napraviti jasno ograđivanje distinkcija od još uvijek aktualnog hrvatskog nogometnog kluba Šibenik koji se nalazi u stečajnom postupku i koji će vjerojatno nakon 93 godine otići u povijest. Nažalost, to je najgori scenarij kojega su se pribojavali s pravom navijači, ali zbog neodgovornosti, nemara, loših poslovnih poteza u sportskom, upravljačkom i financijskom pogledu ponajprije aktualnog vlasnika Željka Karajice i njegovih partnera, ovakav scenarij očito je bio neizbježan. Novi nogometni klub trebao bi se zvati Građanski nogometni klub Šibenik spomenik, a osim imena imat će nešto izmijenjen grb te sjedište koje će biti na adresi Miminac 15 u Šibeniku. Novi klub će igrati svoje utakmice kao i onaj stari na stadionu Šubićevaca. Važno je naglasiti da sve mlađe klubske selekcije također prelaze pod skute tog novog kluba, kao i da će zadržati rang natjecanja u kojima se natječu. Šibenski nogomet tako dobiva novo poglavlje u svojoj gotovo 100-godišnjoj povijesti i slijedi mnoge druge klubove u Hrvatskoj koji su se ugasili, a potom krenuli od nule bez dugova s nekim novim imenima, grbovima. Kako će to izgledati u ovom šibenskom slučaju, to ćemo tek vidjeti. Pred sam kraj emisije, poštovani slušatelji, najavljujemo i Kninsku kraljicu, mini rukometni turnir u organizaciji ženskog rukometnog kluba Knin koji će se ove nedjelje održati u Zvonimirovom gradu. I kažemo još za ljubitelje košarke da su košarkaši Olimpijakosa u Ateni postali prvaci Eurolige. Sinoć u finalnoj utakmici pobijedili su madridski Real i poslije 13 godina ponovno su dakle postali najbolji u Europi. I ovom košarkaškom informacijom, poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije treće poluvrijeme koju su za vas pripremili Tonko Grgić i urednik i voditelj Davor Trutin. Do slušanja.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Prema još uvijek neslužbenim informacijama, potres magnitude 3,5 po Richteru dogodio se u 17 sati i 25 minuta na području Peruče na dubini od 5 km. Nedugo zatim uslijedio je još jedan magnitude 3,9, 23 km dalje od Knina prema Gračacu. Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok su u zagrebačkom HDZ-u jedva dočekali upirati prstom u sam vrh gradske vlasti iz gradske tvrtke koja se našla na meti USKOK-a, poručuju da će sam novac biti vraćen. Poslušajmo predsjednika gradskog HDZ-a Ivana Matijevića i sadašnjeg ravnatelja ustanove za upravljanje sportskim objektima Borisa Dujmića.
2: Želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića, koji ga je upravo i politički štitio i štitio pred institucijama Republike Hrvatske da je sve konstruirano i instruirano.
3: Kosta Kostanjević je prošli tjedan predao zahtjev za sporazum raskid ugovora, ali mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
1: Nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om komentirala je u oporbenom zarezu koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić. Na pitanje je li ju njegovo priznanje iznenadilo s obzirom na to da je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdio da je afera Hipodrom predizborni igrokaz, isticao da Kostanjeviću vjerujete, napominjao kako ne smatra da postoji njegova kaznena odgovornost, Benčić je odgovorila.
4: Kada HDZ poziva nekoga na političku odgovornost, kojima je, su brojni ministri pod optužbama za korupciju i kriminal, a neki i osuđeni i presuđeni, neki na izdržavanju kazne, koje je osobno birao Andrej Plenković i koji su članovi HDZ-a, govore nama, zato što je jedan od ravnatelja ustanova, koji nije naš član nikad bio, niti je, za razliku od primjerice Beroša koji je član HDZ-a, kojeg nije birao gradonačelnik, njega bira upravno vijeće. I onda oni sad imaju obraza bilo koga pozivati na političku odgovornost. Naša odgovornost je bila da postavimo sustav u kojem se ne zapošljava po stranačkoj liniji. To smo i napravili. Da se ravnatelji ustanova ne biraju po stranačkim linijama. Da li je svi 340 ravnatelja ustanova top? Ha, sigurno u nekima ima oni koji rade bolje, neki lošije, a kao što vidimo, evo, nažalost, ima i ovakvih primjera.
1: Oko 50.000 ljudi evakuirano je na jugu Kalifornije zbog curenja opasnih kemikalija iz golemog spremnika južno od Los Angelesa. Spremnik je na rubu eksplozije zbog pregrijavanja, a lokalne vlasti upozoravaju da je kemikalija u njemu vrlo zapaljiva i otrovna. Guverner Kalifornije Gavin Newsom za to je područje proglasio izvanredno stanje. Stanovnicima je naređeno da napuste svoje domove, a mnogi su vikend proveli u skloništima. Nakon što je u subotu navečer otkriven na pukotina u postrojenju, ekipe iz pogona cijelu noć pokušavaju utvrditi je li kroz nju oslobođen i opasan unutarnji tlak zbog kojeg bi se mogla dogoditi katastrofa. Još vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura i sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 16, a najviša dnevna od 28 do 31 Celzijev stupanj.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

18 sati i točno 8 minuta, nije baš bilo ugodno u proteklom satu naći se u Kninu, ali još neugodnije naći se na mjestu gdje se dogodio potres. Evo imamo i službene informacije, izvješća o potresima, dva potresa kod Svilaja, naime danas 25. svibnja 2026. godine u 17 sati 25 minuta seizmološka služba zabilježila je umjereno jak potres s epicentrom kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Magnituda potresa iznosila je 3,7 prema Richteru. Drugi slabi potres dogodio se u 17 sati i 38 minuta i bio je magnitude 3,4 prema Richteru.

0: Mi još uvijek pod dojmom ovih potresa, pa ću ponoviti službeno izvješće o potresima. U 17:25 seizmološka služba zabilježila je umjereno jak potres, epicentrom Kosvila je 15 km sjeverozapadno od Sinja. Magnituda potresa iznosila je 3,7 prema Richteru. A drugi slabi potres dogodio se u 17:38, bio je magnitude 3,4 prema Richteru. E sada se malo odmaknemo od ove teme u nastavku našeg programa Evo o čemu ćemo. Mile Kekin i Gino iz Kultur Šoka predstavljaju novu suradnju u pjesmi Treći svijet, koja donosi društveno angažiranu priču i najavljuje Kekinovu koncertnu promociju novog albuma u Tvornici kulture. Koncert je najavljen za petak 9. listopada ove godine. Novu pjesmu najavio je i u našem programu.
1: Pozdrav svima, ja sam Mile Kekin, vi slušate moju novu pjesmu Treći svijet. To je pjesma koja je zapravo bazirana na mom životu, na činjenici da sam ja rođen kao dijete stranih radnika u Njemačkoj početkom 70. godina, na činjenici da su moji starci došli u zemlju koji nisu znali jezik, da im je trebalo dugo da prebrode sve početne teškoće, da su se također susretali kao i drugi strani radnicima sa dobacivanjima u stilu bježite od kud ste došli i tako dalje. Mislim da je zbog toga tema jako aktualna danas. Moram spomenuti da mi u pjesmi gostuje i Gino iz pjevač grupe Kulturšok, koji također je jedan od stranih radnika koji trenutno žive u Americi, u Sjetlu. I po tom ključu smo se odmah skužili. Evo, nadam se da će vam se pjesma svidjeti i uživajte.

treći svijet. Reci koji sam svijet po redu, vjerojatno onaj drugi, jer nema šanse da sam prvi.

Zamislimo svijet ko zgradu, u sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: A kad nas je već krenulo s ovim najavama pjesama, imamo još jednu za najaviti. Grupa Heidi Šeće psa predstavlja novu pjesmu koja odskače od njihova prepoznatljivog dosadašnjeg repertoara i donosi malo drugačiji zvuk. Riječ je o pjesmi koja već godinama živi na njihovim koncertima, a kroz vrijeme je prošla nekoliko verzija prije nego je dobila svoj konačno studijsko izdanje. O kojoj pjesmi je riječ, poslušajte u nastavku.
1: Veliki pozdrav slušateljima Radio Knina, ja sam Heidi iz grupe Heidi Šeće psa, a vi slušate našu novu pjesmu Tebi je sve jedno.

Radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski Radio Knin.

0: 18 sati i 44 su minute, poštovani slušatelji, mi ćemo još malo o potresima. Vezano za dva potresa u prethodnom satu koji su se osjetili u Kninu, naša Sunčica je evo uspjela već snimiti anketu na ulicama grada, pa idemo ju zajedno poslušati u nastavku.
1: Vjeca malo je tresnula, šta, kakavo je, nije to ni jako, ono, malo je treslo, jedno možda 2-3 sekunde.
2: Dva puta?
1: Ja sam jedan put ostio, a kasnije sam izišao, možda bio i drugi. Izišao sam vani, ali kad sam bio u stanu, osjetio sam, da.
2: Bi bio strah?
1: Ma, kakav strah, dok ne pricne, kad pricne, onda ćemo se čupati.
3: Ovdje smo bili u parku, nismo ništa čuli.
4: Osjetio sam.
2: Je li bio strašan?
4: Ne, pila se kava.
5: Osjetio se tutanj, nije baš toliko tres, ali tutanj je se čuo zboko negdje, a... Čuo se dobro, ja sjedio gore u domu zdravlja i dobro sam ga osjetio, ali nije to bilo ništa katastrofalno.
2: Gombava. A nije bilo strašno.

0: Nešto malo manje od 5 minuta preostalo je do 19 sati, što znači da ćemo malo pričati jer nam je tu sada i odjeva našeg današnjeg druženja. Kada je u pitanju izvješće HAK-a, danas čitanac, možemo to tako reći, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Toliko kada je u pitanju ovo izvješće HAK-a, idemo sada čuti kako će nam vrijeme biti sutra i narednih dana, govori Robert Turčinov.
1: Sutra utorak, pretežno vedro, sunčano, iznadprosječno, vrlo toplo vrijeme, sredinom dana i vruće. Temperature zraka još će malo porasti, očekuju se do 32, uz obalu moguće do 34 stupnja, a puhaće uglavnom slaba do umjerena, mjestimice pojačana, podno planina moguća i jaka bura, koja prolazno može skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Od srijede pa nadalje i dalje vruće vrijeme tijekom dana. U srijedu vrhunac ovih vrućina, u Kninu se očekuje do 33 stupnja. I dalje relativno stabilno, sunčano i vrlo toplo vrijeme, sredinom dana i vruće. Visoke temperature za ovo razdoblje, kako dnevne, tako noćne i jutarnje. Poslije podne može biti nešto nestabilnosti uz mogućnost za kišu i to uglavnom na području Like. Ta kiša bi uglavnom trebala zaobići kninsko područje, a puhat će slabo do umjera, mjesece pojačana bura. Tijekom dana će skretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar. Tako da evo, kao što smo rekli, možemo reći uranilo ljeto, ovih dana dosta vrućina tijekom dana.
0: I već se možete paziti od svih tih silnih vrućina koje su najavljene za naredne dane, ali vjerujem da nas još uvijek nekako drži taj užitak jer nam je ljeto pred vratima. Evo, već je stiglo, mnogi se i kupaju, tako da tu je. Što još reći za kraj ovog našeg današnjeg druženja, osim predstaviti radijsku ekipu koja je bila s vama, glazbeno Nenad Tisa, u programu 13. sati Igor Tolić i Ivana Kustura. Poželimo vam skupa svima ugodnu i lijepu večer. Nadam se da više neće tresti. Do slušanja.

0: 19. sati.
1: Dnevnik.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Pravosuđe, predložene izmjene Kaznenog zakona, rad sudaca, postupci i presude, teme su koje obilježavaju ovaj ponedjeljak.
2: Amerika se neće žuriti u postizanje sporazuma s Iranom, ustvrdio američki predsjednik Trump, no blokada iranskih luka ostaje na snazi sve dok ne bude dogovora.
0: U Vatikanu je predstavljena prva enciklika Pape Lava 14.
2: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa. Prema prvim podacima štete nema.
0: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja.
2: Bivši ravnatelj Zagrebačke gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Kostanjevića se teretilo da je zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito platio 1.800.000 eura, od čega je sebi priskrbio čak 450.000. Sada ih je obvezan vratiti. Kostanjevićeva nagodba izazvala je mnoge reakcije, posebice oporbe, koja poziva gradonačelnika Tomislava Tomaševića da preuzme odgovornost jer grad nije zaštitio novac građana. Pojedinosti donosi Mario Mihaljević.
3: Kosta Kostanjević, nekadašnji šef ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to mu je određena novčana kazna od 40.000 eura, a također mora vratiti i 450.000 eura. Aferu Hipodrom prije godinu dana otkrio je odvjetnik Anton Nobilo, koji je i upozorio na previsoke troškove za zaštitarsku službu. Danas je rekao kako stranka Možemo nema pravo za druge političke opcije govoriti da su uvučene u kriminal.
4: Stranku Možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Međutim, sa ovim postupkom Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
3: Po pitanju Kostanjevićeve nagodbe reagirao je i zagrebački HDZ, čiji je predsjednik Ivan Matijević poručio da je priznanjem krivnje razotkriven gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je mjesecima branio Kostanjevića.
5: Danas gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 miliona eura, odnosno 1,8 miliona eura. I postavlja se legitimno pitanje na koje bi trebao gradonačelnik odgovoriti. Je li tih 450 tisuća eura ostalo u džepu Koste Kostanjevića ili je taj isti novac transferiran ili otišao dalje. Ono što želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića.
3: Iz grada nisu htjeli komentirati Kostanjevićevu nagodbu. Podsjećaju tek da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca iz ove gradske tvrtke. Kostanjević je za vrijeme afere i dalje ostao zaposlen u ustanovi koju je prema vlastitom priznanju financijski oštetio.
0: Iz prozvane stranke Možemo nagodbu Kostanjevića s uskokom u našem oporbenom zarezu komentirala je koordinatorica Sandra Benčić.
6: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv. Ono što je tu važno podcrtati je da je gradonačelnik cijelo vrijeme inzistirao da se istraga provede, da se surađuje naravno sa USKOK-om i da se sva šteta koja je gradu Zagrebu počinjena i nadoknadi.
2: I premijer Andrej Plenković komentirao je nakon sjednice stranačkog predsjedništva nagodbu Koste Kostanjevića s tužiteljstvom. Pritom se obrušio na zagrebačku gradsku vlast.
7: Dakle, ovo je teški njihov poraz i dokaz da je, nažalost, korupcija nešto što je prisutno i na što nema nekih snjeguljica, kao što oni glume da jesu. Dakle, to je bit. Ovo je o tome je govorio danas i naš čelnik gradske organizacije, ozbiljan i veliki pravni problem, pa možemo reći i politički problem za gradsku vlast.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna.
2: U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Miliković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a u cijelom slučaju kaže:
1: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
2: Da upravo neujednačena praksa i drugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije sudaca na kojoj je sudjelovao i predsjednik Suda Europske unije Koen Lenarts. U Zagrebu na stručnom skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguravanju jedinstvene primjene prava okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Poslušajmo predsjednicu Vrhovnoga suda Mirtu Matić te predsjednika Ustavnoga suda Franu Staničića.
8: Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu. Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci. Odluke suda Europske unije stoga valja razumijevati kao poticaj da se unaprijede metode sudskog odlučivanja.
9: Danas se više ne može govoriti o ulozi najviših sudova bez govora o sudskom dijelu, a posebice u europskom pravnom prostoru, u kojem nacionalni sudovi istodobno primjenjuju nacionalno pravo, pravo Europske unije i standarde konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije je institut prethodnog pitanja i sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se kad ocijeni da za to postoji potreba da ga i sam uputi.
2: Na otvorenju konferencije sudjelovao je i premijer Andrej Plenković. Evo njegove poruke.
10: Imate odgovornost da našim građanima, pored nacionalnih, osigurate prava i vrijednosti koje jamče europski propisi. U tom postupanju na raspolaganju je ključni mehanizam suradnje između nacionalnih sudova i Suda Europske unije, a to je institut prethodnog pitanja. Sud Europske unije je kreator europskog pravnog poretka i bez njega Unija, kako danas poznajemo, ne bi postojala. Naravno, tu su i temeljna načela prava Unije, poput načela nadređenosti i izravnog učinka, koje nam jamče jedinstvenu primjenu prava. Hrvatska presude suda ugrađuje u svoj pravni poredak. Recentan primjer izmjena zakona o sudovima slijedom odluke u predmetu Han Invest.
2: Dnevnik. Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa vrijednih 1.300.000.000 eura. Traje do 1. lipnja u poslovnicama FINE te preko digitalnih platformi Ministarstva financija, e-riznica i m-riznica. Od ponoći do 10 sati ujutro već je bilo 1500 ponuda vrijednih više od 70 milijuna eura. Otkrila je to savjetnica uprave FINE Gordana Soldor. Nakon nje ravnatelj uprave za upravljanje javnim dugom u Ministarstvu financija Hrvoje Radovanić.
11: Ovo su trezorski zapisi na rok od godine dana, njihovo dospijeće 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za jedan trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura. I oni građani kojima trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove trezorske zapise.
12: Građani trenutno drže negdje između 9 i 9,5% ukupnog javnog duga, znači većim dijelom javni dug je u vlasništvu institucionalnih investitora, te oni putem obveznica i trezorskih zapisa čine zapravo gro ulagatelja u državne vrijednosne papire. U ukupnom javnom dugu trenutno imamo oko 70% domicilnog duga i oko 30% su inozemni investitori.
2: Sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković najavio je kako će uskoro biti predstavljen paket antiinflacijskih mjera. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
7: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
2: Amerika se neće žuriti u postizanje sporazuma s Iranom, ustvrdio je to Donald Trump na True Socialu, ističući da blokada iranskih luka ostaje na snazi sve dok ne bude dogovora. S iranske strane pak poruka da je napravljen napredak u pregovorima, no da to ne znači i da će sporazum uskoro biti potpisan. Za to vrijeme cijene nafte pale su ispod $98. Na tržištima dionica situacija je optimističnija. Ana Bilalajkov.
13: Nema žurbe, kaže Donald Trump.
14: Sporazum s Iranom bit će ili sjajan i važan, ili ga neće niti biti. Biće potpuno suprotan nuklearnom sporazumu, katastrofi koju je dogovorila Obamina administracija. To je bio izravan i otvoren put za iransko nuklearno oružje. Ne, ne postižem takve dogovore.
13: Da na pregovorima još stoji radovi u tijeku, poručio američki državni tajnik Marco Rubio, ipak uz napomenu da su na stolu prilično solidne stvari što se tiče iranskog otvaranja Hormuškog tjesnaca i ulaska u pregovore o vremenskom ograničenju što se tiče nuklearnih pitanja. S iranske strane, međutim, poruka da Iran nije pristao ni na kakve nove mjere u vezi sa svojim nuklearnim programom, a glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei kaže:
14: Istina je da smo došli do zaključaka o velikom dijelu tema o kojima se raspravlja. No ne može se reći kako to znači da je potpisivanje sporazuma na pomolu.
13: A uz Hormuz i nuklearni program, sporazum o kojemu se razgovara navodno uključuje i 60-dnevno produljenje primirja. Iz Izraela pak vođa oporbe Jair Lapid poručuje da bi iz onoga što se dozna iz medija dogovor mogao biti loš i za Izrael i za građane Irana i za cijelu regiju. Istodobno iranski izvori tvrde da će u sporazum biti uključen i Libanon, što je bio njihov zahtjev od početka pregovora. No Marco Rubio kaže da će se o Libanonu, čiji je južni dio pod stalnim izraelskim udarima, razgovarati odvojeno.
0: 15 osoba ozlijeđeno je u Beogradu u nesreći u kojoj je tramvaj iskočio iz tračnica i zaletio se u stambenu zgradu. Među ozlijeđenima i vozačica tramvaja, a dio njih ima i prijelome kostiju. Pretpostavlja se da je uzrok nesreće prevelika brzina tramvaja pri ulasku u raskrižje ili neispravna infrastruktura zbog koje se nije otvorila skretnica i preusmjerila tramvaj. Tužitelji su zatražili tehnički pregled tramvaja, a u istrazi će se pregledati snimke videonadzora te preslušati izjave sudionika i očevidaca. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bunji Buzhou, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Najmanje 3 su osobe poginule, a 4 ozlijeđene, nakon što je vozilo naletjelo na slona u nacionalnom parku na sjeverozapadu Ugande. U vozilu je bilo 7 dužnosnika ugandske porezne uprave. Prometne nesreće česte su u Ugandi, a izgreda u kojima sudjeluju divlje životinje i ljudi također je sve više, jer se zajednice šire i zadiru u zaštićena područja divljine.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Ivana Čutura.
15: Dnevnik.
2: U Vatikanu je predstavljena prva enciklika pape Lava XIV pod naslovom Magnifica Humanitas, veličanstveno čovečanstvo, o zaštiti ljudskog dostojanstva u vremenu umjetne inteligencije. Javila se Anđela Jeličić-Krajcer.
15: Svoj interes za pitanje umjetne inteligencije i njenih posljedica za tržište rada Papa Lav je najavio odmah nakon svog izbora prošle godine. Nakon godinu dana dobili smo tekst koji tematizira i rizike rata, suvremeno ropstvo, demokraciju i protok informacija. Papa Lav XIV. Pritom nudi i kritiku transhumanizma koji čovječanstvo želi zamijeniti strojevima. Svaka velika tehnološka sila utječe na život ljudi, poručio je Papa Lav. Zato mora biti popraćena odgovarajućim moralnim razlučivanjem i javnom kontrolom. Poput nuklearne energije i umjetnu inteligenciju treba razoružati. Treba je osloboditi logike koja ju pretvara u instrument nadmoći, smrti i odbacivanja. I umjetna inteligencija mora biti u službi sviju, u službi zajedničkog dobra. Uz kardinala Parolina, kardinala Černija, kardinala Fernandeza, encikliku je predstavila i profesorica Anna Rowlands sa sveučilišta u Durhamu, ističući pojam kulture moći koji negativno obilježava suvremeno društvo. Mislim da je u temelju briga Pape Lava za sadašnji trenutak u kojem nas privlači ideja moći nad drugima kao logična snaga društvenog nadmetanja i nasilja koje polarizira društvo. Papa Lav opisuje kulturu moći koja se svodi na želju za vladanjem nad drugima. Umjetna inteligencija nije bezlični sustav, već počiva na grubom izrabljivanju resursa i radnika. Na istom tragu o važnosti moralnih pitanja papine enciklike danas je govorio i Christopher Ola, jedan od utemeljitelja Antropika, koji je istaknuo važnost iskrene i promišljene kritike moralnih glasova koje ekonomski poticaji neće slomiti.
0: Počeo je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija kojom se želi ojačati povezanost hrvatskog naroda u zemlji i izvan njezinih granica. Okupilo se gotovo 1000 sudionika hrvatskoga podrijetla s raznih kontinenata, a tjedan je otvoren izložbom Nostalgija svjetlosti. Program traje do 31. ovog mjeseca, bit će kulturnih priredbi, ali i rasprava o tome kako još više povezati hrvatske ljude bez obzira na to gdje žive.
2: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa, jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru, i to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području Srednje Dalmacije, no prema prvim informacijama nema podataka o šteti. Krešimir Kuk iz Državne seizmološke službe.
16: Do sad smo ih još zabilježili jedno 5 slabijih, dakle manjih magnituda. Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo, ovo su umjereno jaki, dakle nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati. Za sada još nemamo potpune informacije, ali obzirom na jačinu očekujemo da su se osjetili na širem području, cijeloj Sinjskoj krajini pa i dolje do Šibenika prema dosadašnjim informacijama.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
17: Nakon što je u subotu osvojila turnir u Rabatu i na današnjoj ljestvici dosegla ranking karijere 51. mjesto, naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjerljivih 6-3, 6-0 bila je Njemica Eva Lis, inače 81. na svijetu. Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se danas u Zagrebu i otišao na pripreme u Rijeku, gdje će se do 6. lipnja spremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici je upravo počeo prvi trening na kojem su Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruki, Matanović, dok će se preostali reprezentativci okupiti do petka. U planu su i dvije prijateljske utakmice s Belgijom na Rujevici 2. te Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. 9. lipnja reprezentacija putuje u Ameriku, a prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Hrvatska će igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Naša mlada U17 reprezentacija izgubila je od Belgije u prvom kolu europskog prvenstva s 2-0. U drugom će kolu za 3 dana igrači Marijana Budimira igrati protiv domaćina Estonaca. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum potvrdila je kako je njezina vlada pristala bez ikakvih problema ugostiti iransku nogometnu reprezentaciju za vrijeme trajanja svjetskog prvenstva. Iranska reprezentacija trebala inače imati kamp u Tucsonu u Arizoni, međutim sada je jasno da će boraviti u meksičkoj Tijuani, koja je na samo 55 minuta leta od Los Angelesa, gdje će Iranci igrati prve dvije utakmice.
18: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
19: Sutra sunčano i vruće, a poslije podne na krajnjem jugu uz umjereni razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar će biti slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podnove lebita na udare i jaka, sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja.
18: Dnevnik.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
0: Pravosuđe, predložene izmjene Kaznenog zakona, rad sudaca, postupci i presude teme su koje obilježavaju ovaj ponedjeljak.
2: Amerika se neće žuriti u postizanje sporazuma s Iranom, ustvrdio američki predsjednik Trump, no blokada iranskih luka ostaje na snazi sve dok ne bude to govore.
0: U Vatikanu je predstavljena prva enciklika Pape Lava 14.
2: Dalmaciju su pogodila dva umjereno jaka potresa, prema prvim podacima štete nema.
0: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Irena Dizdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Stjepan Lice. Mir vam i dobro. Ponekad mi se čini da bi se moglo organizirati natjecanje u zavisti, zluradosti i izrugivanju, u podcjenjivanju, preziru i samoisticanju, u dokazivanju tko je u pravu, stavljanju tereta na tuđa leđa, skretanju pozornosti s onoga što pozornost zavređuje na nebitno. Ukratko, natjecanje u ispraznosti, sve do ispraznosti nad ispraznostima. Ponekad mi se učini da bi se takvom natjecanju odazvalo mnoštvo natjecatelja, da bi konkurencija bila žestoka, da se tijekom natjecanja ne bi birala sredstva, kao što se i inače u takvom pristupu životu ne biraju sredstva. Bojim se da bi svatko od nas, barem na nekom od tih natjecanja, mogao uzeti udjela, ako već ne bi imao i uspjeha, sve do zavidnoga, upravo zavidnoga uspjeha. Natjecatelje bi bilo lako naći u svim društvenim sferama. Lako je zamisliti da se natjecatelji ne bi borili samo protiv onih koje vide sebi nasuprot, nego i protiv onih koji su na njihovoj strani, s kojima dijele iste vrijednosti. Natjecatelje bi bilo najlakše naći među onima koji stoje na odstojanju kao promatrači, nespremni preuzeti stvarnu odgovornost, ali su itekako dosjetljivi kad im se pruži prilika kako obezvrijediti trud drugih. Natjecanje suprotno od ovoga mi je nezamislivo. Oni koji se trude oko dobroga, oni koji druge svojim primjerom na dobro potiču i pritom ih u njihovom trudu podržavaju, oni koji neumorni u dosjetljivosti nastoje za druge učiniti što više, oni koji nemaju potrebe skretati pozornost na sebe, nego na ono što valja učiniti kako bi svijet u kojem živimo bio što bolje mjesto za sve, oni nisu skloni natjecanju, jer se ni nad koga ne žele uzdići, nego nastoje prići onima u potrebi, biti im blizu. Oni duboko vjeruju da su, ako postojano ne djeluju preko svojih snaga, zakazali, uskratili se životu, ostali dužni i zemlji i nebu. I trude se do dna iscrpiti svoje duševne i tjelesne snage. I kada učine sve što su uzmogli, koliko god da su time postigli, misle da nisu učinili dovoljno. Jer njihova zahvalnost što im je darovano biti, toliko je obilna, da se neprestano pitaju što bi još mogli učiniti, što pridodati. Svjetla pozornica ovoga svijeta ponajviše su usmjerena prema onima prvima, što u njima dodatno pojačava njihov dojam vlastite važnosti. Bit će da i zbog toga pod svjetlima pozornica ima toliko tuge. Bez ovih drugih, ovaj svijet već davno ne bi bio nimalo dobro mjesto za ljudski život. Oni ljudskost ukorjenjuju u zemlju na kojoj žive, u svoje dane, ali i u dane koji slijede poslije njih. Koji je naš, tvoj i moj izbor ljudskosti?

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Dragi slušatelji, relativno nedavno pozabavili smo se četirima riječima od kojih su dvije bile slične drugim dvijema. Jedan par razlikovao se samo u če i će, a drugi u je i ije. U današnjoj epizodi opet četiri slične riječi, svaka sa svojim značenjem, opet po dvije slične drugim dvijema, pa se jedna drugoj voli ugurati u njezino područje. Opet nešto pravno.
3: Retrogradno djelovanje zakona.
2: Kako je to retrogradno djelovanje zakona? Nemojte brzopleto pomisliti da je to zakon koji djeluje unatrag, to jest koji ima djelovanje i na vrijeme prije nego što je donesen. Doista, naš Ustav propisuje da se zakon može primijeniti samo na ono što se dogodi nakon njegova donošenja, ali propisuje i iznimne slučajeve, da se poslužimo citatom iz Hrvatske enciklopedije, primjene nekog pravnog akta na slučajeve koji su se dogodili prije njegova stupanja na snagu. Ali taj enciklopedijski citat nije iz natuknice retrogradan i to nije retrogradno djelovanje zakona. To je
3: retroaktivno djelovanje zakona.
2: Pridjev retrogradan nastao iz latinskog retrogradus, ići natrag. Retrogradan je dakle onaj koji ide natrag, u smislu unatrag, natraške, naopačke. Retrogradan je onaj koji nazaduje. Retrogradno gibanje, na primjer. Drugo je značenje koji se vezuje za prošlost i protivi se novinama. Nazadan. Retrogradan zakon bio bi onaj nakon čijeg smo donošenja, recimo, kao društvo manje razvijeni, koji nas je vratio unatrag. Retroaktivan je pak onaj koji djeluje unatrag, u smislu da ima i povratno djelovanje ili snagu da djeluje i na drugu stranu. U pravu se susreće naziv unatražno djelovanje. Retroaktivno djelovanje, retro, unatrag, plus aktivus, djelatan, radin.
3: Kad tako proučimo etiologiju, sve je jasno.
2: Da, ako doista mislimo na etiologiju. Evo nas kod drugog dana.

0: parariječi. Etiologija je općenito znanost koja razmatra uzroke neke pojave. Manje općenito, uzrok nekoga našeg stanja ili doživljaj, a najuže, etiologija je dio medicine koji proučava uzroke nastanka i razvoja neke bolesti. U korijenu je grčka riječ aitia, uzrok. Ali kad govorimo o podrijetlu riječi, mislimo na etimologiju, na znanost koja proučava razvoj oblika i značenja riječi prema korijenu riječi. Etimološki, etimologija ima pak podrijetlo u grčkoj riječi etimos, pravi, istiniti.
1: Retroaktivan nije retrogradan. Etimologija nije etiologija.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Pomorska večer.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje, dobra vam večer u Pomorskoj večeri Hrvatskoga radija. Jedna od najdugovječnijih emisija u radijskom eteru upravo je ova, koja već više od 70-ljeća ulazi u vaše domove, na brodove, u luke, na more. Večeras u Pomorskoj večeri, uz nove osvježene džinglove za veliku stotu obljetnicu Hrvatskoga radija. Hvala vam što ste i dalje na valovima ove emisije koju večeras emitiramo iz Rijeke. Upravo zato prisjetit ćemo se i pjesme koja je desetljećima otvarala ovu emisiju, Mornari, a čiji je autor iz Novog Vinodolskog. O tome kako je nastala ispričat će nam unuk autora pjesme, David Kabalin, o Davidu Kabalinu. Donosimo i najnovije informacije iz Perzijskog zaljeva, gdje su na brodu MSC Francesca i dalje zarobljeni pomorci, među njima i dvojica hrvatskih pomoraca. Vodimo vas na obilježavanje Međunarodnog dana žena u pomorstvu. Na Pomorski fakultet u Rijeci, gdje smo upoznali žene koje svojim radom i primjerom potvrđuju da je more i ženski poziv. Gost Pomorske večeri je kapetan Arsen Toljanić, autor nove knjige Plavo oko. Razgovaramo o nastanku knjige, ali i o njegovim iskustvima plovidbe Perzijskim zaljevom prije točno godinu dana, u vrijeme kada su se ratna zbivanja već ozbiljno najavljivala nad tim područjem. Najavit ćemo i riječku Fiumanku, regatu koja je oduvijek više od samoga jedrenja. To su neke od večerašnjih tema u emisiji koju iz režije i studija Radio Rijeke realiziraju Deni Gulija za tonskim pultom, glazbena urednica je Ana Marija Ilić, urednica i voditeljica emisije Iva Črnjer-Ivančan. Pozivamo vas da zaplovite s nama u još jednu pomorsku večer Hrvatskoga radija.

0: Prije skoro 74 godine, bio je to srpanj 1952. godine, na valovima tadašnjeg Radio Zagreba počelo je emitiranje emisije za pomorce, današnje pomorske večeri koju i dalje slušate. To je naša najdugovječnija radijska emisija. E sad, popularna pjesma Mornari, kojom mi i dalje iz Riječkog studija počinjemo emisiju svakoga ponedjeljka kada ju emitiramo iz Riječkog studija, je prije dvije godine napunila 80. rođendan i 80 godina od praizvedbe. Večeras ćemo se podsjetiti kako je ta pjesma nastala. Autor pjesme je David Daša Kabalin, rodom iz Novoga Vinodolskoga. Mi ćemo večeras u Pomorskoj večeri ugostiti njegovog unuka. S nama je David Kabalin, mlađi. Davide, dobro vam večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro nam došli u Pomorsku večer.
1: Hvala, zadovoljstvo mi je što ste me pozvali.
0: I nama je, s obzirom na evo ovu veliku obljetnicu Hrvatskog radija, 100. obljetnicu Hrvatskog radija, a i kao što rekoh, jedna od najdugovječnijih radijskih emisija je upravo Pomorska večer. A sad ja sam sigurna da naši slušatelji, barem su to uvijek informacije koje do mene dolaze, uvijek pitaju za tu špicu Pomorske večeri, kako ju zovu, a to su Mornari. Pa drago nam je da se možemo, Davide, uz vaša sjećanja i vašu priču prisjetiti kako je ta pjesma nastala. Vaš je djed tada imao samo 25 godina, je li tako? I vi ćete nam zapravo ispričati tu priču o nastanku ove pjesme, koji su to hrabri mornari i zašto plove u noć. Evo, zanima nas jako, izvolite.
1: Hvala. Dakle, pjesma je nastala u ratnim okolnostima, znači ne u nekom lijepom razdoblju. Nastala je za vrijeme dok je moj djed ili dede, kako smo ga mi zvali, Daša, bio mornar drugog pomorskog obalnog sektora Narodnooslobodilačke vojske. Taj drugi pomorski obalni sektor obuhvaća hrvatsko primorje, dakle sjeverni Jadran, međutim je zbog snažne njemačke ofenzive morao napustiti sjeverni Jadran i povući se prema srednjem Jadranu i oni su u tom trenutku, dakle pričamo o proljeću 1944. godine, nalazili su se na otočiću Lavci. U jednoj od tih svojih noćnih patrola, i sad tu je ta tema zašto oni putuju noću, oni plove noću zato što i sve svoje akcije izvode noću, zato što je dan bilo preopasno. Mogli su ih vidjeti i mogli su ih potopiti. A po noći su oni imali svu prednost kao neko ko dobro poznaje svoj kraj i ko dobro poznaje svaku uvalu i svaku puntu, oni su bili u prednosti. Oni dakle putuju po noći i sad ne bili ispunili te duge noćne sate, često pjevaju. On je poslije to i u svojim zapisima, dede je puno pisao, a i u pričama u obitelji i među poznanicima često o tome pričao, tako da u biti o tome znamo puno detalja, o samom nastanku pjesme. Tako da znamo i točan datum i točno mjesto nastanka. Dakle, 19. ožujka 44. otočić Lavca, je Kornatskog otočja, noćna akcija. On je tada motorist. Mislim da to su bili jako mali ribarski brodovi koji su na brzinu pretvoreni u nekakve borbene patrolne čamce. On je za kormilom te noći, po ritmu motora, mišlja riječi i muziku za pjesmu Mornari. Tako da je on duhovito u jednoj od svojih tih zapisa rekao da je u stvari motor od skampa, skampa je brod, dakle da je motor autor pjesme, ne on. I sad kad sam već spomenuo škampo, Kampo je dakle bio brod koji se često ponavlja u njegovim pričama, po imenu se vidi da to nije brod borbe, nego da je to preuređeni ribarski brod. To je bio brod svih tih dedinih sjećanja i anegdota iz Drugog svjetskog rata iz NOB-a.
0: Zanimljivo mi je to da se rukopis i dalje čuva u fundusu muzeja grada Rijeke, ali još više ovo što govorite da je dede, ste tako rekli da ste ga zvali
1: dede, da.
0: Da je dede jako puno pričao, imao sjećanja iz tog razdoblja i tako na kraju krajeva prenio. Pretpostavljam da onda znate i kada je pjesma postala uvodna špica Pomorske, odnosno da je dede čuo kada se to prvi put dogodilo.
1: Ne, on je svakako čuo. Ta pjesma je vrlo brzo postala izrazito popularna. Tako da je u roku od mjesec dana se pjevala već na Visu, a Vis je tada bio centar otpora na Jadranu i centar svih nekakvih organa vlasti. Tamo je na prvom majskoj predstavi u Narodnom domu praizvedena i odnosno postala veliki hit. I takav je hit ostala i sljedećih godina, da bi, znači u trenutku kad se na Radio Zagrebu osmišljava i kad nastaje misle za pomorce, sada je to već dosta afirmirana pjesma, neka samo reći, to jest bila neslužbena mornarička himna. Sad pravi nekakav postrek i pravu popularnost u biti duguje pomorske reći, jer se u tim dugim desetljećima izvođenja i puštenja svakog ponedjeljka, ta pjesma jednostavno ljudima ušla u sluh sjećanja, ušla u emociju, ljudi su počeli povezivati te svoje najdraže radi kojih se emisiju i slušali. Tako da je to u biti stvarno jedna pjesma i jedna emisija koju su jedno od drugo ne mogu se odvojiti. Ne?
0: Da.
1: Ta pjesma se danas identificira se, mislim, za pomorce. Isto tako, mislim, za pomorce bez te pjesme je, ajmo reći, na neki način krnja.
0: Da, vaš je dede preminuo 2012. godine u Rijeci. Ja bih voljela vjerovati da mnogi znaju da je on autor te pjesme Mornari, odnosno Motorije, Motor Škampa, šalim se, ali voljela bih vjerovati da mnogi znaju da je on autor pjesme Mornari. Ipak, on je izuzetno puno pisao, nagrade brojne dobio, a more mu je bilo, barem mi se tako čini, uvijek među najdražim tematikama.
1: Da, more mu je bilo velika, velika ljubav. Otac, dakle, moj pradjed je bio pomorac, to je počeo, on je dede odrastao u Novom Vinodolskom, dakle, uz more, rat je proveo na moru, a i kasnije sva ljeta uvijek imao nekakvu barku. I moja sjećanja su na njega isto vezana djelomično za te barke, tako da ono biti cijeli život bio intenzivno vezano za more, o moru pisao, o moru pričao i sa morem živio.
0: Da.
1: Da, tako da svakako bi njemu bilo jako drago da se zna da to uopće sada sjećamo te pjesme i da se sjećamo njega i da se sjećamo njegovog odnosa sa morem.
0: Tako je. Ovo Daša je nadimak njegov, ili?
1: To je njegov nadimak isto iz tih ratnih dana, da, to je kao recimo skraćeno od David.
0: Mm-hmm. Ipak je David Kabalin, vaš djed, bio inženjer šumarstva.
1: Da, on je studirao šumarstvo, isto tamo je bila nekakva priča, on je htio više navrata pokušao biti pomorac, ali su mu roditelji, imajući to iskustvo što znači biti pomorac, jer mu je otac bio pomorac, su ga u tome spriječili, tako da on na kraju nekakvim stjecajem okolnosti studirao šumarstvo i u biti cijeli taj radni vijek proveo u eksporderbu na raznim mjestima u Zagrebu i na zemstvu. I najviše u
0: Rijeci. Uh-huh. I puno pisao na čakavskom, izdvojišu od nagrada, jer je zaista dobitnik raznih nagrada, izdvojiću nagradu grada Rijeke, izdvojiću nagradu grada Novog Vinodolskog, ali i nagradu Drago Žerve. I meni je izuzetno drago da smo se prisjetili autora pjesme Mornari, vašeg djeda Davida Kabalina iz evo našega kraja, tako ću reći, jer mnogim generacijama ti taktovi pjesme Mornari i dan danas budete intenzivne i ugodne emocije upravo zbog toga što ih ta pjesma asocira i na pomorsku večer ponedjeljkom. A znamo da je nekada tradicija bila da su sve obitelji koje su imali negdje nekoga na brodu dalekom upravo putem ove emisije komunicirali s njima. Danas je to, znamo, puno drugačije, zahvaljujući tehnologijama, ali emisija je i dalje tu, zahvaljujući našim slušateljima. Mnogi od njih upravo ovu pjesmu spominju kao onu prvu, najčešće prvu asocijaciju na pomorsku večer. Najljepša vam hvala. S nama je bio u pomorskoj večeri David Kabalin mlađi i hvala još jednom što smo se zajedničkim snagama prisjetili vašega djeda Davida Kabalina.
1: Puno vam hvala, ogromno zadovoljstvo ste učinili meni i čitavoj obitelji što ste se sjetili i što puštate Mornare u vašoj emisiji.

0: Zbog rata s Iranom i blokade Hormuškoga tjesnaca, brojke kažu da je više od 20.000 pomoraca, i to na stotinama brodova, i dalje je u Perzijskom zaljevu zaglavljeno. Brojke pak što se hrvatskih pomoraca tiče kažu da je njih oko 180. Mi ćemo o tome večeras u Pomorskoj večeri razgovarati s glavnim tajnikom Sindikata pomoraca Hrvatske. S nama je Neven Melvan. Želimo vam dobru večer i hvala što gostujete u Pomorskoj večeri.
1: Dobar večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Za Nevene, da za početak kažemo da je i dalje u Perzijskom zaljevu zapljenjen brod MSC Francesca na kojem se nalaze dva hrvatska pomorca. To je situacija koja traje otprilike mjesec dana od kako je revolucionarna garda Irana zapljenila taj brod. Kakva je situacija s našim pomorcima, i ne samo s njima nego sa svima? Vjerujem da imate tu informaciju jer ste preko obitelji u kontaktu sa našim pomorcima.
1: Pa pomorci žele kući, naravno da žele kući, sad se već to oteglo, očekivalo se brža rješenja, očekivalo se da će MSC ipak reagirati brže i dogovoriti se sa iranskim vlastima uvezano za oslobađanje tog broda, pa da ljudi nastave svoje putovanje i svoj rad. Međutim, kako sad stvar se oteže bez vidljivog rješenja, ljudi se žele repatrirati kući. Ono što je nama od posebnog interesa je to da i takva repatriacija, ukoliko bude moguća i dozvoljena, bude odrađena na maksimalno siguran način. I taj operativni dio nas u ovom trenutku zabrinjava. Oni se nalaze u Hormuzu, dosta udaljeni od najbliže granice sa Pakistanom, dosta udaljeni od Teherana, koji je također vrlo upitan za što se sigurnosti tiče. Tako da, evo, nismo pametni kako to ishendlati i kako uopće zatraži da ti ljudi dođu doma koji ne možemo garantirati siguran povratak.
0: Koja je neka opcija izgledna, ako nam možete pojasniti, na koji način bi oni mogli biti iskrcani, odnosno repatrirani?
1: Ne znamo ni mi, jer zračni promet iznad Irana je još uvijek zatvoren. Prema tome to podrazumijeva nekakvo putovanje automobilom ili bilo koji drugom vrstom transporta, i to na velike udaljenosti. Ali kažem, sve ovo mačak u vreći, jer iranske vlasti niti nije se još uvijek dogovorile sa kompanijom da se ljudi puste i da bi oni mogli otići doma. Tako da sve opcije su za sad otvorene, čekamo rasplet, pokušavamo iskomunicirati nešto sa MSC-em koji je vrlo, vrlo zatvoren u komunikaciji, i ne uspijamo dobiti adekvatne informacije. ITF također se uključio u priču i pokušava svakako pomoć u čitavoj toj situaciji, jer ne moramo zaboraviti da na tom brodu ima i mnogo drugih članova posade, a ne samo dva Hrvata, i svi oni žele u konačnici biti repatrirani kućama, tako da to postaje ozbiljno pitanje koje se već duže vremena proteže.
0: Jesu li oni sigurni? Jesu li na sigurnom, koliko god je to jedno nezahvalno pitanje u situaciji u kojoj se nalaze?
1: Mislim, nezahvalno je pitanje za bilo koga u tom području kazati da je on siguran ili nije. Oni su tretirani fair, recimo to tako, na fair način ih se tretira. Imaju vode, imaju hrane, oni nisu zarobljenici u punom smislu riječi, ali ne mogu napustiti brod. Isto tako omogućena je komunikacija s obiteljima jednom u dva dana, tako da s te strane više manje, recimo to tako, fair treatment prema njima, ali daleko je to da bi se moglo kazati da su sigurni oni, pa uostalom kao i bilo ko drugi u tom području.
0: Situacija je, evo, kao što rekao smo, već mjesec dana takva. Bude li se to dalje otegnulo, kakva je tu perspektiva? Spomenuli ste zatvorenost brodarske kompanije.
1: Da, MSC je jedna od najvećih svjetskih brodarskih kompanija, pogotovo u segmentu kontejnerskog prijevoza i u segmentu cruising industrije. Očekivali smo od njih da imaju veći i bolji pristup i brže da rješavaju probleme u koji se konačnici sami doveli, jer nije posada odlučila da će ići tim putem i pokušati izaći iz Hormuza. To je sigurno da je takva inicijativa došla od kompanije, pa onda su valjda znali što rade, pa bi isto tako znali, trebali znati kako će reagirati sad kad je situacija ovakva kakva jest. Očekujemo da će nešto i uspjeti riješiti do kraja ovoga tjedna.
0: Tu je zajedno s vama uključeno i Ministarstvo mora i vjerojatno i Ministarstvo vanjskih poslova. S njima jeste u komunikaciji?
1: Da, s njima smo stalne komunikacije, pogotovo u slučajima kao što je ovaj. pogotovo tu težinu nosi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, čiji ljudi na terenu pokušavaju odraditi ono što treba. Isto tako, problem je, još uvijek nemamo čovjeka tamo u Iranu sa strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova, ali očekujemo da ali kontakti jesu uspostavljeni i radi se na tome. Tako da stvarno mogu kazati da su na dispoziciji i da rade ono što mogu s obzirom na okolnosti.
0: Da, bi li to možda ubrzalo repatriaciju pomoraca kada bi čovjek bio konkretno tamo na terenu, ili to ipak najvećim dijelom ovisi o brodaru?
1: Najvećim dijelom to ovisi o brodaru, nije ovdje samo o Hrvatima, uvijek moram to iznova spomenuti.
0: Mm-hmm, jasno,
1: znači imamo tu i 4 Crnogorca i 4 Rumunja, ima tu i kolega iz Indonezije, tako da to treba biti jedna međunarodna zajednička kampanja, ali tu je problem najveći je brodar. Brodar je taj koji je kreirao ovu situaciju, pa je njegov red da je i zarobi.
0: I baš u izvještaju koji sam pročitala sa tog sastanka, evo da i ponovimo tu brojku, tu se radi o više od 20.000 pomoraca koji su tamo, tu je strah, tu je neizvjesnost, odsječeni od obitelji, pretpostavljam dio njih i bez hrane, vode. Evo, ono što ste vi izrekli, ja ću reći jasno i glasno na tom sastanku, je da se oni koriste kao pijuni u jednom geopolitičkom sukobu.
1: Pa je, oni su u toj situaciji, pomorci su žrtve, pomorci su nekakva pijuni na tabli.

0: nekih velikih igrača koji prično neodgovorno i neozbiljno se igraju sa ljudskim životima, a igraju se vrlo neozbiljno sa čitavim, sa sudbinom čitavog svijeta. Tako da uistinu to doživljavamo kao da smo nekakvi pijuni na ploči kod nekakvih mangupa velikih koji igraju nekakve neozbiljne svjetske igre.
1: Jer mi govorimo zapravo o radnicima. To su radnici koji su daleko od doma, koji su otišli raditi svoj posao i nisu.
0: To su radnici, da. Pomorci, to su ljudi na platformama koji jednostavno rade svoj. Kad se ne može dostavljati roba koja je uobičajeno dolazi iz Perijskog zaljeva i sjetimo se u ostalom i vremena korone kad je čitav svijet stao, ali pomorci su i dalje plovili i brodovi su i dalje radili i dostavljali robu diljem svijeta. Prema tome, tretirati ih na ovakav način jednostavno apsolutno je nekorektno i neprihvatljivo.
1: Ti takozvani, odnosno naziv key workers, ako razmišlja o tom mentalnom zdravlju, možemo samo pretpostaviti kakav je to golemi pritisak na pomorcima.
0: To je veliki pritisak pomoraca i mentalno zdravlje inače nije, mislim, u njihova odvojenost kuće i sama priroda posla je takva da je ona prično zahtjeva i nije za svakoga, recimo to tako. U ovakvim kriznim vremenima te stvari postaju još teže i teže, isto kao što je bilo i za vrijeme korone, i sve ratne situacije dodatno otežavaju taj problem. Mi kao sindikat jesmo pokrenuli na naše preko naše web stranice, postoji način da se u hitnim slučajevima jednostavno pristupi i obavi razgovor sa stručnim osobama koje vam mogu pomoći, tako znamo da to nije dovoljno, da to nije ono što će riješiti problem, ali eto, bar da mogu razgovarati sa stručnim osobama koje u takvim krizama, ukoliko se dese, mogu pomoći. Zato smo i preko naše stranice i u suradnju sa firmom Serenity napravili takav program da pomoci se jednostavno mogu javiti ako im treba savjet, ako im treba jednostavno da s nekim razgovaraju otvoreno, bez ikakvog straha da će biti prepoznati kao netko ko se njima obratio u putu anonimnosti, oni mogu biti razgovar sa stručnim osobama ukoliko im to treba.
1: Gospodine Melvane, kad smo već kod tih situacija kada zahtijevaju, odnosno kada su zahtijevali pomoć pomorci, vidim podaci kažu da je ITF zaprimio više od 2200 zahtjeva za pomoć pomoraca u regiji. Velika brojka i to govorimo od početka rata, ovog rata.
0: Od početka rata, tako je. Znači, skoro 10%, ne skoro, nego 10% pomoraca koje se tamo nalazi je zatražilo neku vrstu pomoći. Ne smijemo zaboraviti, Hrvati plove obično na kvalitetnim kompanijama. Oni su časnički kadar koji plovi na dobrim kompanijama i koji u pravilu nemaju tih problema. Ali imamo masu naših kolega koji plove na podstandardnim brodovima, na brodovima kojima se ni vlasnik ne zna i koji imaju problema i sa plaćama i koji imaju i problema sa repatriacijom doma, sa opskrbom, hranom i vodom. I to nije mali broj takvih brodova u području Perzijskog zaljeva, ali inače u svijetu. Tako da su upravo to naše kolege koji se često obraćaju za pomoć i kojima pomoć u istinu treba. Jer u toj ratnoj situaciji još biti bez vode, hrane i plaće je jedna očajna situacija koja zbilja može čovjeka dovesti na rub.
1: A kao i svaka druga kriza, nije niti ova došla bez upozorenja, pa tako pak podaci ITF-a pokazuju da je prošla godina 2025. opet bila najgora zabilježena po pitanju napuštanja pomoraca. 6223 pomorca.
0: Da, to su strahovite brojke.
1: Da.
0: Taj broj rapidno raste iz godine u godinu.

0: ljudi sretno vrate kući, a da ne govorimo o naplati njihovih plaća.
1: Dosta ste jasno komunicirali, baš i to sam vas htjela i pitati, taj sustav zastava pogodnosti, sama činjenica ta da brodovlasnik može kupiti zastavu, iskorištavati posadu, napustiti brod i već sutra legalno registrirati plovilo pod drugom zastavom nam već puno govori.
0: Pa znamo kako pomorski biznis funkcionira. Vi imate situaciju da je vlasnik dolazi iz jedne zemlje, otvara PO box u drugoj zemlji, stavlja zastavu treće zemlje, koristi pomorce iz raznih zemalja, tako da u čitavu tu priču bude kreiran totalni nered, pravni nered, i onda upravo na takav način se pokušava stvoriti nekakav ekstra profit. Na tome treba stati na kraj i to jednostavno je već postala rak rana, posebno na Mediteranu. Na Mediteranu jako puno ima takvih podstandardnih brodova koji iskorištavaju ljude do krajnjih granica.
1: Ono što ste isto u zadnjih nekoliko dana odlučili je poslati poziv pomorcima na sudjelovanje u međunarodnom istraživanju o iskustvima rada u području Perzijskog zaljeva i Hormuškog tjesnaca. Koji vam je cilj tog istraživanja, odnosno koji je cilj, što se želi time prikupiti, kakvi podaci i što će se s njima onda učiniti?
0: Zamoljeni smo od struke da to napravimo i svakako smatramo da takvo istraživanje, pogotovo u ovakvim ključnim trenucima kada nisu uobičajena situacija i kada se pomorci nalaze pod posebnim stresom, je dobro da se nabavi takvo istraživanje, i zato smo i pozvali naše kolege kako bi iz toga nekog vrage naučili i možda sutra kreirali bolji svijet za naše kolege.
1: To im je dostupno na internetskim stranicama Sindikata pomoraca Hrvatske, anonimno je ispunjavanje
0: također
1: tog upitnika.
0: I na stranicama ITF-a i ETF-a isto to istraživanje se provodi. I eto, pokušat ćemo nekog vraga naučiti, kažem, iz ove crne situacije.
1: Da, pred kraj našega razgovora, prije sad već 3 mjeseca, dogodio se brutalni napad na jednog stranog pomorca u Rijeci. Ovoga vikenda, odnosno prošloga petka, uhićene su 4 osobe zbog tog napada u Rijeci. Ovoga vikenda čitali smo, slušali tko su oni i što su oni. Radi se o mladim ljudima, 18-19 godina, njih 4, 2 ženske osobe. Evo kažem, u pritvoru su, no kao Sindikat pomoraca, a vi u ime sindikata, najoštrije osuđujete taj brutalni napad i pljačku kolege pomorca u Rijeci.
0: Odmah smo reagirali. Reagirali smo iz jednostavnog razloga, zato jer znamo kakvi su ti, kakav je život tih ljudi koji dođu u Riječku luku, tih sirijskih posada brodova koji upravo rade za sitne novce, daleko ispod svakog ljudskog minimuma i standarda, za male plaće u teškim uvjetima žive, rade i pokušavaju osigurati život sebi i svojim obiteljima. I strašno nas pogodi kad se dogodi ovo, iako da budemo vrlo jasni, ja ne mislim da je on napadnut zato što on pomorac, niti da je njegova profesija bila ključ, ali možda je to još i jezivija poruka ovog svijeta u kojem živimo, gdje se nekog napada na temelju boje kože, religije ili ne znam čega. Jednostavno kao pomorci, kao ljudi smo morali reagirati na to, jer to je uistinu sramotno da se tako nešto događa u Hrvatskoj, koja je uvijek bila poznata kao po svome gostoprimstvu i po svojoj toleranciji. Tako da nam je jako, jako teško da se tako nešto dogodilo. Mi smo stupili u kontakt sa tim brodom, jer mi smo tek kasnije saznali za ovaj slučaj iz medija, kao i svi ostali. Saznali smo za taj slučaj, obratili smo se brodu, obratili smo se i dotičnom pomorcu koji se uspio oporaviti nakon toga, odišao je kući, oporavio se i on je ponovo radi na brodu. Eto, nastavlja svoju karijeru, on izbora nema, on će za te male novce i dalje nastaviti ploviti i pokušavati osigurati život sebi i svojoj obitelji. Pretužno je da mu se tako nešto dogodi u Hrvatskoj, u Rijeci, koja je uvijek bila poznata po nečem drugom, po svom gostoprimstvu, i to nam je iskreno i duboko teško.
1: Apsolutno, slažem se i potpisujem tu vašu izjavu. Zahvaljujemo vam na gostovanju u večerašnjoj emisiji. S nama je bio glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan. Još jednom hvala najljepša na ovome razgovoru.
0: Hvala vam.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba Kosta Kosanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti uskoka poručuju da će sav novac biti vraćen. Predsjednik gradskog HDZ-a Ivan Matijević i sadašnji ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić.
1: Želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića, koji ga je upravo i politički štitio i štitio pred institucijama Republike Hrvatske da je sve konstruirano i instruirano.
2: Kosta Kostanjević je prošli tjedan predao zahtjev za sporazumni raskid ugovora, ali mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
0: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa, jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru, i to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području srednje Dalmacije, no prema prvim informacijama nema podataka o šteti. A evo kako su ga doživjeli stanovnici Knina.
3: Ja sam jedan put osjetio, kasnije sam izišao, možda bio i drugi. Izišao sam vani, ali kad sam bio u stanu, osjetio sam, da.
4: Bi bio strah?
3: Ma, kakav strah, dok ne pritisne, a kad pritisne, onda ćemo se čupati.
5: Osjetio se.
4: Je li bio strašan?
5: Ne, bila se kala.
6: Osjetio se tutanj, nije baš toliko tres, ali tutanj je se čuo zboko negdje. Dobro sam ga osjetio, ali nije to bilo ništa katastrofalno.
0: Vijesti. Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ciljeve u glavnom ukrajinskom gradu, dan nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su napadi odgovor na ono što Moskva naziva namjernim napadom bespilotnih letjelica na studentski dom u regiji Luhansku. Ukrajinska vojska odbacila je optužbe i rekla da je dronovima pogodila elitnu zapovjednu postrojbu, a ne studentski dom. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj, a Francusku je pogodio najraniji toplinski val u više od stoljeća, nakon više dana velikih vrućina koje pogađaju i ostatak Europe. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. Upozorenje na toplinske valove izdano je za 19 departmana na zapadu Francuske i za područje Pariza, a 8 je departmana pod narančastim meteoalarmom. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena na oblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
7: Hrvatski radio, prvi program.

kretanja brodova na dan 25. svibnja 2026. Alfa Adriatic, pozicije brodova. Veruda plovi za Port Harcourt, Nigerija. Stoja plovi za Port Arthur, Sjedinjene Američke Države. Punta plovi za luku Damieta, Egipat. Verige plovi za Santo Tomas, Guatemala. Champion Pomer stiže u Šeku, Kina. Champion Pula plovi za General Santos, Filipini. Champion Istra plovi za Iquique, Chile. Tankerska plovidba, pozicije brodova. Idasa u luci Trst. Dugi otok u luci Čehan. Olib u luci Corpus Christi. Frankopan plovi za Amway Bay. Velebit u luci Hong Kong. Vinjerac u luci Singapur. Vukovar u luci Pascagola. Zoilo u luci Rosarito. Dalmacija u luci Barcelona. Pag plovi za luku Balboa. Ape Dubrovnik plovi za Singapur. Miho Pracat u luci Ennor. Ape Argos u luci Tangebin. Ape Jadran u luci Masinlok. Ape Astarea, Dubai, Anchorage. Ape Slano u luci Buchanan. Ape Dubrava plovi za luku Kandla. Ape Revelin za luku Puerto Angamos. Ape Kupari plovi za luku Belem. Ape Lapad u Luandi. Ape Zaton u luci Samalaju. Korkira Shipping, pozicije brodova. Saleh stiže u luku Haifa, Izrael. Bahijah stiže u Montevideo, Urugvaj. Saras stiže u São Sebastião, Brazil. Ocean Swagman stiže u Tasuku, Turska. Split Ship Management, pozicije brodova. Al Kuwait u luci Montevideo, Urugvaj. Al Salam 2, Fatah Oil Field, Port, Ujedinjeni Arapski Emirati. Aydaluna u luci Portland, Ujedinjeno Kraljevstvo. Alberto Topic u luci Kandla, Indija. Costa Delicioza u luci Zadar, Hrvatska. Costa Fortuna u luci Pirej, Grčka. Nord Leopard u luci Singapur. Romo Express u luci Havnu B, Danska. Sider Sonja, Genova, Anchorage. Guardian u luci Zhuhai, Kina. Golden Carrier u luci Napulj, Italija. Fantastic u luci Valeta, Malta. Sepen, Gaženica, Hrvatska. Kijac u luci Bakar, Hrvatska.

0: U povodu Međunarodnog dana žena u pomorstvu koji se na inicijativu Međunarodne pomorske organizacije obilježava svake godine 18. svibnja, na Pomorskom fakultetu u Rijeci u četvrtak 21. svibnja održan je susret s uspješnim ženama iz pomorske industrije i institucija. Ovogodišnji susret održan je pod nazivom Od upravljanja i društvenog djelovanja do prakse, unapređenje rodne ravnopravnosti za pomorsku izvrsnost. Moderator susreta bio je doktor znanosti Jakov Karmelić, koji je predstavio gošće koje danas obnašaju odgovorne i važne funkcije u pomorstvu. Svoja profesionalna iskustva podijelile su lučka kapetanica Lučke kapetanije Pula Dolores Brenko-Škerjanc, zatim članica uprave Jadrolinije Marija Zaputović-Mavrinac, Ivana Jeličić, prva časnica plovidbene straže u Jadroliniji, te Barbara Kosec, treća časnica plovidbene straže u Jadroliniji. Večeras u emisiji čućemo za početak dekanicu Pomorskog fakulteta u Rijeci, Anu Perić-Hađić, a nakon nje u nastavku emisije čućemo i Barbaru Kosec, treću časnicu u Jadroliniji. Htjela bih vas zapravo odmah u početku pitati za dojmove. Nakon ovog današnjeg, nazvat ćemo ga razgovor, je zaista bio jedan otvoren i vrlo iskren, reći ću, razgovor. Dekanice, jeste li ga vi tako doživjeli, odnosno kakve su vaše impresije nakon iskustava ovih žena danas?
1: Prvo, kako ste i vi opisali, meni je bila jedna vrlo ugodna, jedna vrlo intimna atmosfera, atmosfera gdje se može i postaviti neko, recimo, intimnije pitanje, a ovdje je bilo takvih pitanja, pogotovo kad se pita ženu za obitelj, pa kako to usklađuje, pa djecu i tako dalje. A mislim da to i je cilj nekakvih ovakvih okupljanja, da se zapravo svi osjećamo slobodno pitati nešto što nas interesira, da se osjećamo ugodno, da nismo ono previše službeni, previše formalni, tako da mislim da smo ispunili zadatak.
0: Naročito mi iskustvima ovih žena. Neke od njih ćemo čuti u emisiji, to su i časnice i članice uprave Jadrolinije, dakle žene koje su kao i vi od onih samih početaka došle na ili rukovodeću poziciju ili u ovom trenutku, evo kažem, na časničku poziciju. Vaš put, ako nije preosobno da vas pitam, jer vi ste isto žena na čelu jedne važne velike ustanove kao što je Pomorski fakultet u Rijeci.
1: Hvala na pitanju, ja mislim da ste vi prvi koji ste me to ozbiljno da o tome govorim u javnosti, da. Moram priznat, došla sam raditi ovaj posao bez velikih očekivanja i snova da ću ja biti dekan jednog dana, niti na kraj pameti. Ja sam čak završila ekonomski fakultet i igrom slučaja došla raditi kao mladi asistent u ono doba, čak zapravo znanstveni novak. I nekako tu je krenula karijera korak po korak, ispunila sam sve obveze po pitanju radnog mjesta, mislim na magisterij, doktorat i tako dalje. I onda se evo mi otvorila prilika ući u upravu sa prošlim dekanom, gdje sam bila nekoliko godina, 6 godina zapravo prodekan za financije, i onda se otvorila prilika ići ili ne ići na ovu poziciju. Moram priznati da sam možda tu i neki tipičan žensko pod navodnicima, gdje se čovjek pita da li ja to mogu, da li ću ja to moći, da li ću se ja uspjet izboriti ipak u ovako jednom krugu koja je ipak muška djelatnost. Ne mislim sad samo na fakultet, mi puno surađujemo sa privredom, sa drugim organizacijama, hoću li ja to sve nekako uspjeti. Eto, ovo mi je već 4. godina, ušla sam u drugi mandat, dobila sam podršku fakultetskog vijeća po drugi put, evo pre godinu dana, tako da nekako vjerujem da dobro odrađujem svoj zadatak i da ispunjujem nekakve ciljeve koje sam sama sebi zacrtala što želim napraviti u mandatu.
0: Samo kritično su spomenjale i neke druge vaše kolegice, baš kao jednu žensku osobinu, da možda malo više preispitujemo, ali evo, možda
1: ja
0: to je i dobro.
1: Ja
0: možda
1: si
0: možda i u neku ruku i dobro, jer dolazimo do ovakvih uspjeha, tako da možda možemo to i s te strane gledati. Htjela sam pitati što se Pomorskog fakulteta tiče, a koliko studentica zapravo dolaze, odnosno imali tu nekakvog pomaka, da tako kažem, na bolje, odlučuju li se možda žene malo češće ipak upisati Pomorski fakultet?
1: Tradicionalno mi na smjeru nautike, tradicionalno uvijek imamo neku djevojku, sad može i biti 2, 3, može i biti 5, 6. Puno rijeđe nam se javljaju na studijskim smjerovima brodostrojarstva i elektronike, ali imamo ih, ne, samo su rijetke. A što se se tiče kopnenog smjera, naša logistika i menadžment, pa tu neću reći da prevladavaju djevojke, ali je dobar omjer, zapravo je bi rekla čak i u korist studentica u odnosu na studente. Mm-hmm. Tako da, bez obzira na ova tri smjera koja možda i nisu toliko popularna, ovaj jedan je. Ovaj događaj kao danas, on naravno promovira možda pod broj jedan ženu na brodu, kao časničko zanimanje, gdje ne samo mi, nego ja mislim da unutar cijele Hrvatske nema puno djevojaka koje se odlučuju na to zanimanje, i sa ovakvim događajima mi zapravo želimo dokazati i pokazati da je moguće, i takva jedna industrija koja se u Hrvatskoj smatra tradicionalno muškoj. Ma ne samo u Hrvatskoj, da. Budimo otvoreni, možemo zapravo u svijetu. Da. Pričali smo, evo, baš danas se na panelu pričalo i odnosima, kako je kada dobiješ obitelj, da li je tu podrška supruga, pa djeca kada dođu, kako je to biti na brodu da nema nekoga po 3 mjeseca. Tako da, vjerovatno postoji jako puno objektivnih razloga zašto je ovo muška industrija, da. Kažem pod navodnicima.
2: Ali s druge strane, razmišljala sam baš o tom pitanju, kad sam ga čula, nisam čula da ga netko muškom kolegi postavi, ili barem izuzetno rijetko, pa je to i dalje možda jedna, što je rekla i gospođa Marija Zaputović iz Jadrolinije, tema. Htjela sam reći da je gospodin Jakov Karmelić, koji je vodio današnji razgovor, na početku dao podatak o 2 milijuna pomoraca u svijetu, a 24 tisuće žena pomorkinja, i to najviše rade u putničkom brodarstvu. Na kopnu je druga pak situacija, veći dio su žene, i to na rukovodećim pozicijama. To zapravo ide i u prilog ovome što ste vi rekli vezano za interes na Pomorskom fakultetu.
1: Trenutno baš pomorkinje su otprilike oko 2%, to je ta statistika, ali pred 10 godina je bilo pola od toga. Tako da, ako ćemo pratiti tako neke trendove, ja ne vjerujem, osobno ne mislim da će biti udio žena na brodu za, ne znam, 20 godina 50%, mislim se to nikada neće dogoditi, ali da se može eventualno još koji postotak negdje u nekakvoj budućnosti dogoditi, mislim da hoće. Jer ovo što mi danas na ovom panelu smo htjeli pokazati, ovo je međunarodni dan koji se obilježava svugdje u svijetu, pokrenuti od Međunarodne pomorske organizacije, tako da mislim da je to dobar poticaj, samo treba naravno puno godina da se netko školuje u sustavu, da se uopće odluči na školovanje za to. Školovanje traje minimalno recimo 3 do 5 godina, ovisi o razini studija, i tek onda dolazak na brod. Tako da mislim da za nekakve moramo se čekati još vrijeme da vidimo hoće li biti malo veći odaziv na duge staze.
2: Da.
1: Evo, još bi možda nešto htjela reći, što sam se danas ugodno iznenadila. Mi smo zaista ovaj event pre 4 godine prvi puta radili, koji je bio možda tada zamišljen kao isključivo razgovor sa studenticama. Uh-huh. Međutim, evo, danas, odnosno kroz ove godine, ja vidim da nam zapravo puno dolazi žena iz industrije koje su se odazvale, vidjele da se ovaj događaj odvija, ili su preko drugih kanala došla do toga, i zapravo smo stvorili jedan malu mrežu žena unutar našeg grada upravo na ovu temu. Tako da, evo, to me danas jako razveselilo zapravo kad sam vidjela da je ovakav event zaista i popraćen našom riječkom industrijom.
2: Zapravo, dobro ste me i sjetili, a i mislim da bi bilo i lijepo to spomenuti konkretno kako iz ovakvih stvari proizlaze dobre priče. Bila je tu jedna studentica iz Gruzije koja je postavila pitanje vezano za početak čak i kadeture, mora to sve odraditi, a onda je bila prisutna naša Riječanka koja je iz, ako se ne varam, CMA CGM, ja mislim,
1: da,
2: firme,
1: da.
2: Koje su se na kraju povezale, spojile, jer CMA ima svoj program za zapošljavanje mladih žena, i dogovorile.
1: Evo, možda je tu da se možda malo pohvalimo. Evo, ove godine smo ugostili 10 studenata iz Gruzije, 9 studenata i 1 studenticu, i ona je jedina žena na njihovom kampusu, to je Batumi Maritime State Academy, i evo, imali smo priliku da dođe kod nas, provode cijeli semestar, i vidim da su vrlo aktivni. aktivni, odnosno prate sve naše događaje i vrlo aktivno se uključuju, kao što je bio i Dan karijera, jer mi se čini kao da možda mi pružamo malo više mogućnosti nego što to dobivaju u Gruziji.
2: Vama ćemo zahvaliti na razgovoru i gostovanju u Pomorskoj večeri.
1: Hvala vama na pozivu, na ovoj jako lijepoj suradnji s vama i svim slušateljima diljem Hrvatske. Lijepi pozdrav!

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u Pomorskoj smo večeri Hrvatskog radija. Evo, sa Pomorskog fakulteta u Rijeci donosimo vam sljedeću priču. Naime, Međunarodni dan žena u pomorstvu, obilježavamo ga tradicionalno 18. svibnja. U to ime Pomorski fakultet u Rijeci organizirao je, evo, već četvrtu godinu za redom jedan panel zapravo, ali reći ćemo i razmjenu osobnih iskustava uspješnih žena upravo u toj pomorskoj industriji. Jedna od njih je Barbara Kosec, ona je trenutno treća časnica palube pri Jadroliniji i želimo joj dobru večer. Dobro nam došli.
1: Dobra večer i vama i slušateljima.
0: Bilo je, evo, izuzetno zanimljivo čuti vaše osobno iskustvo ovdje na ovom panelu i bit će mi zadovoljstvo podijeliti ga sa slušateljima.
1: Naravno, također i meni.
0: Pa ćemo krenuti zapravo, kako se to Barbara kaže, od početka, odnosno od onih korijena. A oni korijeni jesu ovdje u našem kraju. Ipak vi ste rođeni u Kopru, školovali se u Piranu, jel tako je? Slovenija vam je dugo bila dom, no sada ste se vrnuli doma.
1: Vrnula sam se doma, evo ga. Ipak korijeni su napravili svoje, tako da, kako ste i sama rekla, sada sam trenutačno radim na Jadroliniji, na brodu Brač, kao treća časnica palube.
0: Mm-hmm. Ona prva, što se kaže, inicijalna želja kada se u vama rodila, odnosila se na ovo vaše buduće zvanje. Kako je došlo do nje? Dolazite iz jedne pomoračke obitelji?
1: Tako je, dobro ste vi sve to popratila. Dolazim iz pomorske familije. Otac, pokojni, nažalost, bio je zapovjednik, također i stric, a i mama isto s mamine strane. Dolazimo iz ribarske obitelji. Cijeli život je jednostavno zabilježen u tom morskom, pomorskom štihu.
0: I onda je Barbara odlučila da će i ona poći na brod.
1: Ja sam se odlučila to jer jednostavno nisam čak znala. Znala sam za nešto i mislim i umjetnost mi je jako blizu, ali jednostavno, pošto je otac bio, kako sam rekla, i stric i sve teme su navodile na to, to mi nije bilo strano, tako da sam ja upisala srednju pomorsku školu u Portorožu, gdje mi je i kuća i rodni kraj moj.
0: I nakon toga fakultet?
1: Tako je, onda je slijedilo još ta, ajmo reći, pod navodnicima, specijalizacija smjeri nautika.
0: Prvo vaše zaposlenje, gdje je bilo?
1: Već u studentskim danima. Radila sam vam u Luci Kopar, radila sam vam na automobilskom terminalu, te na frigo kontejnerima za razne kooperante. Evo ga sad, pošto radim i na Roro putničkom brodu, tako bi se nadovezala da sam i u Luci Kopar radila na automobilskom terminalu, gdje se nagledalo kvaliteta samih automobila, pratila iskrcaj te ukrcaj samih automobila.
0: U kontekstu ovog Međunarodnog dana žena u pomorstvu i ovoga panela u kojem ste bila i vi gošća, pitanje bi bilo kako je izgledalo kad je jedna u tom trenutku mlada, tek netom školovana žena došla raditi na taj terminal u Kopru. Kakva su vam bila ta neka prva iskustva?
1: To je ipak kopno, nije more. A svako je razlika je naravno. Kad idete prvi onaj pravi dojam šta znači biti žena kao žena je kad dođete na brod. Mm-hmm. Znači vi ste u jednom dijelu, u jednoj izolirani sredini, to vam počinje biti dom na pola. Da, nije lako, ali kao što smo i pričali i prije, treba biti ustrajan, treba znati šta želiš u životu, a onda nađeš put kako.
0: Kako
1: i kad
0: da
1: znaš
0: ostvariš.
1: Kako da to ostvariš. Mm-hmm. Ponekad ne ide sve po planu, ima tu dosta grešaka, ali sa tim grešakama čovjek si ipak gradi ta dio karaktera. Mm-hmm. I to vam je jako bitno. To bi svakoj ženi rekla da zna se onda postaviti za sebe i kako se postaviti za sebe. To je ta dinamika, evo, životna. U suštini nema tu jako puno filozofije. Dana žene u pomorstvu, moraš voliti avanturistički, ajmo reći, dio života. Moraš biti znatiželjan. Ta znatiželja mora isto biti ograničena, mm-hmm, da ne zapadnete u neke loše situacije. Tako da ja svakoj ženi bi, koja ima želju da proba ta dio, neka proba, ali neka se i čuva. Pamet u glavu. Slušajte i roditelje po
0: baš
1: tom pitanju, ali pamet u glavu, da. I postavite svoje granice. Granice su vam jako bitne i educirajte se. Ako nemate s kim porazgovarati, onda se educirajte, uzmite knjigu u ruke i čitajte. Stvarno je jako bitno da se izgradite kao osoba i da znate onda u životu presuditi šta je najbolje za vas.
0: Da. I da imate znanje, to ste
1: lijepo. I da imate znanje, da, znanje vam je jako bitno, ali tako stav. Uz praksu vi ćete istjecat znanje.
0: S obzirom da ste treća časnica palube, znači imali ste neki razvojni put vaše karijere, kako je on tekao, je li to bilo, ja ću reći, prirodno ili je bilo ipak nekakvih izazova?
1: Slušajte, ja sam već u nekim godinama. Kad se čuje treća časnica, to je tek, ajmo reći, kao neki početak.
0: Ali, je, ali opet je prije ali, toga nešto
1: da, prihodilo. Nešto bilo, tu je dosta bilo posla u tom dijelu kopna. Moj izazov je bio povratak samom brodu. Da, vratila sam se svojim korijenima. Ali cilj je, znate šta, ja nisam još položila kapetanski ispit i cilj je da sakupim staž navigacije, tako da ja mogu još ta dio odraditi. Nekako, to vam je jedna osobna želja, netko će reći da je to iz nekog ega, iz dišpeta ili bilo čega.
0: A možda ali, i zdrave ambicije.
1: Zdrave možda i ambicije. Kao što smo rekli, Jadrolinija nudi tu mogućnost da se vi ne osjećate
0: drugačije
1: i da ste vi daleko od svoje kuće. Mm-hmm. Ipak mi tu pričamo isti jezik, ugovori su jako kratki, tako da kad gledate, kad imate već nešto uređeno u životu, ja sam zaključila da jednostavno ovaj put je za mene sad jedini pravi.
0: O kakvim tu uvjetima govorimo kad kažete ugovori? Kako vam
1: ugovori, izgleda? Evo ga, moj ugovor je 14-14. Sad momentalno radim na tom riječkom akvatoriju, tako da i to mi nije, ja se osjećam stvarno kad sam na brodu kući. Radim i sa ljudima, to što jako volim, volim komunicirati sa turistima dokle smo dole sa njima na palubi. Dobro, moje radno mjesto isto je i na samom mostu, ali općenito je to rad sa ljudima.
0: Kratko bih htjela samo spomenuti ovaj dio gdje ste plovili na teretnim brodovima.
1: Tu sam napravila kadeturu. Tu sam radila kadeturu, to je bilo u Španjolskoj, to je bila linija Algeciras Tangermet, Almeria Gazuet, to je Alžir. Znači, ja sam vam radila po 3 mjeseca kadeturu u sklopu. 3 mjeseca na brodu, 3 mjeseca kući. Da, to su vam već kad vi izlazite van iz vaših, ajmo reći, granica. Danas je to lakšaju telefoni, ali susrećete se sa tim drugim dijelom, a to je mentalitet. Znači, opet izgrađujete sebe i upoznavate sebe u jednom drugom obliku. I meni je ostao, da, teže bilo, definitivno teže, jer to su puno teži
0: brodovi.
1: To je bilo španjolska posla, nešto je bilo i Marokanaca. Da, mene su jako dobro primili. Ja mogu reći da po tim pitanjem meni je bilo lijepo. A je bilo i naših ljudi, jer to je ipak zaposleni je dosta i naših ovdje riječkih komandanata. Tako da meni prvi komandant koji je bio i bio baš z Rijeke. I to mi je bio jedan plus opet. Tako da i uz to malo što sam ja otputovala van, odlučila sam se tako, ja sam ipak srela nešto svoje.
0: Da, ono kako se reče kušić doma.
1: Tako, tako, ipak imate nešća vas spominje na dom.
0: Da. I znači nekakav daljnji put, neka vaša želja je dakle položiti taj ispit, želja vam je biti zapovjednica broda i u tom smjeru profesionalno ćete se dalje razvijati.
1: Pa to je to, u Jadroliniji. Ste rekla. Pa za sad je Jadrolinija, definitivno, kao svaka kompanija ima dosta, kad gledate dobro, kao svaki čovjek, kad gledajte dobro u čovjeku i tako će sve ići pomalo stvari se mijenjaju.
0: Ipak na bolje
1: i budite ustrajni u tom, ne mijenjat svoj karakter da bi postigli cilj. Budite svoji, budite dobri.
0: Voljela bih na samome kraju da kažemo i ovaj drugi dio vašeg možda i karaktera čak, jer kad je čovjek umjetnik, to je duboko u njemu usađeno. Naime, vi Barbara i slikate. Slikarstvo vam je ili druga ljubav ili
1: pa
0: barem
1: to,
0: hobi.
1: Pa slušajte, hobi, mislim i može se reći ljubav. Ja sam ju sad malo stavila sa strane. Rekla sam da ipak je to dio mog, mislim, mog života. Ja sad profesionalno, kakve su moje slike, da više su apstraktne, ali su morske. Možda ipak u nekoj budućnosti napravim kakvu izložbu i možda će i slušatelji imati priliku.
0: Sa zadovoljstvom ćemo ju najaviti i popratiti.
1: Ja evo ga, odlično.
0: Hoće li to biti, sad ćemo malo po domaću, hoće li to biti doma?
1: A sigurno ću morati ovdje napraviti. Ovdje i to će biti doma.
0: To će biti doma. Kad kažemo doma, nismo spomenule te korijene, zapravo isto iz Kostrene.
1: Nego časa ćemo malo po domaći.
0: U Rijeci živite, trenutno i radite, ali Kostrena, ali tu je i Lošinj u kombinaciji.
1: Ma tu je u Lošinj u kombinaciji, to je obiteljska kuća gdje jednostavno na samom otoku ja pronalazim inspiraciju za moje buduće isto radove.
0: Tamo znači slikate. Uglavnom
1: tamo slikam,
0: na
1: tamo jednom na kopnu.
0: Nismo vas nikad uspjeli sa Pinelom i...
1: Nažalost, to mi je nekako, baš mi je, vidite, da se nadovežem, evo ga, jedna ideja je bila, ajme, bilo bi super kad bi se jedna izložba napravila na brodu.
0: Najljepša vam hvala na ovome razgovoru. Barbara Kosec, treća časnica palube Jadrolinije, bila je s nama u Pomorskoj večeri. Želimo vam mirno more, ali želimo vam isto puno ove prave umjetničke inspiracije.
1: Hvala vam puno na pozivu i sve dobro vama i slušateljima.

0: ono što je novo od ovoga ljeta, zapravo od 24. lipnja je nova brzobrodska linija kojom će moći ljudi ploviti od Kraljevice pa do Raba. Uvodi ju naravno Jadrolinija i iz Jadrolinije pozdravljamo Mariju Mavrinac Zaputović, članicu uprave.
1: Dobar večer, poštovanje i pozdrav svim slušateljima.
0: Jedan kvarnerski most, tako ste ga nazvali, naravno most u vidu jednog katamarana koji će povezati kvarnerske otoke.
1: Kad smo baš napravili analizu sjeverno-jadranskih destinacija i stavili na papir sve ove luke koje će povezivati, a gdje je moguć privez našeg katamarana, vidjeli smo zapravo da je to riječ o jednom mostu i zato smo ga slikovito nazvali Kvarnerski most, linija koji će sa našim brzim brodom Silba povezivati zapravo od Crikveničke rivijere, povijesnog Senja do ovih jako poznatih plaža Baške Lopare i Raba.
0: Da, to je zapravo prvi put, je li, da se na neki način povezuju svi ti kvarnerski otoci jednom brodskom, odnosno brzobrodskom linijom.
1: Tako je, ove komercijalne linije drugačije su koncipirane od državnih linija koje su prvenstveno oformljene da bi povezale i omogućile povezanost otoka sa kopnom. Ovdje je riječ o takozvanoj izletničkoj liniji gdje u razdoblju sezonu, u razdoblju ljetnih mjeseci kada je povećan dolazak i turista u Republiku Hrvatsku, ali i naših domaćih turista koji imaju želju posjetiti naše prekrasne otoke i plaže, da im se to omogući u jednom danu. Tako je sama linija koncipirana sa jutarnjim polascima iz Kraljevice preko Crikvenice i Senja pa do zapravo destinacija kao što su Baška i Rab, gdje zapravo dolazite u kasnim jutarnjim satima, cijeli dan imate na raspolaganju za razgledavanje i grada i kupanje na tim prekrasnim plažama. I u kasnim poslijepodnevnim satima omogućen je povratak na kopno.
0: Da, dakle ljetna je linija, u pitanju počinje dakle 24. lipnja prometovati do kraja kolovoza, do zadnjega dana, odnosno 30.
1: Tako
0: kolovoza.
1: Tako je, s tim da će do 10. srpnja ona prometovati 4 puta tjedno iz Kraljevice, dok onda dižemo intenzitet, odnosno učestalost linije od 10. srpnja, ona će svakodnevno prometovati do kraja mjeseca kolovoza.
0: Radi se o katamaranu Silba, koliko stane putnika na njega?
1: To je naš katamaran 320 putnika i nadamo se dobre popunjenosti. Svjesni smo da je i ovo ljeto blizu, da su si ljudi nekako već isplanirali i godišnji odmore i odmor, ali vjerujemo da je ovo super ideja za neke jednodnevne izlete, kad vam se otvori slobodan dan, kad bi se djecu voljeli povesti do nekih prekrasnih pješčanih plaža i do naše prekrasne Baške. Ovo je rješenje upravo za takve dane gdje na brz način, izbjegavajući cestovne gužve, možete doći do otočnih destinacija.
0: I još kad govorimo o cijenama karata u jednom smjeru, 25 eura.
1: Tako je, to su krajnje destinacije poput ako se ukrcate u Kraljevici ili idete do Baške ili do Lopara. Za ove manje relacije, odnosno kraće, tipa iz Senja do Raba ili iz Baške do Raba, ta međurelacija iznosi 15 eura, a dok ove neke najkraće destinacije, recimo od Kraljevice do Crikvenice, od Baške do Lopara, dostupno je za 10 eura. Mm-hmm. Evo recimo, zanimljivo što se javili i neki roditelji koji imaju želju svoju djecu povesti na putovanje katamaranom, koji to nemaju prilike raditi i zapravo nemaju uopće potrebu putovati na otoke, pa kaže ukrcat ćemo se mi u Kraljevici pa ćemo otići na izlet do Crikvenice da se djeca provoze katamaranom i da vidite što je to brodski prijevoz.
0: Ono što ćemo još za kraj reći je da su karte dakle dostupne na samom katamaranu, ali mogu se naravno, kao što to obično i biva u Jadroliniji, kupiti i ranije i putem internetske stranice i mobilne aplikacije.
1: To i savjetujemo, izbjegnite čekanje, ubrzamo svi zajedno ukrcaj, to će svima osigurati po velikim vrućinama i veći komfor. I kupujte cijelo ovo ljeto, ne samo za ovu liniju, već za sve linije Jadrolinije, karte putem web stranice ili mobilne aplikacije. Evo, nedavno smo pustili i našeg pametnog barbu, pametnog zapovjednika, a i barbu kojeg možete pronaći na naslovnoj stranici naše web stranice, gdje je kroz jednostavan chat, vjerujem da svi već danas koristimo takvu umjetnu inteligenciju za traženje razno raznih tema i informacija o nečemu što nas u životu interesira, možete kroz chat sa našim barbom pronaći osnovne informacije, redove plovidbe, cijene ili putne informacije koje vam možda padnu na pamet te kad se spremate za puta, niste sigurni što ćete sa koferom, što ćete sa kućnim ljubimcem. Tu je naš AI barba i evo ga, veselimo se što smo i to omogućili za ovu sezonu i nadamo se da će biti što više razgovora s našim barbom jer ga mi cijelo vrijeme

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene, kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna, da dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno s konferencije sudaca u Zagrebu.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom.
0: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada.
2: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja. Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog motoranta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U DSV-u su umeđu vremenu stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskog suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Aleksandra Funes.
3: Strašno ubojstvo drniškog maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
4: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Ono što je bilo rečeno, dakle čim prije, ono, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
3: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
4: Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
3: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
5: Mislim da nešto tu trebamo učiniti, što bi nam, naravno, nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
6: A doživotna kazna zatvora, mislite da
5: će... To je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
3: Što suci o tome misle? Za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
7: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
3: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, predsjednik toga vijeća Darko Milković.
8: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
4: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluke na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. I nevjerojatno, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko takav predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
3: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnome skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Evo što su istaknuli predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić te predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
9: Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci.
10: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije je institut prethodnog pitanja i sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se, kad ocijeni da za to postoji potreba, da ga i sam uputi.
3: Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Cohen Lenarts.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti uskoka poručuju da će sav novac biti vraćen. Pojedinosti donosi Marija Mihaljević.
11: Kosta Kostanjević, nekadašnji šef ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to mu je određena novčana kazna od 40.000 eura, a također mora vratiti i 450.000 eura. Aferu Hipodrom prije godinu dana otkrio je odvjetnik Anto Nobilo, koji je i upozorio na previsoke troškove za zaštitarsku službu. Danas je rekao kako stranka Možemo nema pravo za druge političke opcije govoriti da su uvučene u kriminal.
12: Stranku Možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Međutim, sa ovim postupkom Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
11: Po pitanju Kostanjevićeve nagodbe reagirao je i zagrebački HDZ, čiji je predsjednik Ivan Matijević poručio da je priznanjem krivnje razotkriven gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je mjesecima branio Kostanjevića.
13: Danas gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost, jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 miliona eura, odnosno 1,8 miliona eura. I postavlja se legitimno pitanje na koje bi trebao gradonačelnik odgovoriti, je li tih 450 tisuća eura ostalo u džepu Koste Kostanjevića ili je taj isti novac transferiran ili otišao dalje. Ono što želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića.
11: Iz grada nisu htjeli komentirati Kostanjevićevu nagodbu. Podsjećaju tek da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca iz ove gradske tvrtke. Kostanjević je za vrijeme afere i dalje ostao zaposlen u ustanovi koju je prema vlastitom priznanju financijski oštetio.
0: Iz prozvane stranke Možemo nagodbu Kostanjevića s uskokom u našem oporbenom zarezu komentirala je koordinatorica Sandra Benčić.
14: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv. Ono što je tu važno podcrtati je da je gradonačelnik cijelo vrijeme inzistirao da se istraga provede, da se surađuje naravno sa USKOK-om i da se sva šteta koja je gradu Zagrebu počinjena i nadoknadi.
2: Ovo je ozbiljan i velik problem za zagrebačku gradsku vlast, poručio je pak premijer Andrej Plenković.
5: Dakle, ovo je teški njihov poraz i dokaz da je nažalost korupcija nešto što je prisutno i na što nema nekih snjeguljica, kao što oni glume da jesu. Dakle, to je bitno. Ovo je, o tome je govorio danas i naš čelnik gradske organizacije, ozbiljan i veliki pravni problem, pa možemo reći i politički problem za gradsku vlast.
0: U Osijeku u nastavku ponovljenog suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak, punomoćnik obitelji Berak predložio je da se sasluša vozač hitne medicinske pomoći, koji je kobne večeri na policijski poziv došao u stanu u kojemu je bila ubijena. Obrana se tome usprotivila i predložila da se ispitaju svi djelatnici hitne medicinske pomoći uključeni u slučaj, što je u konačnici i prihvaćeno. Punomoćnik obitelji Berak, Davor Čavar, pa Smažilov branitelj Dražen Srb.
15: U ukidbenoj odluci Visokog kaznenog suda apostrofirano je kao sporno psihofizičko stanje optuženika nakon počinjenja kaznenog djela tako da prijedlog je išao ka tome da se ta činjenica razjasni, da se točno utvrdi kako je bilo njegovo stanje nakon počinja kaznenog djela, a o tome će najbolje znati djelatnici hitne medicinske pomoći koji su bili prvi na mjestu događaja.
16: Smatram je to dosta nekorektno u ovoj fazi postupka. Znači, kad je ukinuta presuda, trebalo se reći sve dokazne prijedloge, obrana se konstruktivno cijelo vrijeme ponašala, sa svime smo se suglasili, doveli do kraja i sad izlaze novi dokazni prijedlozi za koje smatramo da nisu uopće takvog značaja, da jesu, to je trebalo predložiti odmah, mi bi se s tim bez problema suglasili.
0: Kronika dana. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije, koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
5: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa, vrijednih 1,3 milijarde eura. Traje do 1. lipnja u poslovnicama FINE te preko digitalnih platformi Ministarstva financija, e-riznica i m-riznica. Savjetnica uprave FINE Gordana Soldo, pa iz Ministarstva financija Hrvoje Radovanić.
17: Ovo su trezorske zapise na rok od godine dana, njihovo dospijeće 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za jedan trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura i oni građani kojima trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove trezorske zapise.
18: Građani trenutno drže negdje između 9 i 9,5% ukupnog javnog duga, znači većim dijelom javni dug je u vlasništvu institucionalnih investitora. Oni putem obveznica i trezorskih zapisa čine zapravo gro ulagatelja u državne vrijednosne papire. U ukupnom javnom dugu trenutno imamo oko 70% domicilnog duga i oko 30% su inozemni investitori.
0: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu, a sve se događa samo dan nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Kako se navodi u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova, udari će uključiti lokacije za proizvodnju bespilotnih letjelica te centre za donošenje odluka i zapovjedna mjesta. Više Anabela Lajkov.
19: Spasioci i dalje rade na saniranju posljedica ruskih napada u kojima su ubijene dvije osobe u kojima su korišteni hipersonični projektili. Među njima i Orešnik, treći put u 4 godine rata. Oštećeno je 300 lokacija diljem Kijeva, a jedna od njih je i muzej posvećen tragediji u Černobilu. Njegova ravnateljica Vitalina Martinovska kaže:
20: od danas nema ni jedne prostorije u našem muzeju koja nije uništena. Treći je kat praktički izbrisan, a izgubili smo oko 40% muzeja izložaka. Nadam se da ćemo neke predmete pronaći nakon što raščistimo ruševine.
19: A te ruševine su u dijelu Kijeva Lukjavinki u pratnji ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe obišli veleposlanici 70 zemalja. Francuski veleposlanik Gael Versier:
21: mislimo da je ovim napadom Rusija zapravo pokazala svoju slabost. Zapanjujuće je što su sve uporabili, a žrtve i mete ponovno su bili civili.
19: I dok iz Moskve poručuju da su napadi bili odgovor na ono što nazivaju namjernim napadom drona na studentski dom u regiji Luhansku, ukrajinska vojska takve optužbe odbacuje i ističe da je pogođena elitna zapovjedna postrojba bespilotnih letjelica. Andrij Sibiha pak u vezi s najavom novih ruskih napada poručuje:
21: već smo prolazili kroz ovo i znamo što se događa kad Putin pojačava svoju retoriku. On pokušava utjecati na, kako ga on zove, zapadni mentalitet, bilo da se radi o nuklearnim prijetnjama ili zajedničkim vježbama s Bjelorusijom. To je njegov način da ponovno ismije sve mirovne napore.
19: A dužnosnik Ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksej Polišćuk rekao je da je Rusija dovršila svoje prijedloge amandmana na američki plan od 27 točaka za rješavanje sukoba u Ukrajini, te je spremna predstaviti ih u novom krugu trostranih pregovora za koje se doduše ne zna kad će se dogoditi.
20: Amerika se neće žuriti u postizanju sporazuma s Iranom, ustvrdio je Donald Trump na Truth Socialu, ističući da blokada iranskih luka ostaje na snazi sve dok ne bude dogovora. S iranske strane pak poruka da je postignut napredak u pregovorima, no da to ne može značiti i da će sporazum biti uskoro potpisan. Iranski izvori tvrde da će u sporazum biti uključeni Libanon, što je bio njihov zahtjev od početka pregovora, no Marco Rubio kaže da će se o Libanonu, čiji je južni dio pod stalnim izraelskim udarima, razgovarati odvojeno. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnje se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundi Bujo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu.
2: Državna izaslanstva Kine i Srbije u Pekingu su potpisala više od 30 sporazuma i memoranduma o suradnji u različitim područjima i infrastrukturnim projektima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u višednevnom je posjetu Kini, a s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o provođenju akcijskog plana suradnje u sklopu projekta Pojas i put.
20: Ta suradnja, rekao je Xi, očitovat će se u sektorima poput umjetne inteligencije, digitalne ekonomije, zelene energije i napredne proizvodnje. Srbijanski predsjednik ocijenio je da su odnosi između Srbije i Kine na najvišoj razini u povijesti, te da Srbija uvijek smatra Kinu svojim najpouzdanijim prijateljem, što je odlikovao Vučića medaljom prijateljstva Narodne Republike Kine. Mediji u Srbiji pišu da je takvu počast od Kineza dobio još samo ruski predsjednik Vladimir Putin.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Ivana Čutura.
1: Kronika dana.
2: U Vatikanu je predstavljena prva enciklika pape Lava 14. pod naslovom Magnifica Humanitas, veličanstveno čovečanstvo, o zaštiti ljudskog dostojanstva u vremenu umjetne inteligencije. Javila se Anđela Jeličić-Krajcer.
6: Svoj interes za pitanje umjetne inteligencije i njenih posljedica za tržište rada Papa Lav je najavio odmah nakon svog izbora prošle godine. Nakon godinu dana dobili smo tekst koji tematizira i rizike rata, suvremeno ropstvo, demokraciju i protok informacija. Papa Lav 14. pritom nudi i kritiku transhumanizma koji čovječanstvo želi zamijeniti strojevima. Svaka velika tehnološka sila utječe na život ljudi, poručio je Papa Lav. Zato mora biti popraćena odgovarajućim moralnim razlučivanjem i javnom kontrolom. Poput nuklearne energije i umjetnu inteligenciju treba razoružati. Treba je osloboditi logike koja ju pretvara u instrument nadmoći, smrti i odbacivanja. I umjetna inteligencija mora biti u službi sviju, u službi zajedničkog dobra. Uz kardinala Parolina, kardinala Černija, kardinala Fernandeza, encikliku je predstavila i profesorica Anna Rowlands sa sveučilišta u Durhamu, ističući pojam kulture moći koji negativno obilježava suvremeno društvo. Mislim da je u temelju briga Pape Lava za sadašnji trenutak u kojem nas privlači ideja moći nad drugima kao logična snaga društvenog nadmetanja i nasilja koje polarizira društvo. Papa Lav opisuje kulturu moći koja se svodi na želju za vladanjem nad drugima. Umjetna inteligencija nije bezlični sustav, već počiva na grubom izrabljivanju resursa i radnika. Na istom tragu o važnosti moralnih pitanja papine enciklike danas je govorio i Christopher Ola, jedan od utemeljitelja Antropika, koji je istaknuo važnost iskrene i promišljene kritike moralnih glasova koje ekonomski poticaji neće slomiti.
2: Počeo je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija kojom se želi ojačati povezanost hrvatskog naroda u zemlji i izvan njezinih granica.
20: Okupilo se gotovo 1000 sudionika hrvatskoga podrijetla s raznih kontinenata, a tjedan je otvoren izložbom Nostalgija svjetlosti posvećenom slikaru i grafičaru Virgiliju Nevjestiću. Program traje do 31. ovog mjeseca. Biće kulturnih priredbi, ali i rasprava o tome kako još više povezati hrvatske ljude bez obzira na to gdje žive. Državni tajnik Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, a nakon njega premijer Andrej Plenković.
7: Hrvatski narod ne završava na granicama hrvatske države. Hrvatski identitet živi gdje god žive hrvatski ljudi, u jeziku koji se prenosi generacijama, u vjeri, u uspomenama i u ljubavi prema domovini koja nikada ne prijedi.
5: Zemlja koja je praktički riješila sve svoje nacionalne zadaće i koja se danas fokusira na možda jedno od najvažnijih pitanja opstanka malih naroda, to je pitanje demografske revitalizacije, gdje svoj doprinos mogu dati i Hrvati izvan Hrvatske, zato pozivamo sve one koji se žele vratiti u domovinu da to učine, da ovdje pokrenu svoj posao, da osnuju svoju obitelj i da u konačnici osnaže Hrvatsku dugoročno.
2: Hrvatska je godinama prva u svijetu prema broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika. A zahvaljujući kvalitetnom radu naših stručnjaka i članstvu u Eurotransplantu, pacijenti u našoj zemlji imaju visoku stopu uspješnosti presađivanja.
20: U povodu sutrašnjega nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa, u KBC u Zagreb održana je konferencija na kojoj su se uz stručnjake okupili i oni najvažniji pacijenti. Među njima i 19-godišnji Ante Jukić, kojemu je prije 3 godine presađen bubreg. Nakon njega čućemo koordinatoricu za transplantacije KBC-a Zagreb, Jasnu Brezak.
8: Mogu reći da je to jedno iskustvo koje ne može se zaboraviti, ali obilježi život svakog čovjeka. Ja živim potpunosti normalan život, mogu biti zahvalan majci donoru, mogu zahvaliti svim liječnicima, doktorima, ali evo posebno medicinskim sestrama.
22: Mi ove godine proveli 32 transplantacije solidnih organa ukupno, od toga 6 djece, a očekuje se da zapravo svaki transplantacijski centar koji ima prisutnu transplantacijsku medicinu, da 5% bude udio dječje dobi. A mi, očigledno, taj postotak je puno, puno više, na što smo jako ponosni.
2: Večeras je u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku svečano obilježena 120. godišnjica sudbene palače u Rijeci. Ujedno je promovirana monografija Riječkog županijskog suda. U nazočnosti mnogobrojnih uzvanika iz javnog i političkog života te zaposlenika suda održan je prigodni kulturno-umjetnički program. Govore predsjednik Županijskog suda Vlado Skorup i jedna od autorice monografije Nana Palinić.
23: 120 godina sudbene palače je zapravo 120 godina života suda. Od prvog dana je u funkciji i mislim da je to obljetnica koja daje priliku svima nama da malo skrenemo pozornost na ono što radimo, na obnovu koju smo postigli i da malo prikažemo jedan sasvim drukčiju vizuru suda. Nije to samo mjesto u kojem se vode postupci. Ovaj sud u pravilu već niz godina rješava daleko više predmeta nego što ih dobiva, tako da žurnost suda vrlo visoka.
24: Ova zgrada je sagrađena nakon što se srušio povijesni kaštel, onda je ona građena početkom 20. stoljeća od negdje 1904. do 1906.
2: Dalmaciju se oko 17.30 pogodila 2 umjereno jaka potresa, jačine 3.7 i 3.4 prema Richteru, i to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području srednje Dalmacije, no prema zasad informacijama nema podataka o šteti. Krešimir Kuk iz Državne seizmološke službe.
25: Do sad smo ih još zabilježili jedno 5 slabijih, dakle manjih magnituda. Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo, ovo su umjereno jaki, dakle nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati. Za sada još nemamo potpune informacije, ali obzirom na jačinu očekujemo da su se osjetili na širem području, cijeloj Sinjskoj krajini pa i dolje do Šibenika prema dosadašnjim informacijama.
20: Potres su tako osjetili i Kninjani.
3: Ja sam jedan put ostio, a kasnije sam izišao, možda bio i drugi. Izišao sam manje, ali kad sam bio u stanu, osjetio sam, da.
4: Bi bio strah?
3: Ma, kakav strah, dok ne pritisne, kad pritisne, onda ćemo se čupati.
9: Osjetio se.
4: Je li bio strašan?
9: Ne, pila se kava.
10: Osjetio se tutanj, nije baš toliko tres, ali tutanj je se čuo zboko negdje. Dobro sam ga osjetio, ali nije to bilo ništa katastrofalno.
4: A nije bilo strašno.
0: Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatskoj je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine.
2: I u našoj zemlji neobičajno toplo. Najtoplije tijekom dana bilo u Senju, gotovo 34 stupnja. 31 stupanj izmjeren je u Osijeku, Bjelovaru i Splitu. 30 stupnjeva primjerice u Zagrebu, Varaždinu i Karlovcu. I sutra će biti sunčano i vruće, o čemu opširnije na kraju emisije. Podsjećamo na najvažnije preporuke. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. I mi ćemo biti slobodni dodati, budite uz Hrvatski radio.
1: Sport.
2: Prvi premio Davor Lulić.
12: Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se danas u Zagrebu i otišao u Rijeku gdje će se do 6. lipnja pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruki, Matanović, dok će se preostali okupiti do petka. U planu su i dvije prijateljske utakmice s Belgijom na Rujevici 2. i sa Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. A 9. lipnja reprezentacija putuje u Ameriku. Prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Hrvatska će igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Naša mlada U17 reprezentacija izgubila od Belgije u prvom kolu Europskog prvenstva s 2-0. U drugom će kolu za 3 dana igrači Marijana Budimira igrati protiv domaćina Estonaca. U Zagrebu je održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Marko Šivak.
13: Dion Drena Beljo, najbolji igrač Supersport HNL-a u sezoni u kojoj je predvodio napad Dinama, bio je i najbolji strijelac te član najbolje 11-orke prvenstva.
26: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak. Ali stvarno uz ovakve su igrače, uz ovakav stručni stožer, sve lakše. Evo, to mi je prva u životu prošla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
13: Najbolji mladi igrač je Luka Stojković, vratar Marko Malenica, a za trenera sezone proglašen je Mario Kovačević. Liga je bila zanimljiva, konkurencija žestoka, a za najljepši pogodak izabran je volej Tomislava Duvnjaka na Poljudu.
12: Nakon što je u subotu osvojila turnir u Rabatu i dosegla ranking karijere 51. mjesto, naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjedljivih 6-3 i 6-0 bila je Njemica Eva Lis, inače 81. na svijetu. U drugoj polufinalnoj utakmici doigravanja košarkaša za naslov prvaka Hrvatske, Split je na Gripama pobjedio Cibonu s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Igrač Splita Paolo Marinelli.
27: Očekivano teška utakmica, znali smo da neće to biti lagano, kako inače i treba biti jedna play-off utakmica. Drago mi je da smo na kraju ostali mirne glave i da smo priveli to kraju.
12: Košarkaš Cibone, Luka Skorić.
28: Mi smo znali da će to biti teška utakmica, fizički zahtjevna, na to smo se i pripremali. Dali smo svoj maksimum, rekao bi da su na kraju neke sitnice prevagnule. Ta pogotovo slobodna bacanja u zadnjoj četvrtini i ništa, okrećemo se sljedeći utakmici gdje se nadam da ćemo proći u finale.
12: A ta treća odlučujuća utakmica na rasporedu je u četvrtak u Zagrebu. Košarkaši Zadra već čekaju u finalu jer su i u drugoj polufinalnoj utakmici u gostima pobijedili momčad Dubrovnika s 81-68.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
6: U Hrvatskoj je danas većinom bilo sunčano, a uz prolazno više oblaka ujutro je kratkotrajne kiše ili rijetkih lokalnih pljuskova bilo na sjeverozapadu, poslije podne u unutrašnjosti Istre. Puhao je slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar na Jadranu i jugozapadni, a još ujutro i bura koja je na krajnjem jugu bila i jaka. Najniža temperatura zraka bila je uglavnom od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 23. Najviša dnevna bila je od 26 do 31 stupanj. Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar će biti slab samo ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podno velebita na udare jaka, sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, ona najviša dnevna između 29 i 32 celzijeva stupnja. I u nastavku tjedna bit će većinom pretežno sunčano. U srijedu u drugom dijelu dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka može biti ponekog pljuska s grmljavinom, prolazno može biti praćen i jakim vjetrom. Još u srijedu ostaje vruće, a od četvrtka će temperatura zraka pasti, osobito na kopnu, ali i dalje ostaje iznad prosječno toplo.
1: Kronika dana.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
20: Održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Da dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno s konferencije sudaca u Zagrebu.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznaje krivnju u aferi Hipodrom.
20: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada.
2: I sutra su sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnje.
20: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Irena Dizdarević.
1: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

Pomorske vijesti. Maritime Safety Committee, tijelo Međunarodne pomorske organizacije, prihvatilo je novi međunarodni kodeks sigurnosti za površinske brodove bez posade. Radi se o prvoj međunarodnoj normi o autonomnoj plovidbi. Cilj je podržati integraciju sigurnosti brodova bez posade i daljinsku kontrolu globalnog brodarskog prometa. Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je optužnicu protiv 7 kineskih rukovoditelja i 4 kineske tvrtke koje su među najvećima na svijetu za proizvodnju kontejnera. Optuženi su da su se urotili s namjerom da ograniče proizvodnju kontejnera i manipulaciju cijena za gotovo sve standarde kontejnera osim rashlađenih na svijetu. Međunarodna pomorska organizacija objavila je godišnje izvješće o piratskim napadima. U 2025. godini zabilježen je 171 napad, što je za 17% više nego prethodne godine. Najviše napada zabilježeno je u području Singapura. Kontejnerski giganti Hapag-Lloyd i CMA CGM obustavili su predbilježbe za pomorski prijevoz Kubom. Odluka je donesena nakon što je Donald Trump pojačao američke sankcije prema kubanskoj vladi. 2 godine nakon prelaska pod kontrolu grupe MSC, kompanija Graham Car Carrier, specijalizirana za prijevoz vozila, promijenit će ime. Kompanija ima u floti 22 broda, dok ih je 8 u izgradnji. Novo ime bit će Global Car Carrier. Godinu dana nakon brodoloma kontejnerskog broda MSC Elsa 3, 7 članova posade još uvijek je u indijskom zatvoru. Nakon spašavanja 24 člana posade, službeni pomorski organi u gradu Koči objavili su da posada ne smije napustiti grad bez pismene dozvole. Svečana primopredaja i krštenje dviju novogradnji brodova AP Petka i AP Imperial za atlantsku plovidbu iz Dubrovnika održat će se sutra u kineskom brodogradilištu Hantong Shipyard u Nantongu. Kumovi će biti zadarski župan Šime Bilaver i dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo. Radi se o Ultramax balkerima nosivosti 63.500 tona. Oba će ploviti pod hrvatskom zastavom. Pomorske vijesti pripremio Danilo Prestint.

0: Zadarskom i Šibenskom arhipelagu traje sedmodnevna međunarodna nenatjecateljska regata Life at Sea, koja obuhvaća tri dimenzije – nautičku, ekološku i duhovnu. Kroz tjedan dana ovim dijelom Jadrana jedri 120 sudionika iz cijele Europe. Regatu organizira Isusovački centar Ignacije. S paterom tvrtkom Barunom razgovarao je Vladimir Šetka.
1: Međunarodna regata Life at Sea, život na moru, je regata koja spaja jedrenje, nautiku, vjeru, duhovnost i ekologiju. Dakle, to je projekt Centra Ignacije, organizacije Centra Ignacije, Isusovačke organizacije, koja već godinama organizira ovakve programe, ali sa manje brodova do 4 broda. Sada, ove godine smo prvi put odlučili organizirati nenatjecateljsku regatu, 14 brodova sa sudionicama iz 12 zemalja, gdje evo, spajamo i to uživanje u ljepotama hrvatske obale, u nautici, tom zajedništvu života na moru, u posadi, uživati i promišljati o prirodi, stvorenju oko nas, u poštivanju, brizi za prirodu i konačno da u svemu tome pronalazimo, tražimo i pronalazimo Boga.
2: I sam Papa Franjo je stavljao veliki naglasak, a čini mi se da i njegov nasljednik Lav 14. daju veliki naglasak na prirodu, ekologiju i očuvanje prirode.
1: Je, to je jedna od dimenzija ove regate gdje želimo potaknuti tom enciklikom Laudato Si, koja poziva na ekološko obraćanje, dakle svijest o prirodi koja nas okružuje, odgovornost koju imamo za prirodu, da evo, zajedno i kroz ovaj tjedan promišljamo o tome, molimo na time, dijelimo, razgovaramo o tome. U Parku prirode Telaščica ćemo imati ekološku akciju čišćenja, posjetit ćemo i Nacionalni park Kornati, slavit ćemo misu na kornatskoj tragediji, razgledat ćemo, uživat ćemo u ljepotama Kornata, tako da to je nešto što i mi za nas, jedan dio sudionika su Hrvati, ali pogotovo evo, za goste, naše sudionike izvan Hrvatske, ponosni smo na te ljepote, dijelimo s njima te ljepote i zajedno onda uživamo u njim.
2: Tko su sudionici? Spomenuli ste 12 država, tko su ti ljudi, koji mladi ljudi koji sudjeluju u ovim regatama?
1: Zadnjih godina kad smo imali ovaj program do 4 broda, imali smo i programe na engleskom, dakle za strance, tako da već jedan dio ovih sudionika su ljudi koji su bili, uživali su, doživjeli nešto lijepo i ponovno su odlučili doći i pozvati svoje prijatelje, tako da su ljudi iz mladi i stariji, dakle otvoreni smo svim dobima, dakle iz Velike Britanije, iz Slovačke, iz Njemačke, Ukrajina, Srbija, Portugal, Italija, Indija, dakle osoba koja inače živi u Velikoj Britaniji, ali Indijka, dakle ukupno 12 nacionalnosti i to je nešto što pogotovo iz ove perspektive isto katoličke crkve, katolički znači sveopći, dakle univerzalnost crkve, otvorenost, zajedništvo, uključivost, slavili smo neki dan i svetkovinu duhova, rođenje crkve i doslovno to je ono što onda unutar crkve nas spaja, bez obzira na razlike imamo neke zajedničke stvari i među sobom kao braća i sestre, a onda i s Bogom, a evo i ta dimenzija prirode je tu nešto što svi imamo, bez obzira na nacionalnost razlike, svi imamo odgovornost i poziv da čuvamo, da se brinemo za dar tog stvorenja.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Dojave o postavljenim bombama u Zagrebačkoj gradskoj upravi i u gradskoj skupštini bile su lažne. Utvrđeno je policijskim pregledom prostorija, rekla je HINA-i glasnogovornica grada Zagreba Dinka Živalj. Zbog dojave o bombi jutros je evakuirana iz grada Zagrebačkog županijskog suda, a nakon pregleda utvrđeno je da je prijetnja bila lažna.
2: Vijesti.
0: Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država da evakuiraju svoje veleposlanstvo u Kijevu, objavilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova. U telefonskom razgovoru s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom, ruski ministar skrenuo je pozornost na priopćenje svojeg ministarstva u kojem se državama koje imaju misije u Kijevu preporučuje da osiguraju evakuaciju svojeg osoblja i državljana. Rusija je već prije pozvala i strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu. U Vatikanu je predstavljena prva enciklika pape Lava XIV. Pod naslovom Magnifica Humanitas, veličanstveno čovječanstvo, o zaštiti ljudskog dostojanstva u vremenu umjetne inteligencije. Tekst tematizira i rizike rata, suvremeno ropstvo, demokraciju i protok informacija. Enciklika nudi i kritiku transhumanizma koji čovječanstvo želi zamijeniti strojevima. Svaka velika tehnološka sila utječe na život ljudi, poručuje papa. Zato mora biti popraćena odgovarajućim moralnim razlučivanjem i javnom kontrolom. Poput nuklearne energije i umjetnu inteligenciju treba razoružati. Treba je osloboditi logike koja je pretvara u instrument nadmoći, smrti i odbacivanja. I umjetna inteligencija mora biti u službi svih, u službi zajedničkog dobra, ističe poglavar Katoličke crkve.
2: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: U Zagrebu je održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača, najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
4: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio velik pritisak. Ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožar, sve lakše.
3: Najboljim vratarom proglašen je Mario Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević. Naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjedljivih 6-3 i 6-0 bila je Njemica Lis. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Supanika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na Gripama pobjedio Cibonu s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igraće se u četvrtak u Zagrebu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena na oblaka i pljuskovi. Na Jadranu umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
2: Hrvatski radio, prvi program.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u pomorskoj ste večeri Hrvatskoga radija, večeras se ju emitiramo iz riječkoga studija. A večeras u emisiji razgovaramo s čovjekom kojemu je more obilježilo život, pomorcem, kapetanom i autorom, Arsenom Toljanićem. Dobro večer, Arsene, i dobro nam došli u naš studio.
1: Dobro večer, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
0: Družili smo se prije otprilike godinu dana, kada je izašla vaša prva knjiga. Tada smo govorili o plavoj mandarini, a večeras, Arsene, govorimo o plavome oku.
1: Nova knjiga i imam često zadnje vrijeme pitanja, je li to neka trilogija?
0: Da, da.
1: Hunger Games, slično.
0: Znači, na drugom smo dijelu.
1: Ali mislim da neće, da će biti posljednja knjiga, s obzirom da sam, kao što piše, u stanju hibernacije, to jest uspješno se odupiren ponovnom povratku na brod, iako je to, nikad se ne zna, pomorac je uvijek pomorac.
0: Da, stanje hibernacije, ča to znači da se odupirete? Koliko dugo niste bili na moru?
1: Na moru nešto preko godinu dana i pokušavam naći, mislim da se i našla svrsishodnost, boravka i bitka na kopnu, i da ću u ranim 50-ima, ulaskom 50-ih, posložiti život na kopnu, na tvrdom.
0: Na tvrdom, baš sam htjela reći, na tvrdome, da. Dobro, o tome ćemo svakako govoriti. Voljela bih da posvetimo ovaj prvi dio razgovora novoj knjizi. Plava mandarina je bila, ovo plavo nam je bilo jasno, mandarina, možda da podsjetimo naše slušatelje, je bila jedna vaša uspomena iz vrlo ranog djetinjstva, jedan susret sa tom tada vama egzotičnom biljkom u Voloskom. Plavo oko, zašto oko?
1: Plavo oko, naravno, plavo vuče sinonim je za more, za nebo, je nama pomorcima na moru sve plavo, nigdje zeleno, što bi rekao moj brat, sve vidiš samo plavo, od neba do mora pa nadalje. A oko ima dvostruko značenje, mnogi bi romantično pomislili da je to plavo oko moje supruge. To je jedan od razloga, a drugo je, znači, naslov knjige mora biti, kako bi rekao naš predsjednik vlade jučer, catchy.
0: Znači,
1: mora privući pozornost. Zašto? Da čovjek otvori knjigu, da vidi u čemu riječ. To je jedna meteorološka pojava. Pojava kada se brod nađe u cikloni, u oku ciklone, što se meni dogodilo na, baš na zadnjem brodu nakon 28 godina navigacije. Kada se nađete na Pacifiku okružen morem, gdje ciklona pokriva, znači, preneseno rečeno, crveni se sve od Aljaske pa dole do Havaja i neizbježno morate proći kroz to područje, jer ta ciklona pokriva 3-4 dana navigacije i ne možete se proći lišo, što mi pomorci kažemo.
0: Zaključujem iz toga da je to jedna, možemo ju nazvati i opasna situacija.
1: To je potencijalno opasna situacija, no mi pomorci smo naučeni, školovani smo za tim i učili smo meteorologiju, što možemo očekivati u oko ciklone. Nažalost, ja sam jednom i pao na meteorologiju, baš u vezi te oko ciklone i koji vjetrovi pušu, odnosno ne pušu u samom oku ciklone, tako da mi je to dalo ufanja da su meteorolozi, a ja osobno kao zapovjednik broda u pravu, da ću biti siguran u samom oku ciklone, iako je oko oka ciklone neki 50 milja istočno, zapadno, sjever, južno, vjetrovi od 70 čvorova pa naviše.
0: I kako se onda taj krug zapravo sada zatvorio knjigom koja se zove Plavo oko?
1: Krug se zatvorio s tim što je moja supruga, nisam htio reći gdje se nalazimo, da ne postičem strah i strepnju, ali nakon par dana sam rekao i njezina prva riječ je bila, nećeš više navigati, ostaćeš doma, neš više. Naravno, to se nakon nekoliko dana počelo malo mijenjati, pa rekla, a možda, možda ako budeš tio, ti odi, ali ja se dan dana držim te njezine, nećeš više. Tako zlopotrebio sam njezine
0: riječi. Slušate ženu.
1: Da, kaže se, slušam, najbolje tako. Da.
0: E sad, u predgovoru ove knjige piše da ovu knjigu posvećujete svim pomorcima, ma gdje bili. Onima koji plove i onima koji su se iz razno raznih razloga ostavili plovidbe, pa sada još uvijek nenaviknuti na kopno, razmaknutih nogu hvataju balans prisjećajući se mladih dana, kada je Bog još uvijek hodao po zemlji. i posveta ide onima kojima je samo jedan pogled, odnosno očada, s balkona ili terace na more dovoljan da im srce zatitra i pred očima izvrti pravi pravcati film u kojem su oni nekada bili subjektivno rečeno glavni glumci. Citiram naime, odnosno čitam vaš predgovor, dalje piše: brodovi im i dalje žilama brode, dolaze im u nemirne snove. Na spomen mora ili brodova grintaju, beštimaju, ali duboko u sebi znaju kako im je to bio onaj bolji dio života. Njemu su se potpunosti dali. Eto, zvuči onako malo sjetno kada ovo čitam. Da. Predgovor ste naravno vi napisali, a zadnja rečenica u tom predgovoru je: tebi more, hvala na svemu.
1: Je, moramo se zahvaliti moru jer ono se je odhranilo i to je jedno zanimanje koje je vrlo specifično dan danas, kad su i moderne tehnologije, znači sama tehnika plovidbe nije toliko teško, bivanje na brodu, sama navigacija nije teška kao što je nekad bila, kad je to iziskivalo mnogo vještine i znanja. Danas se to, kako bi se reklo, bolonjskim procesom malo razvodnilo. Još uvijek je to poduhvat u pravnom zakonu, tako da i samo to pravo koje govori o poduhvatu kao plovidbi, plovidbi kao poduhvatu, se nažalost oslikava i recentne slučajeva sa nekim zapojnicima koji su ostali po zatvorima zbog možebitnih šverca, kontrabande itd.
0: I takozvane zapovjedne odgovornosti.
1: Jer je po engleskom zakoniku koji je pisan, ne znam, karikiram, 200-300 godina, kad su bili brodovi do 50 metara, jedrenjaci, zapovjednik odgovoran za sve na brodu, za posadu, teret i za sve drugo, tako da se to nažalost danas primjenjuje neselektivno i mislim da će doći vrijeme kad će se redefinirati te pravni zakonici koji važe u svijetu.
0: Nedavno smo imali jedan razgovor vezano za, malo ću sada samo kratko skrenuti s teme, zapravo se dijelom i zadržati na temi, vezano za ove sve nemile tragične događaje koji se događaju u Hrvatskoj i pitanje odgovornosti. I onda baš smo u razgovoru, jedna kolegica je rekla: vidiš kako zapovjednici broda, oni podnose sav teret odgovornosti bez obzira na to tko na tom brodu nešto učinio što nije naravno trebao. Tu je ta zapovjedna odgovornost i dalje amen.
1: Reći ću vam, ja inače u knjizi sam bio dosta realan, iako je knjiga ovako ležernog karaktera, ja volim pisati ležerno, znači baš je za ljeto prikladno, no dio knjige sam bacio publicistiku. Kako što je Mandarina bila autografski biti roman, kako od jednog malog dječaka osnova postati ono java, znači da si ono što si zaželio i postigneš ako si dovoljno uporan, tako ova druga knjiga, osim samog plovopisa kao što ste me vi naučili prošlo puta se kaže za putopis brodom, upoznavanja kultura, bivanja na brodu sa recimo konkretno s kineskom nacijom, mene samo kao Europljanina, tako ima dio publicistike koji se odnosi na riječki takozvani pomorski pravac, našu luku Rijeka, pogled sa naše pomorske strane na to što se objavljuje u medijima. Ponekad ljudi to ne razumiju, te riječi kad im se kažu green technology, zelene tehnologije, faraziranja i tako dalje, tako da sam pokušao im to malo pojednostavljeno iz prostornog kuta objasniti.
0: Arsene, je li ova knjiga intimnija od prve ili?
1: Ne, rekao bi da je prva bila mnogo intimnija, jer se radi o tim dječačkim snovima. Ovo je više realistična i rastičnija. Poklopilo se sa dolaskom na posljednji moj brod. U vrijeme leta prema brodu, znači prema Singapuru, sam išao preko zračne luke Dubai i baš u tom trenutku je prije 15 mjeseci, odnosno godinu i pol dana, nastavile su prve čarke među Irana i Izraela. Evo, baš me ono što se kaže pogodi. I let je bio otkazan par sati jer je zračni prostor bio zatvoren za Irana. I onda je bio problem je uopće doći do Dubaja i onda kasnije do Singapura uspješno, no brod na koji sam išao, na koji nisam ni znao jer ja nikad ne pitam napet gdje ide brod, šta radi, je išao baš za Perziju i poklapa se sa sadašnjim aktualnostima da sam prolazio Hormuz upravo u vrijeme tih čarki i prije godinu i pol dana kad su počeli prvi ti šahedronovi letit i zaplovio sam sa nadom. Zaploviti s nadom je na, jedan naš eminentni pisac je reklamirao svoju knjigu prije dvije godine na Valomja radija i tada sam se toga sjetio, zaploviti s nadom da ćemo ostati nazlijeđeni i živi na koncu konca. Što se danas događa, da svjetski moćnici lijepo prikazuju sa satelitskim snimkama kako su lijepo, kako kažu, udarili na brod točno kod strojarnice, mm-hmm. i svi to gledamo, ali ne znamo da su na tom brodu ljudi.
0: Ljudi, tako je.
1: Zaboravlja se da su to ljudi.
0: Koji imaju obitelji.
1: I da obitelji, ali niko to ne doživljava jer su ljudi vjerojatno googlili na ta ratna događanja i više ne interesira toliko, ne iskazuju osjećanje i prema ljudima googlali svim tim operacijama našlo što se zadnjih godina događa. Tako da sam zaplovio s nadom zajedno s mojom posadom, Kinezima, primjenjujući recimo taktiku da se Kinezi obraćaju iranskoj ratnoj mornarici koju morate kontaktirati prije ulaska u Hormuz, a Kina je, znamo, dobra sa svim stranima, onda sam računao da bit će sve u redu, mi smo ipak Kinezi pod nauke.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. I hvala Bogu, bilo je sve u redu.
1: Bilo je sve u redu, mm-hmm. osim što svi pomorci znaju da je u Perskom zaljevu ponekad dođe do nedostatka satelitskog signala iz GPS-a, znači uređaje što je dan danas neki imaju i na satovima, GPS se koristi svudje, pomorstvo je to danas neizbježni instrument koji nam daje osim pozicije i brzinu preko dna brodu, umrežene su sve mogući integrirani, svi mogući uređaj na mostu i kada nestane signala koji se ometa sa razno raznih strana, dođe do raznih alarma, zvukova, pištanja na brodu, jer drugi instrumenti ne primaju signal iz GPS-a i onda ide ona famozna zove zapovjednika na most pa ćemo vidjeti što će biti. Mm-hmm. To metanje signala nije dugoročno, traje neki pol sata, sat vremena, ali je vrlo nezgodna pojava što se nažalost događa posljednjih par godina u tom dijelu svijeta.
0: I sada još sa svim ovim ratnim zbivanjima u kombinaciji, dakle puno ste pisali o toj aktualnoj današnjoj situaciji, u ne samo pomorstvu, nego i baš životu jednoga pomorca, u vašem slučaju kapetana. Dotakli se jeste u knjizi puno i vezano za ovu priču o Perzijskom zaljevu.
1: Da, pokušao sam kao na predstavljanju, premijernom predstavljanju knjige što se odigrala prije dva tjedna u Rijeci, ljudima opisati taj Perzijski zaljev, iako danas imate YouTube i sve možete naći na YouTube i internetu, koga to interesira, ali
0: ipak je živa riječ živog svjedoka puno važnija.
1: Pokušao sam kratko opisati kako je stanje svijesti uma u samoj Perziji, koja je međena Iranom, muslimani šiti, mislim da su oni, Saudijska Arabija su muslimani suniti, jedne drugi baš i ne vole, da tako kažem, po navodnike. Tu su povezane zemlje Irak, koji je nažalost prije 30 godina imao rat, koja je zemlja koja, ne znam, vlada ili ne vlada, gdje vladaju većinom multinacionalne kompanije koje koriste njihovu naftu, pa imate Kuwait, imate Katar, zemlju koja, opet kaže po navodnicima, pliva u plinu, ali ga nažalost sada ne može izvoziti, nastane poremeće tržišta i naše grijanja i tako dalje, sve je to povezano. Imate Emirate, to jest njih sedam objedinjenu u Ujedinjene Američke Emirate, koje balansiraju i sa svim državama svijeta kao bankarsko turističko središte koje pati, iako oni ne pate toliko kroz naftu jer imaju luke kao što je Fuđajera koje je u Omanskom zaljevu izvan Perzije, ali im pati turizam i bankarski sektor, što je jako puno pogađa, jer su se počeli orijentirati više na tu djelatnost. Mm-hmm. Tako da, kako bi jedan kriminalac prije 30 godina na jednoj dokumentar seriji o kriminalcima u Srbiji 90-ih rekao za Beograd tih godina, mala bara, puna krokodila, tako vam i Perzija. Puno raznih silnica i svi su jedan protiv drugoga, ali nekako idu napred, ne?
0: I 200-tinjak hrvatskih pomoraca.
1: Ima ih vjerojatno više, da. Iz offshora.
0: Da, da ima... tako je, taj dio, ne znamo ni jesmo li dobro izračunali, a i kad pokušavamo saznati pravu brojku, onda zapravo ne barataju podacima kao takvima u cijelosti. Ali dobro, koliko god da ih je, u nezavidnoj su situaciji, međutim, kako to danas obično biva, onda se krene javnost, vi ste rekli, oguglali smo na ratna zbivanja, to je strahota ako se to uistinu dogodilo, a isto tako je vrlo bešćutno računati, jer onda oni odmah krenu, oni, kad kažem oni, mislim na jedan dio javnosti, pa dobro, više će im biti plaćeno.
1: Ja sam se služio u tekstu anegdotama i aforizmima, metaforama, tako recimo kad sam uplovljavao u Perziju kroz Hormuz prije godinu i pol dana, kad sam se nadao da ćemo ostati neoštećeni, živi, neozlijeđeni, s nadom.
0: Zaplovili ste s nadom.
1: Zaplovili s nadom, iako znamo šta kažu za nadu. Moja kompanija, koja je većina njih, to je povezano sa zastavom broda, ne toliko sa brodovlasnikom, imaju ratni dodatak. Jer ulaziš u takozvano engleskim rječnikom war like zone. I piratske vode su vrlo blizu, Babelmande bio omah ispod ulaz u Crno more, no međutim, kako se ti piratski napade nisu događali toliko zadnjih godina, brodari, odnosno zastave, su suzile te ratne zone na vrlo minijaturne ili su potpuno ukinule, tako da su moji Kinezi, Kinezi su nacija koja je vrlo bistra i ima smisla za biznis u svakom pogledu, odmah upozorile, ovdje više nema bonusa. Ja nekad je bio bonus kad bi išao dan, dva, dupla plaća bi se reklo, no međutim toga nije bilo, ali niko ne računa na plaću i te bonuse, mislim da niko normalan na to ne računa, nego računa da spasi svoju živu glavu, da se vrati familijama kući. Pomorci su na vjetrometini, šta piše i šta su nas prozvali vreme COVID-a, key personnel, svjetske trgovine, znači. I to su Britanci, to jest Englezi, kojima treba dati sav kredit da su se i u vrijeme COVID-a dozvoljavali pomorcima se iskrcavaju sa brodova, kada mnoge druge zemlje su se zatvarale, i demokratske zemlje i one koje su malo manje demokratske. Englezi su baš ko prava pomorska nacija išle na ruku pomorcima i pruzali na ski personel da bi mogli uspješno se iskrcati i doći kući. Da. Tako da im hvala na tome, na to njihove tem pomorske tradicije.
0: Zapravo ovom knjigom, rekli smo i u uvodu, želite približiti ljudima na kopnu pomorstvo kao takvo, odnosno pomorački život. Kakve su reakcije evo do sada? Imali smo promociju u Rijeci, kao što rekao ste, prije dva tjedna otprilike, bilo je lijepa brojka ljudi se skupila. Kakve su vam povratne reakcije? Što kažu ljudi koji su na kopnu, a pročitali su je?
1: Ljudi koji su bili na samom predstavljanju znaju kakav je moj stil. Znači, predstavljanje vršim sa mojom suprugom, koja je ujedno i urednica knjige, iako će neki reći da je onaj pisac knjige.
0: Ne. Ali vi ćete to demantirati.
1: Da, ja sam osobno to pisao, ali znaju da je naš stil ovako vrlo ležeran i interakciju, volim spostaviti interakciju s publikom, ne samo kroz pitanja, nego kroz digresije, tako da je jedan novinar opisao da sam imao vrlo sa digresijom vrlo intimno predstavljanje i pokušao sam objasniti onako iz ljudske strane, ne pretenciozno, ne stanovništvo jednog zapovjednika broda, nego običnog pomorca, što u stvari to jest i što sve pomorci proživljavaju, jer nas većinom doživljavaju samo kroz neke stereotipe, pretežno financijske aspekte, iako ne razumiju recimo podatak koji većina vjerojatno ne zna, da zadnjih par godina uslijed inflacije koja je 30-40%, većina pomorskih plaća se nije mijenjala, to ljudi ne znaju. Ljudi čuju neke bruto iznose, pa tako i meni se zna dogoditi da kažu ljudi, šta se vi bunite, vi ste po toj zapovjednoj odgovornosti, morate biti odgovorni jer imate takvu plaću. To je pitanje, ima svako plaću, ta plaća je u biti većinom premija na rizik, na nebivanje kod kuće, izdvojenost iz familija. A s druge strane, ja uvijek kažem, usporedite jednog pomorca sa, ili kapetana te zapovjedne odgovornosti, sa pilotom aviona, zrakoplova. Da li pilot zrakoplova zna šta su mu stavili u bunker aviona u tim paletama od par tona? Da li on zna šta je u tom svakom paketiću? Naravno da ne zna. I kako bi on mogao biti odgovoran ako se što pronađe u prtljazi, Boeinga, Airbusa, da ih ne reklamiramo i tako dalje. To vam je jedna dobra usporedba. Danas na brodovima koji idu do 400 metara, to je naprosto nemoguće. Znači, recimo na kontejneru, što bi trebali otvarati svaki kontejner.
0: I što bi vi to trebali raditi?
1: A ne smije se.
0: Kao zapovjednik
1: da,
0: broda?
1: To je nemoguće, ali ljudi naprosto ne razumiju jer imaju te stereotipe u glavi o ti nekim bruto plaćama i to dalje. A mi smo samo ljudi, mi smo pomorci. Ja to uvijek govorim, pomorci, ne zapovjednici, ne upravitelji stroja, svi su pomorci isto, jer svi su na isto poslu, svako ima svoje zaduženje, link, i bez tog malog linka, male karike, kadene, ne bi brod plovio.
0: Da. Od svega ovoga što ste nabrojili, što je vama osobno bilo najteže? Mislim sada na uvjete rada, na odvojenost od kuće, boravak na moru, što vam je najteže bilo?
1: Najteže uvijek izbivanje od porodice i unatoč internetu i današnjoj povezanosti WhatsAppima, više Skype više ne postoji. Kad ste odvojeni od familije, od događanja, od djece, supruga, majke i očeva, to je ta emotivna strana. Svi imamo mi emotivnu stranu, svi ljudi imaju emotivnu stranu, neko malo više izražava, neko malo manje, ali takve situacije naprosto čovjek mora preživjeti da bi znao o čemu je riječ.
0: A često se, mislim, oni koji su na neki način ili su sami pomorci ili mi netko iz obitelji, oni znaju za izraz kruh sa 7 kora, ali s druge strane kao da se taj život pomoraca malo i romantizira. Svi volimo, svi, ne volimo svi, ali mi koji volimo more ga zaista duboko volimo, ali onda kada pričamo to toliko romantično onda zvuči, moru zahvaljujemo, more nam daje, more nam i uzima, ali romantiziramo malo to, čini li vam se da je tako?
1: Da, da. Ja uvijek pokušam reći, to svi pomorci znaju, da je nekada smo plovili u romantičnu doba pomorstva, znači to su 90. 2000. se koincidira sa rušenjem Twinsa u New Yorku, donešene su neke nove konvencije, regulacije kao što je security na brodovima i u lukama. Vi iz brodova teško danas izlazite na kopnu i ako uhvatite vremena,
0: da,
1: neka drugo vrijeme u luku ne možete ući. Za vrijeme romantike polako prošlo, pa me zateklo pitanje, evo prošlo kad smo gostovao u vašoj emisiji prošle godine, imao sam predstavljanje knjige u Splitu. Prisustvovala je jedna gospođa imenom Ana Grabovac i njezin suprug Jakov, ino ujedno i kapetan. Ona je spisateljica i jako su me lijepo iznenadili, to mi je bio otisak nekog prošlog vremena, ali gospođa je sa svojim suprugom navigala 30 godina. Evo, ako budu slušali, pozdravljam, oni su i baš s ono oličenje nekog vremena romantike, jako prizemni ljudi, ugodni, baš su mi iznenadili samim dolaskom. Oni, stari ljudi, da su došli da poslušaju o moru, a oni sve to već znaju. I onda me zateklo pitanje gospođane na samom kraju, konstatirala djelujem pomalo razočarano nakon svih tih 30 godina plovidbe, na što kažem, nisam razočaran, nego pokušam biti realan, jer sam s prvom knjigom pokušao doprijeti do mlađe generacije da im predstavim onako kako je. Znači, nema fikcije, realnosti. Iako jedan nemjeretni pisac je rekao da pisac nisi ako nemaš 10% fikcije.
0: Aha.
1: Ja kažem, dobro, nisam da pisac, ali pišem ono što sam doživio, ništa nije izmišljeno. Tako da su neka nova vremena, nisto vremena koje je gospođana sa svojim Jakovom navigala.
0: A je li onda gospođana bila u pravu? Jeste li razočarani?
1: Ne, niste. Ne, možda sam tako zvučao, ali pokušao sam biti realan i osim što je ima romantične putopisa, plovopisa, događanja, miješanja kultura, što je vrlo interesantno ljudima, unatoč internetu, tako pokušava sam ubaciti onako kako je, bez foliranja, nešto što bi trebali ljudi znati. Iako se ja uhvatim da sam pomalo romantičan, neki rekli ne bi se reklo, ali svako jutro kad se probudim, izađem na balkon i pogledam stanje brodova u Riječkoj luci. Ali onako o čadu imam kanočal, vidite kad daleko zor, pogledam, pa pogledam prema Omišlju, vidim koliki je tanker došao, aha, došlo je toliko tona, jer vidim, ili idem kroz grad pa se prošećem preko Molo Longa, Riječkog lukobrana i vidim čas se to dela u Riječkoj luci, imaju tereta, koliko brzo delaju, odnosno delaju, to je romantizirani prikaz s moje strane pomorstva.
0: Koliko, s obzirom da se i ovako u razgovoru volite našaliti, koliko vam je humor, odnosno možda malo ironije, važan kada pišete, recimo ovu novu knjigu Plavo oko?
1: Pa važan je, često ga koristim jer sam ta neka društvena događanja i događaje recentne u, recimo u Riječkoj luci, nezgoda mladića broda Gale po drugi puta opisao na jedan ironičan način, plevši se pomalo u politiku gdje mi nije mjesto i gdje se ne snalazim, no morao sam napraviti jednu metaforu na društvena događanja i potezanje takozvanih crvenih linija, odnosno militarizaciji Riječke luke, koja je povezana s jednim zakupcem mnogih prostora u Rijeci koje je preuzela njemačka vojna industrija, pa su ona rekla evo sad ćemo mi biti meta, legitimna meta, u Puli se ne smije raditi to i to, iako svi znamo da u Puli recimo je bila militarizirana od davnina, bila je glavna luka Austro-Ugarske monarhije sa bezbroj vojarni, brodovlja, tako da nas počinju ljudi strašiti, političari počinju strašiti ljude, ljudi su jako osjetljivi kad pročitaju naslove u novinama.
0: A često ne čitaju više od toga.
1: Da, nažalost.
0: Da, nažalost.
1: Tako da smo to, pokušao sam to objasniti ljudima šta je na stvari, pomalo te ironije ili sarkazma.
0: Pri kraju smo razgovora. Htjela bih vas zamoliti da nam ispričate još jednu anegdotu iz knjige, onako koja vam je možda vama osobno bila najdraža.
1: Ste me zatekli kod moja supruga, jer moja supruga meni pitanja s predstavljanja nikad ne kaže.
0: A, napred, nikad vas ne pripremim.
1: Da ja moram ljudima reći da ja moram vaditi iz glave odgovore. Meni nije to teško, svako pričljivi, brbljiv bi se reklo. Imam dogodoštinu, recimo, u vezi gastronomija, to je ljudima interesantno. Dogodilo se meni i kolegama, budući da smo Europljani sa Kinezima, kineska kuhinja isključivo, pa smo pitali kako se to moglo zdurati, jer znaju ljudi o čemu riječ. Može, sve se može, to su iste namirnice, ali pripremane na drugačiji način. Ali se dogodilo, recimo, slatko, ja volim slatko. Oni nemaju kremaste, recimo, kolače, kineska kultura. Kuhar je priredio meni za iznenađenje i posadi kolač nedeljom. Ja sam se samo oduševio, evo kako ima samu inicijativu, to je danas vrlo rijetko. I ljudi su jeli dok sam ja pojeo svoj obrok, oni inače jedu pomiješano od juhe, jabuke, tako da ljudima približen glavno jelo, to vam sve u jedno vrijeme donesu. Nema koliko nas prvo primo, pijat, drugi pijat, treći. Dok sam ja došao na kolača, kažu, kako je dobar taj kolač. Ja pogledam, proban i upitnici u glavi, neki čudan okus. I pitan zove kuhara, no šta je to napravio, šta je to bijelo u tom kolaču, treba biti krema. On kaže, majoneza. Hej, ja sam ostao i pitao, zašto majoneza? A da on kaže, šta nije ovo bijelo u kolačima majoneza? Evo, ne. Ajde, vataj se interneta, pogledaj malo, onda radi, nemoj na pamet.
0: Pred vama je još nekoliko promocija.
1: Budući da sam na relaciji Krk-Rijeka, evo, jučer sam baš se dogovorio sa muzejom pomorske baštine Dubok
0: u Malinskoj.
1: Svi su mi rekli da je to jako lijepo mjesto i muzej koji pomorske baštine. Biće u Zagrebu krajem 9. mjeseca u knjižnici Ogrizović. Nastojim ljudima prenijeti te emocije naše morske,
0: da,
1: i Skvarnera. Uz pomoć neki put moram spomenuti, meni je muzička pratnja većinom slučajeva gospodin kapetan Papić sa svojim sinom, ja ih zovem senior i junior da se ne naljute.
0: Oni su bili sada i na Riječkoj promociji, je li tako?
1: Da, bili su na Riječkoj promociji. Interesantno da me gospodin Papić rekao da li može gostovati njegov sin. Je, more i govoriti, ne mora samo kantati. A sin je, za ljude koji ne znaju, onaj kapetan što je uveo Bakarski zaljev i kruzer, što su ljudi popratili u medijima i tako ljudi se oduševljavaju glazbom i svakim čas na tome.
0: Apsolutno, i lijepo ste spojili vi, da, ovu književnu priču sa ovom glazbenom pričom. Hvala vam najljepše na gostovanju, bilo nam je i ovoga puta ugodno, toliko da se veselimo trećoj knjizi, ali ste vi već najavili da vam je ovo posljednja, ali isto tako je žena rekla da nećete poći na brod pa ste šli. Zaključak je nikad se ne zna.
1: Nikad se ne zna, pomorac na kopnu i na brodu. Brod mi se i dalje pojavljuje u snovima, ne znam kako, ali dođe i ne može ga izbići, ali vidit ćemo.
0: Hvala našem Arsenu Toljaniću, kad kažem našem jer ste ipak tu naš rodom domaći. Hvala na ovom ugodnom razgovoru.
1: Hvala i Radio Rijeci i svim slušateljima koji godinama slušaju Pomorsku večer, to je nešto što nas veže i vraća neka ta, što smo spominjali, romantična vremena.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u Pomorskoj ste večeri Hrvatskog radija, gdje uvijek je volimo i zadovoljstvo nam je najaviti riječku fjumanku. Imamo još, pa zapravo malo vremena do početka, ali je puno toga već pripremljeno, a riječani i riječanke i svi koji godinama, već 27 godina dolaze na fjumanku, njoj se jako vesele. Večeras ćemo razgovarati sa organizatorima fjumanke, to su Ljiljana Ivetac. Dobro večer i dobro nam došli.
1: Dobro večer i lijepi pozdrav svim pomorcima gdje god bili.
0: I Davor Perović, dobro večer i vama.
2: Dobro večer, pozdrav.
0: Pomorcima i jedriličarima, jel'
1: tako? I jedriličarima.
0: Da, evo 27. kao što rekoh, fjumanka nam se približava. Po čemu je ona drugačija ove godine? Što biste nam istaknuli? Odnosno, što je novo? Jer znamo da nam riječka fjumanka svake godine donese neke novitete.
1: Pa evo, da, svake godine se trudimo biti u nečem drugačiji, podignuti malo interes za fjumankom, pa tako ove godine možda je najzanimljiviji segment je onaj kojim smo htjeli povezati naš grad još čvršće s morem. Mi smo ga nazvali simbolično otok fjumanka. Nije otok mjesto koje postoji oduvijek, nego mjesto koje je doživlje i koje će nas povezati glazbom i boravkom na moru. To su zapravo dva glazbena događaja, jedan povodom otvorenja koji će biti parti na koji će se moći doći samo sa barkama, ali ovoga puta ne zovemo samo one koji imaju jedra, nego sve naše nautičare i vlasnike svih vrsta plovila, i ovaj drugi koji ćemo imati u luci, njega smo nazvali Uplovimo s fjumankom u riječke ljetne noći, jer na njemu će nastupiti naši operni solisti i solistice iz HNK Ivana Plemenitog Zajca. A nije samo ovo glazbena inicijativa. Mi smo htjeli i pokazati da zapravo projekti ovise o svima nama i našem uključivanju. I imamo jedan komunikacijski stup koji se zove Neka se dogodi rijeka. Upravo je to način kako bi se rijeka trebala dogoditi,

0: ni uvijek dostupno da sjednemo uz more i jednostavno ono, uživamo u miru i da pritom nismo došli ni na kavu, nego jednostavno se upustiti. I evo, to su nekakvi momenti koje smo mi nekako htjeli istaknuti kroz ovu svoju priču, te vrste povratka našeg grada moru i povezivanja. Znači, uz taj glazbeni otok jedan, selimo se s mora prema gradu sa svim događanjima. Prvo događanje je povodom otvorenja i taj party Fiumanke, otok Fiumanka, dogodio bi se u Porto Baroši, koja je naša najisturenija, recimo, luka, vanjski dio luke. Sljedeći koncert uplovimo s Fiumankom u Riječke ljetne noći, bi se dogodio u glavnoj luci. A treći segment koji pokušavamo napraviti je na samoj rivi, gdje bismo voljeli formirati jedan, mi smo ga nazvali Morski park, dnevni boravak građana, gdje bi se organizirao u suradnji s našim partnerima prostor gdje bi Riječani mogli doći pogledati regatu, možda evo i nakon dugo vremena na tom gatu popiti kavu ili jednostavno sjesti u život.
1: Da, govorimo o gatu Karoline Riječke, da kažemo našim slušateljima koji nam je već neko duže vrijeme slobodan od automobila jer je dugo godina služio za parkiranje, no od kad su se ti automobili makli, sadržaja je malo, a isto tako nije građanima, slažem se, baš ni dostupno. E sad, Davore, kada se vratimo 27 godina unazad, zašto to vežem pitanje sada? Zato što čini mi se da na parking, da. Bila mi je, čini mi se da je ideja baš bila ta da se ljude u Rijeci, oko Rijeke, a i naravno sve koji dođu, vrati uz more i poveže s morem.
2: Da, je, to je bila intencija da se pa ne znam kako, jedan od naših prijatelja Fiumanke rekao, Rijeka je onda bila, evo nažalost još uvijek, jedini grad na Mediteranu koji nema marinu. Pa smo mi tim povodom htjeli napraviti marinu u tom našem gradu, a uvjeti u Rijeci su sa lukobranom, sa volongom, sa svim ovim što imamo, predobri za okupljanje, predobri za vezati se uz rivu, ne treba ništa posebno napraviti, mirno je. Sveti vid nas čuva od vjetra, da ga nema previše. I da, u svakom slučaju, ono, od okretanje reke prema moru i da postanemo pomorski, odnosno morski grad, a ne grad koji živi uz more.
1: Da, marinu još čekamo u Porto Baroši, što smo ju spomenuli, još ju čekamo i čekat ćemo ju još neko vrijeme, ali zato svake godine na Fiumanku tradicionalno dolazi 200-tinjak sudionika, nekad i dosta više od toga.
2: Da, nekako, da. Evo, 150 brodova, 150 do 200 brodova se okupi. I to je nešto ono što velika većina dođe izvana, jer evo, sami, što ste sami rekli, marinu nemamo još u Rijeci, tako da znači svi koji dolaze od nekuda, iz nekih marina, iz nekih gradova koji to imaju.
1: I tradicionalno im je besplatan vez, je li tako, za vrijeme Fiumanke?
2: Tradicionalno 27. godinu već besplatno sve. Nije samo vez, besplatno, nemaju nikakvih troška osim dovesti se, dojedriti, doploviti i naravno i te naše majice koje svaki sudionik dobije da bi za sudjelovanje nekako, znači, nekakav uspomenu na tu godinu. Da je bio i on.
1: Da je bio i on, baš to. Bil sam i ja. To je također jedan, možda mogu nazvati slogan za ovu godišnju Fiumanku, ali zapravo je ideja da se stvori taj doživljaj. Bil sam i ja. Ja sam bil del Fiumanke.
0: Je, pa evo, ove godine je sve usmjereno na to da želimo da, ako nas naravno vrijeme posluži kao prvi preduvjet svemu, da bi se bilo što od ovog navedenog dogodilo, da posle ove Fiumanke bude važno reći bil sam i ja. Na taj način je usmjeren naš program. Tako da taj koncert Bil sam i ja su naši domaći glazbenici, dobro poznata imena, Dule i Bonaca, i njemu vjerovatno dragi zabavan dio njegovih glazbenih gosti u Finta de Muna, koji upravo obrađuje punk i rock verziji njihove pjesme. Tako da ćemo cijeloj toj priči dati nekakav kvarnerski štih, jer mislim da smo kraj koji se zapravo ima s puno toga za pohvaliti i ponositi, ali kažem, evo, nekako smo s godinama na puno toga zaboravili, pa vrijeme da se svi skupa objedinimo i prisjetimo.
1: Da. Najavit ćemo naravno veliku Fiumanku, ali prije toga možda da kažemo ove ostale regate koje će se događati. Jedna od njih je recimo studentska Fiumanka, koja je isto već postala dio tradicije.
0: Pa evo, studentska ove godine zapravo obilježava svoj prvi mali jubilej, petu obljetnicu, i to je postao nekako lijepi i važan dio Fiumanke.

0: jer cilj je naravno da ova manifestacija se prenosi i da se želja i volja za tim sudjelovanjem i za jedrenjem prenosi na mlade, pa tako imamo uz studentsku, koji su već recimo najstariji mladi kojima se bavimo, studenti, iza njih se vraća u luku mala fiumanka, za djecu koja jedre u klasi optimistu su učenici, i imamo papirnatu regatu koja okuplja male jedriličare s papirnatim barčicama na korzu, a oni su vrtički i niži razredi škole, vrtički uzrazi niži razredi škole. Tako da to su nekako programi koji su tematski usmjereni na određene generacije, na određenu populaciju koju želimo zainteresirati za ovu priču.
1: Da, i to su zaista sve generacije, od onih najmlađih pa do onih u najboljim godinama. Oni sudjeluju većim dijelom baš na startu velike fiumanke. Davore, vi nam recite kad je start, točno?
2: U podne. Po prvi puta, nije.
1: A nije?
2: Ne, ovo godine po prvi puta u 13 sati.
1: Zašto?
2: Pa evo, u razgovoru sa jedriličarima, odnosno nekakvim onim ljudima koje se tim sportom bave duže vreme, i na nekakvu njihovu inicijativu smo odlučili da se promijesti start za tih sat vremena dalje radi maestrala, kojeg eventualno ćemo kraće čekati ako dođe. Naravno, termika i vreme u kojem jedrimo je tako kako je. Ako bude nekako lijepo vreme, sunce, ima šanse da taj maestral dođe sa zapada, a on u principu dolazi popodne, znači dolazi kasnije, dolazi u podne. I nerijetko smo ga čekali na startu po sat dva vremena, onda bi zapuhalo i onda bi svi odjedrili.
1: Mm-hmm.
2: Pa smo rekli, ajmo barem smanjiti očekanje za tih sat vremena. Naravno, ne možemo uticati na vreme i o tom vremenu nemamo šta puno govoriti, ali bit će tako, ako bude, bit će najbolje što može biti i tome ćemo se prilagoditi. Ali evo, na nekakav način pokušavamo i na te naše uvjete napraviti nekakav iskorak i pokušati se približiti malo ljudima koji jedre.
1: Mm-hmm. Okrenuti malo maestralu svoju koristu.
2: Pa da, iako termike se mijenjaju, znamo da je vreme, da vreme više nije kako je nekad bilo. Mi smo čak imali nekih regata fiumanke koje smo nazvali da puše fiumanka, jer su neke vjetrovi koji inače nisu puhali, mm-hmm, nikad, nekakav vjetar sa čistog nekakvog sjeverozapada, nešto tako sa Učke, to je bilo stvarno rijetko. Ali evo, tu stvarno ono što kažem, tu ne možemo ništa uticati, bit će stvarno najbolje što može biti.
1: Tako je. Dakle, prvi put start u 13 sati. Ima li već najava onih velikih, odnosno maksi krstaša za ovu godinu?
2: Da, ima. Vraća se i Shining, peterostruki, ili ne znam, mislim da je peterostruki pobjednik fiumanke, i dolaze nekakvi novi maksi krstaši, to mi je posebno drago. Mi u pravilu nikoga ne pozivamo na regatu, znači ljudi se sami odluče doći iz nekog razloga, znamo da vole dolaziti ljudi, znamo da nam svaki put dođu i kažu ne, mi se to se ne propušta, moramo doći, ali evo, tih maksi krstaša su u pravilu problematični jer su skupi za održavanje, skupi za jedrenje, samo osiguranje broda za doći na regatu je skupo, tako da drago nam je kad nekakvi novi, evo dolaze ove godine taj Safilens, to je brod koji je se neka zvao Bora i pobjedio 2007. na Fiumanci kao najbrži brod regate, koji je isto maksi drilica 20 metara, odnosno nešto malo preko. Dolazi novi taj Volvo Ocean brod, Volvo Open 65, to je isto brod od 20 metara, novi brod koji jedre u Volvo Ocean regatu, odnosno oko svijeta. Tako da nekakvi novi brodovi koji još nisu bili, to mi je posebno drago.
1: A tu su naravno i ona obiteljska priča, odnosno obiteljski dio, kako se to zove zapravo u sklopu fiumanke, Lili, za koje već godinama govorimo, a uistinu tako i je da oni jesu duša cijele ove priče.
0: Je, pa oni su ona stvarno baš duša i srce fiumanke, ljudi zbog kojih se najviše to radi. Mi dakako da želimo jačati ovu sportsku grupu i zato jako puno i radimo s medijima i stvaramo im razloge na sve načine da im je dobro doći u Rijeku, jer svi ti brodovi imaju svoje sponzorske priče i tako da skroz je jasno da je medijska komponenta u tome bitna. Ali ovaj nama nekako najbitniji dio su ovi sudionici koji ne dolaze iz nijednog drugog razloga nego da bi skupa s nama pričali ovu priču pod jedrima, jedrili, uživali, znaju da nemamo financijskih nagrada, znaju da neće ih dočekati ništa posebno.
1: Osim majice,
0: majice,
1: to je važno. I otvorena luka, naravno.
0: Pa je, majica je važna i zato smo mi odlučili da se majica fiumanke nikada neće prodavati, jer važno ju je zaslužiti sudjelovanjem. Da, tako da evo, ona je doista postigla nekakav kultni status, ali evo, ove godine moraš biti dio, moraš moći reći bil sam ja da biš dobil majicu.
1: Da biš dobil majicu, more tako. Eto, neka se dogodi Fjumanka ove godine. Hvala vam najljepša što ste došli u Pomorsku večer, najavili 27. Fjumanku koja će se dakle događati od 11. do 13. lipnja kada će Rijeka i Riječka luka postati mjesto druženja, sporta i glazbe. Ljiljana Ivetac i Davor Perović, vidimo se i doživimo zajedno Fjumanku. Hvala vam.
0: Evo i pozivamo svih, iskoristit ćemo što priliku.
2: Hvala vama.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, hvala vam što ste i večeras bili uz Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Emisiju su iz Riječkoga studija i režije realizirali za tonskim pultom Deni Gulija. Glazbena urednica bila je Ana Marija Ilić. Emisiju uredila i vodila Iva Črnjar Ivančan. Sljedećega ponedjeljka emisiju će pripremiti i realizirati kolege iz Pule. A riječka ekipa želi vam laku noć. Našim pomorcima neka je mirno more.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti uskoka poručuju da će sav novac biti vraćen. Pojedinosti donosi Mario Mihajljević.
1: Kosta Kostanjević, nekadašnji šef ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to mu je određena novčana kazna od 40.000 eura, a također mora vratiti i 450.000 eura. Aferu Hipodrom prije godinu dana otkrio je odvjetnik Anto Nobilo, koji je i upozorio na previsoke troškove za zaštitarsku službu. Danas je rekao kako stranka Možemo nema pravo za druge političke opcije govoriti da su uvučene u kriminal.
2: Stranku Možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Međutim, sa ovim postupkom Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
1: Po pitanju Kostanjevićeve nagodbe reagirao je i zagrebački HDZ, čiji je predsjednik Ivan Matijević poručio da je priznanjem krivnje razotkriven gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je mjesecima branio Kostanjevića.
3: Danas gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost, jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 miliona eura, odnosno 1,8 miliona eura. I postavlja se legitimno pitanje na koje bi trebao gradonačelnik odgovoriti, je li tih 450 tisuća eura ostalo u džepu Koste Kostanjevića ili je taj isti novac transferiran ili otišao dalje. Ono što želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića.
1: Iz grada nisu htjeli komentirati Kostanjevićevu nagodbu. Podsjećaju tek da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca iz ove gradske tvrtke. Kostanjević je za vrijeme afere i dalje ostao zaposlen u ustanovi koju je prema vlastitom priznanju financijski oštetio.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Aleksandra Funes.
4: Strašno ubojstvo drniškog maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
5: Šira radna skupina koja je morala biti u relativno kratkom roku sazvana. Čim prije, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
4: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
5: Da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
4: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
6: Mislim da nešto tu trebamo učiniti, što bi nam, naravno, nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
7: A doživotna kazna zatvora, mislite da će...
6: Pa i to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
4: Što suci o tome misle? Za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
8: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
4: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Predsjednik toga vijeća Darko Milković.
9: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
5: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluka na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. I nevjerojatno, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko takav predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
4: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnome skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Cohen Lenarts.
0: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa, jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru. I to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području srednje Dalmacije, no prema prvim informacijama nema podataka o šteti. Krešimir Kuk iz Državne seizmološke službe.
10: Do sad smo ih još zabilježili jedno 5 slabijih, dakle manjih magnituda. Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo, ovo su umjereno jaki, nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati.
0: Vijesti. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država da evakuiraju svoje veleposlanstvo u Kijevu, objavilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. U telefonskom razgovoru s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom, ruski ministar skrenuo je pozornost na priopćenje svojeg ministarstva u kojem se državama koje imaju misije u Kijevu preporučuje da osiguraju evakuaciju svojeg osoblja i državljana. Rusija je već prije pozvala i strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu. Sport. Pripremio Davor Lulić.
11: Na gala večeri hrvatskog nogometa u Zagrebu proglašeni su najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača i najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
12: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve lakše.
11: Najboljim vratarom proglašen je Marko Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević. Naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjerljivih 6-3, 6-0 bila je Njemica Lis. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Suparnika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na Gripama pobijedio Cibonu s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igraće se u četvrtak u Zagrebu. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17. Na Jadranu od 19 do 23. Dnevna od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s uskokom je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže:
2: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke: piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio